0: Sophia Radio.
1: Yeah, volana nindrasana de fitrotro zaza izy. Hey, nefaretany satria menaky ny ainy. Roapolo taona izy, vonona nitaizana de mbola zaza, mbola mipetraka amin'ireny fa manofo antsoina dada. Voatery hikandra satria kely sisa, tiany ho lasa dokotera nefa tele opérateur aloha misy fa tiany. Efa vonona efa ela an-tsaina, ozy izy fokony sy totaiko tazominy azy satria menaky ny aina. Ny olona mifosa tsy menatra ny vazavaza, tsy nahavita fianarana, voatery hitady lamban-jaza. Ndraindray le fofombadiny vahotra mampatoky izy hoe vitantsika io, izy koa nefa ny anatiny amin'ny matahotra ihany. Anambady efa nalefatra amin'ny fanasana, manao enzanako fitazaiko anaty fanitrana. Izy tsy menatra de tsy afina satria le kapoty vakiny io ny tsy adisony, fa fanomezana maso notrany anaty orona tsara. Aleo ny sigaran'io ny tsisy dozainy zanany tsy ampikobambary fitiavan'izany. Avy amin'ny fitiavana fa tsoetra trampatsa tsy omivavy izy, volana nindrasana de fitrotro zaza izy. Manao tahiry ndraindray mesa avolainy, efiaretany satria menaky ny ainy. Averiko ndray avy amin'ny fitiavana fa tsoetra trampatsa tsy omivavy izy, volana nindrasana de fitrotro zaza izy. Manao tahiry ndraindray mesa avolainy, nifiaretany satria menaky ny ainy. De fito amby folo taona izy, kibo ny fito volana amin'ny fitiavany lalipaka. Isakasabotsy fazarana mandeha misafo efa mividy pavoana. De vonona mafaranivy lasary manga galo satria ratsina sakafo marikivy. Ndraindray manahy izy satria marary ny miteraka, kanefa ifiny tsy tiany hanolo-kafa ny toerany. Ao an-trano mandefona ankizy mandray mandatsaza, enatrany hoe tsy ampitoana nefa bikiny. Nefa tsy nono mpanatsafo efa niaretany mafy indrindra, le pararoa tamin'ny androny izy analabaka. No avizanana amin'tavany de nafonony ampony, tsy amenatra azy ny andeha hitrosany amin'ny avany. Izy mepota de mefy tena miratsy, tsy tozy le fofombadiny hoe mbola manja fony ena hoe hoe masoko trany anaty orona tsara. Aleona ny lokomenany tsy ampy tozainy zanany tsy ampy kobambary satria avy amin'ny fitiavana fa tsoetra trampatsa tsy omivavy izy, volana nindrasana de fitrotro zaza izy. Manao tahiry ndraindray mesa avolainy, ny fiaretany satria menaky ny ainy. Averiko ndray avy amin'ny fitiavana fa tsoetra trampatsa tsy omivavy izy, volana drasana de fitrotro zaza izy. Manao tahiry ndraindray mesa avolainy, ny fiaretany satria menaky ny ainy. Epistolier maneka ey, fitiavan'izany, fitiavan'izany, ey, fitiavan'izany.

fa tsy mankatia le olona dia aza forcena anao tsy ampianarana fa ny fotsy azo tapitena avy amin'ny fitiavaka ireny aby ndray aman-dreny mifidy finantotiagna hoe zanaka mpiara-miasa ny papanao igny ka tokony arahagna zaho re miteraka anao zany tsy alolo baty mafana mba haitsinjovagna mba tsy agaraparako anerany fianakaviagna zay le mavoa sy tokony hidiragna fiainan-jare roa efa ampitaogna tsara izy io sady efa mananjo aza bedesiny izy ampitiany jare vo safidiny lasa simba fangara efa zanaka koaby dia tsy maintsy anambady any zanaka likidiba zay le mavoa fagnambany agna ny tegna betsaka agnatin'ny fiarahamonina zao fo karazan'olo mpagnano an'izany etrerito fa za tsy anogny mifagnambanitra efa tantsahony dia tsy tokony anagna raha tsara ô zanaka mpamboly agnana anao ka tsy possible azo fiara misy tategna mokony sasany ka tsy magneky dia efa segna dia mamorana hoe igny nagnano aferana andramina zay le mavoa tahiry bola samy manana ka meritra raita mitsary ivelany disoevitra anao raha tonga dia miteny fa veta zay olona misotro ranona pompe tany efa mangeta eta hoe mahantra tokantragno mampiasa antenina zany tina bisikleta zay le mavoa tsy matahotra n'iza n'iza za besandry za be nify na magnano faute fa tsy afaka samborana satria lavadingana karaha ny tarafify maropiavy dia misata misedady amin'ny aragna oeraoera agnarany avagna andesagna iady arovantegna andesagna poera za tsy matahotra rahain'ny papako zizy vallaiky commissaira ôfisina prokny nmg tantanko procurera petsak'olo ambony fantatrony ka tsy matahotra adversaira zay le mavoa magnanaovanjany anao amin'ny trasiny vererisa mbalaky soa soanao voatsatoka amilesy soanao tatapaka aloha zay le mavoa talenta io tsy fananana fa sambola amin'ny raha ataony na eoeoeo ninanjy iny efa io générationny ô rapera zany na artiste raha tsy fitondrategna zavakantiny tsy tokony simasandro fa manembakolotsaigna vo mandeha ny hipopy ampidiotele iy fa zany tsy hivelaigna karaha vo madio tsy sisiny maniry amin'ny tany karakaigna zay le mavoa tropical zany ny mampetsaka manalazy rapy zany ary afatiagna firyan'olo efa avinysazy bon zao arety avy nanare dia samia mitazona aminazy niavaka tsara ny foany dentiste fidiragna ho andrasazy.

Zay le mavoa. Izy sady mivavaka no magnano fikagna amin'ny fiaignana. Avy eo dia vignitra fa hoe Andriamanitra io dia tsy mba nagnampin'ny tegnany. Misy dia magnome atsigny fazagna ady dia raha tsy fagnahy. Antegna misy problema nefa izy karaha tsy mety mitay. Za tsy afaka zany tafaka nefa zay samy mpiralay. Za fa mipirina angataka fa tsy mety nivala vavaka anay. Zay le mavoa rehefa sendra tsy naombo nibaka na BPC. Zakaigna fa Andriamanitra magnavakoditra magnavaka tare. Nefa nandritra ny fanadinagna tsy nitovy ny raha nataonare. Anao tafantatra andragnombiavy, izy tafantatra tambodika io. Ka zay le mavoa. Misy dia lany fotoagna magnaramaso akaiky ny fiaignany sasany. Fanta manomboka amin'ny raha tokony jusqu'à tramin'ny toerany fasany. Ianao rehefa avy niasa an-tsambo mandeha amin'ny supermarché sy magasin. Hitako vidy costard be ndrindra sy karazana mocassin. Mandany vola amin'ny tsisitiriky ny magnano rêve américain nefa ny an'olo ny vidy tany dia magnontany vidina parpin. Zay le mavoa ory samby amin'ny vola ny fanao mangigna. Ananjy igny gazety avy ananjy nalaniny nakajigna. Nikoajy nikodagna an-tegna tompoko aza kitikitigna zao tafiditra ampitay fa nanino na raha fo. Ataovy mino. Zay le mavoa. Magaga rehefa mikontagna ny mpivady dia ny papa foagna ny fahadisoana. Nino ny fagnazavagna fa madio foagna i mama na dia nahavodogna. Rehefa nisaraka tsy mba mizaka ny maragna sasany aminareny na dia avy taminazy ny fahadisoana fa izy tsy mba niteny tsy avelany eritreritra ny papa ny lesainy zaza domineny adivany amin'ny reny nefa avakeo asainy tezainy bebe. Zay le mavoa fa nymagnome atsigny hoe ratsy lao a papa kanefa mama nifototra nagnano bilofo tamin'olo-kafa. Atetika zany tantara amin'ny sodiny zaza faratsy maharaka papa foagna.

0: FIFO Azafana Christian. FIFO Azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no mafy dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'nyjonjapeo ity amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifo azafanahy kristianna

0: Brodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo ozina avy any amin'nyrazambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady vory atsimo tanàna maso gava fa tianao de sosy bisy 32
1: isaoratsika ny jesosy mbola efaka intona ny avatiny tompombiary dia miarabantsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-pana kristiana miarabany teknisianna manokana voalohany indrindra aloha dia azadino a fa fitahiny moa ny bpc dia hiditra ao mibaka indray ntsika amin'ny latsinainao avy zao moa ny baka dia mirary antsika mpanala baka rehetra mba homeny tompotolontsaina ao anatin'ny fianarana lesona mba hatadidi lesona mety misy mbola manao koro aza angama dia mba ny zavatra ho tonga any anatin'ny fanadinana mihitsiny a no tonga any anatin'ny kory misy ne nefa mety efa olona efa miandry fotoana fotony io miandry zay atonga ny baka dia mirary anao mianara lesina ary mba mitrete sizay koa ao anatin'izay zay mba ho hitanao tsara mba izy vokany ny zavatra ataonao fa ny zavatra voalohany indrindra nefa ny eto any tanako anao dia azadiny ny mivavaka azadiny ny mivavaka anetanako anao zay azadiny ny mivavaka ohatrany hoe zao mahatsapa hoe ohatrany misy zavatra hafahafa mila vavaka ohatrany hoe tady ho very memoira zany na ohatrany tady tsy atadidi lesina ohatrany tady ohatrany tsy tongatonga saina zany ao dia mila vavaka mila delivrance mila fametrahantanany mpanompon'andriamanitra manana ositry ny fametrahantanana satria ny zavatra andriamanitra dia niteny atsika fa ny zavatra rehetra tsy hain'olombelona izy dia hain'andriamanitra atao ka izay no anetanako antsika rehetra mpanalabaka rehetrarehetra hoe mila vavaka amin'ny sabotsy hoavy zao a dia misy vavaka ho an'ny mpanalabaka manerana ny fifoazam-pana kristiana rehetra manerana ny fifoazam-pana kristiana rehetra ary azadino a ohatsika ty amin'ny faritra talatana andrano vorovato sy manodidina dia ny profety fidy malala mivadiny sabotsy maraina amin'ny sivy ny gadina eto a ndrano vorovato manatanteraka satria fotoana fohikely fotsiny manko ny aza hotsika n'io tranompokin'olona io fohikely ny aza hotsika dia araraotina anefa zay mahafohikely azy a dia aza manao tara eno anatanterahana ny fametratanana koa nanaterahana ny delivrance averiko ny mandeha azadino a ohatsika ny mivaditra ndrano vorovato sy manodidiny a dia eo amin'ny tranompokon'olona nao natanterahantsika tranompokon'olona teo aloha na tranony apela moa izy izy tsy haiko moa fa tranompokon'olona tao aloha satria za moa efa matetika mpanao asa ao e matetika mpanao asa ao a dia isaorana ny tompo moa ny mpitondra fanjakana ankehitriny dia ti vavaka ny mpitondra fanjakana hatramin'izay mihitsiny dia hatramin'izay anaovako asan'ny tompo naizanaiza dia tia vavaka dia isaorana ny tompo foatran'izay any koa ny etsy taratana ny etsy andrano vorovato zay nanome malalaka izy hoe mila vavaka koa ny tananao dia ny atsika moa tena vavaka tsy misy nina fa vavaka amin'i jesosy kristy ny atao dia izay no anentanako antsika rehetrehetra mpanaraka amin'itya fandaharana fifoazam-pana kristiana tia any amin'ny tapany atsimo izay mbola le verimberina eto ny filazana fa alohaloha ilaza zavatra hafa ndray de ny programan'ny mpanalabaka amin'ny sabotsy zao zao aty ambaty voretsimo zany dia zao miditra amin'ny sivy sasany ny fotoana dia tonga avy ianao mivavaka alohan'ny fotoana tsy hoe la delivrance no enjehana tsya ka ny delivrance sany any amin'izao vao misy fa le tena vavaka le iny vao manomboka any amin'ny atesesao iny dia efa manomboka midongy amin'i jesosy ianao hoe za jesosy miahatongavako eto tehena am'le teninao hoe ny zavatra rehetra tsy hain'ny olona dia hain'andriamanitra atao ho akiniko feno aminao jehovah ny fanadinako satria matoy ianao manantina an'andriamanitra dia misy zavatra takinao amin'andriamanitra nefa ny zavatra rehetra tsy hain'olombelona dia hain'andriamanitra zany ianao zany analabaka dia tsarovy fa raha olombavaka ianao raha ho tsara dia anisan'ny afaka baka ianao tsaroko tsara misy tovolahy zay zanaka dekone natao mifahazam-pana kristiana reo moa zany efa mba misy fotoana mba mifavabavaka reo ki zao mandehandeha rehefa mba misy fetifety iny na misy zaho croisage iny dia mba tonga any ankina fa zao a nsaotra napakaka dia zao rehefa nitsara miaramila izy dia vita ny stasiny teny alafaingy dia tsy alitsina asarangazomasana izy fa zao ny zavatra isy orona ny tompo tao anatin'ilay tsy fahazahoana rangazoma dia tonga saina izy andeha ho any ambaty voretsima ozy sa ozy nahita fijoana vavolombela be nahita n'le hoe raha nada iandra ozy netina mambavaka na metra tany nahitan'le nahitan'le reo tovitovy lahatao reo azy dia nanao polisy ny sasany nanao zandarma ny sasany dia nata metra tana dia nivaly ny vavaka zy nanao croisade tany eo dia nijoro vavolombela hoe lany zandarma lany polisy dia tonga izy nenazy ndray miaramira dia tonga izy tonga izy zany dia zay ny direction toto atao mpignony zay hivavaka mba hazo rangazo ma satria tsy nahazo metsy any ozy ny anarako neny fa hivavaka de mba ataon'andriamanitra any ny anarako zanak'olo avy tia tsy na amin'ny fiangonana aty zanaka diakona atao am-piangonana io any fa ny zavatra isorana ny toko de tia rehefa nivavaka izy nataoko hoe tao anatin'ny tapabolana izy mivavaka mivavaka izy latsinainy mivavaka izy larobi mivavaka izy sabota nataoko hoe tao anatin'ny tapabolana de gaga foantso izy inona ny navaliny azy naleva navaliny a efa any amin'ny terapiasana izy misaotra betsaka amin'ny fotoanana mambavaka fa efa tia mpanao ampiasana mihitsy any lany aozy izy nahazo rangazoma zany hoe le vavaka nataony hatramin'izay hatramin'izay zany a rehefa tonga ny fotoana tena ny ilainy azy de nataony ary andriamanitra koa namisa ity zavatra ray loto iny ataoko ampifony ara-panahany ity lehilahy ty zavatra tsy hain'olo ty vahain'andriamanitra efa tsy lany izy fa rehefa nivavaka izy de akory ny agagano fa voantso lay izy lany ray izy zany ny fahaizan'andriamanitra zany itsika mpanala fanadinana misy zavatra be deibe a misy zavatra be deibe zay everitsika fa azo ataona efa de zava-pona ozy ny sasany asina vatikely malilele ny sasany ndray rehefa mandeha manao fanadinana de misy zavatra hohanina miaraka amin'ny tantely misy tany ravo mipetraka eny amin'ny any misy karazany zavatra be deibe tsy aiko zay mba tanjona amin'iriny fa ity fanalana fanadina vavaka fana ho an'ny mpanala fanadinana amin'ny sabotsy ty ambaty voretsy mitia vavaka lehibe hampitalanjona anao sy ny manodidina anao fa hoe afaka hiany ianao delivransa lehibe hitsipahanao ny tsifaombiazana rehetra eo amin'ny fiainanao ary fanapahana ozina na de teo azany tsy fahapana fahafahampanadina teloha mety ny fianakavinanao na ny ray tapo aminao mety misy tafita amin'ny fianarana fa tsy tafita amin'ny fiainana anana ny baka plisy 4 na 5 na doktora mihitsy aza agnaminy kanefa de maka lasa mivarotra voatabiana lasa mivarotra tody satria ina ny andiny misimisy an'izay daholo ny famia rerrery misy tsy fahombiazana ao amin'ny famia misy fitsipahana ny tsy fahombiazana misy fanapahana ny ozina avy amin'ny famia fa ny tanjonao de nitsodrano avy amin'andriamanitra misy vavaka mahery vaika arana fametra tanana ataon'ny apôstôly ary avy eo ihany keo de ametra tanana aminao koa ny profety fidy malala de ozy ny tenin'andriamanitra amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovanao fa nanaovan'andriamanitra fahagagana sy famantarana ary ozy ny tenin'andriamanitra minoa ny mpaminany de ho ambininy ianao misy zavatra be deibe zay tsy azony sainao katsikatsiny tsy azonao refesina amin'ny fiainanao ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao nafinatra anah ny toroteny mino tompo tamin'ny sabotsy tao am-piangonana mikasika an'izay mihitsiny le lehilahy narary ny paralysisa ny toroteny nandeha tao am-piangonana ny misy lehilahy malemy miparalysisa zay tonga nanarika fitombavaka anankiray de feno ny trano de hipoka teny ambaravarana de tsy hita zay ahitana zay ahatongavan'io lehilahy malemy io anatrehan' jesosy kanefa ilaina tsy maintsy tonga ao anatrehan' jesosy io zay vao matanjaka zay vao sitrana de nanam-pinoana reto fianakavianandrehetra nanam-pinoana reto fianakavianandrehetra Vi andò tati dando un guano a fare la farina, mi tafano farà votungo nel tempo, se sotto te, si can. Sento te nandito, tomo, tamsa, buzzi, te, mi sa, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ny tafitrany dia tonga atao alohan'i jesosy kristy tokoa ilay mandeha miparanisitsa. Dia inona ny tenenin'i jesosy? Voavelany eloko ao izy, voavelany eloko ao. Samy hoe na inona na inona zany zavatra teo amin'ny fiainany io lehilahy io, na inona fahotana vitany, fa mazava ho azy moa fa ny olona mpanota dia tsy mahita valim-bavaka izany mihitsiny, tsy mandray zavatra avy amin'andriamanitra. Fa rehefa tonga ao anatrehan'andriamanitra izy ka manolo teo andriamanitra, mibebaka dia mahazo famelan-keloka. Ny ty lehilahy malemy ity mantsoa izy nesista nitady an'i jesosy, dia efa nisiblebana tao anatiny tao hoe mamindra fo amiko ianao jesosy zanak'itafitao. Fa vao tonga teo anatrehan'i jesosy dia avy dia afaka tamin'ny fahalemena, afaka tamin'ny fahalemena. Ary ny zavatra isorana ny tompo dia tily voavelany enina, dia misy olona teo manodidididinao mijery azy, ny mpisorona, ny mpanoran-dalàna niaraka teo daholo, dia etsika be nataon'i jesosy teo. Dia manesoesy la mpisorona sy mba mivavapavapoana, hita hoe zay mihitsy ny atany hoe andehandeha hivavapavapoana hoe fovelany eko zay natao ndraiky mpanora dalàna sy fahasoratra. Fa zao nataoy hoe inona ny moramora kokoa, ny miteny hoe ve voavelany ny elokao sa ny miteny hoe mitsangana dehibe taony ny fandrianao dia andany ianao mody? Niaraka tamin'izay vao tapitra ny tenin'i jesosy dia mitsangana le lehilahy voan'ny paralesisy le ny batainy olo lefa ta ary dia izy no mibata amin'ny fandriana ny tondra azy. Dia talanjona ny olona rehetra nijery azy, satria ny olona rehetra nahitanazy hoe malemy teo ambonin'ny blakara, nibatain'olona anakevitra, nampidinina teo ambonin'ny avy any anaty tafitrany. Kaka rehefa tonga teo anatrehan'i jesosy dia voabata, nobataina tamin'izao, nobataina avy dia izy ndray no nibatany izao, nibatany blakarany, dia lasa nody izy. Talanjona ny olona rehetra. Ohatran'izay ko ny ataon'ny tompo amintsika amin'ny vavaka atao amin'ny sabotsy io, faly mibavaka hampitalanjona ny olona rehetra, faly mibavaka hampitalanjona ny olona rehetra. Ka na dia anao mpianatra aza dia iraiky bavina ha voasoratra eny amin'ny lisitra ny afaka ny anarako zavatra mahagaga amin'ny fiainanao ny ataon'andriamanitra ny fiainao, satria ao anatin'ny rodorodom-panafahana no ny mpianatra nalabaka dia misy vavaka mahery vaika arahana delivrance sy fanapahana ozina, fitsipahana ny tsifombiazana ary fametrahantana ataon'ny apôstôly sy ny profety fidimalala. Ireo mpiara-miasa aminay akeo mbola manao delivrance anao anatin'izany, araka ny tenin'andriamanitra amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra fahagagana sy famantarana, araky ny tenin'andriamanitra minony mpaminany dia ho ambinina ianareo, araky ny tenin'andriamanitra hoe izao ny afantarana an'izay mihina handroaka demonia amin'ny anarako izy dia hivoaka izany. Fotoana averiko fa fotoana anankiray hampiraikim-pahavanao ny fahagagana ataon'ny tompo amin'ny fiainanao, favaka lehibe sy hamalian'andriamanitra favaka anao, ary dia hampiaiky ny olona fa mamaly favaka anao andriamanitra. Ho talanjona ny olona, talanjona ny olona hoe fa nisy inona, fa taiza, fa ahoana. Manasanao ao anatin'ity vavaka ndray mandeha ndray mipoaka ty ambato Forêtsimontity eo amin'ny fifoazam-panakitianina ambato Forêtsimo ny anasako anao asa dio zay ka alohan'ny tena idiratra, satria tsika zao tia amin'ny faritra aty amin'ny faritra sandratrony ity zao tsika dia azadiny fa eo atsinanina na sandratrony eo misy anaratanana hoe lovia tokana fiantokana dia eo misy etsika lehibe izy eo tanterahany fifoazam-panakristianina amin'ny sabotsoary zao manomboka amin'ny sivy sasamaraina avetrika ho atsika ti amin'ny fatina sandratrony sy manodidina dia eo amin'la toerana hoe lovia tokana eo no misy etsika lehibe zay ho tanterahany fifoazam-panakristianina vavaka mahery vaika tondrana mambavaka ny vahoaka an'andriamanitra ty amin'ny faritra na sandratrony ity hanasana antsika tsiraray avy tsy akifidina olona manahoany ianao na olona manahoany ianao fa ny randevoanao de hoe hiona amin'i jesosy ianao dia araka izany tenin'andriamanitra teo izany hoe na teny marary ny paralysis aza dia ho talanjona ny olona akitan'ny fanasitrana nataon'i jesosy ao anatin'izany dia anasana antsika rehetrarehetra tsy akanavaka izany manasanao mifampilaza hoe any amin'ny lovia tokana hoe a aty amin'ny faritra na sanatrony ity dia misetsika hoe rotorotom-panafana irana amin'ny fifoazam-pirakitsanina hoe toe ny malemin'ny paralysis fa ho sitrany ireny ny fotoana moa dia manomboka amin'ny sisy sasa manerana ny fifoazam-pirakitsanina mi rotorotom-panafana fa tsy ndiko tsara ny azadinao ho antsika ty amin'ny rano vorovato a sy ny manodidina dia irana amin'ny profety fidy malala amin'ny fantsy amin'ny sivy maraina fotoana fohy kely dia fotoana fohy kely ny ananantsika ao anatin'izay a dia mila tonga lera tsara satria moa ny tranotranompokon'olona dia misy misy ny lamanao ao aloha misy ny lamanao rina dia tsy maintsy atao any lera tsara ny atsika mba ho vininahitra andriamanitra ihany ko dia aza manao tara hoe amin'roa mbi folo azay lavitra be fa miraha lavitra ianao dia mifoaza amin'roa maraina mandehana tongotra atao raha amin'ny faritra ny rano vorovatona atao zay atongavana ho amin'ny sivy maraina kakatoka tsara eo amin'ny tranompokon'olona ho avy eo ny profety fidy malala mivavy ametra tanana aminao anao delivrance ao fotoana fikely any ko ny nananay dia lasa ndray zay rehefa avyeo ohatrany tamin'ny sabotsy teo zao fifaliana fotsiny any izy rehetrarehetra tao nanao vavaka kely foana zay dia lasa zay avy eo tena faly izy tena faly fotsiny dia nametra hatana veo atena mba efa tonga any ambaravaty mbola misy manarakaraka nay mametra hatana iny fa le amin'ny sabotsy ho avy zao tsiky toto fa tena izy arahany delivrance favaka ho an'ny mpanalabaka tsika rehetrarehetra zany ka zay ny amin'iny tompo hitatsitra fa aza diny ihany ko fa ny programma atsika ty mba atovoryatsimo isan'andro a amin'ny atoandro amin'ny maraina amin'ny enina latsaka fefany amin'ny enina lohaloha atao hoe amin'ny enina fa amin'ny enina latsaka fefany dia efa tonga mpiandraikitra fa somary maizina be mako somary maizina be ny ary dia amin'ny enina zay somary maizimaizina dia atao amin'ny enina ka hatramin ianao re ianao hoe tia manodidina ity hoe dia tsy mahafoy ianao fa hoe nangatsika rehefa nangatsika ny andro dia nangatsika dia araka amin'izay ko zara raha misy olona tonga mivavaka anay am-piangonana tsy mety zany aseho ian'andriamanitra fa tian'andriamanitra ianao ny marara tsy za teneniko anareo fa tamin'iza narary tamin'iza voalohany tena narary mafo vosa fa tamin'iza tsy afaka andeha nyvavaka maraina fa voaingana kely zany tamin'ny volona zany fa nitomany a teo ambon'ny fandrina nitomany a dia rehefa avy eo a manao fanani a vao matanjatanjaka kely mitsangana dia hitanao koa hoe miverina indray le are rahana be anany dia zay avao amin'ny teny hoe mila manaiky ny fitondran'andriamanitra fa na dia miakatra sidina amin'ny trano sy ny fiangona hoe tsy vitako fa avy dia marary mafinay vao tonga ohatrany fa tsy vita dia nyzao hoe ianao maheno ia amin'ny eninaka hatramin'ny fito latsaka fefa ny fitombavaka amin'ny maraigno dia amin'ny atoandro isaky ny amin'ny roa mbi folo ora atoandro a ka hatramin'ny roa dia tongavy ianao manaraka an'izay fitombavaka zay ho antsika etry ny travaux a dia amin'ny maraina koa amin'ny eninaka hatramin'ny fito latsaka fefany ho antsika mpiandraikitra dia anao mba ho tonga lera amin'ny enina amin'izay ny olona tsy mangay ay amin'izay ny olona tsy miantso aty hoe aiza la mpanompon'andriamanitra ato amin'ny travoa ato ohatra mbola tsy tonga fa rehefa hoe amin'ny aina dia mba manaova tonga amin'ny ainy eno tsara ny feoan'andriamanitra aminao raha tena mpanompon'andriamanitra ianao fa ozy ny tenin'andriamanitra hoe izay mitory filazantsara dia mivelona amin'ny filazantsara averitrany mazy izay mitory filazantsara dia mivelona amin'ny filazantsara tsy ho be fanahina zany ianao hoe amarary efa mangatsika be nany tsy tonga any am-piangonana any nefa ny olona miandry ianao manay ianao be fanahina nefa andraikitra anao le asa fa tsy hoe andraikitra ny fa andraikitra anao dia atao fa ny andraikitra anao za tao anatina fifadikanina teo dia nalahevi ny mpiara-miasa ny de mitady hevitra sao de anaovana dite tsy mety mihinanreo tsy mety ataoreo fa zavatra napakakana mba rahapahatapitry ny fivadikandreo mba hatanjatanjakyreo nataon'andriamanitra ny nitarika vavaka andreo ary efa namarana amin'ny fiadikanna troisjour reo tamin'ny lakamisy dia zany namarana nitarika azy tao nitarika délivrance nitarika fametrany tanana nitarika andreo samy anao délivrance ny tanana ny tenany fa hitana hoe mahatanjatanjaka sy nafonjafonja daholo reo rehetrarehetra nandehanoty na mikifi mbola tsy somary lasa lokely moa ny firavana tamin'ny larobi tamin'ny lakamisy hitana hoe mailamailaka daholo la mpiara-miasa tsy arakaraka le nampangatsika be ny andrinao zany mitaitaina tady apiditra sosika sode tokony soro dite sode tokony amaraina sode tokony inavaso maray reo tsy nety mihitsy matona andao ny tokantrano izy de vonina ny anompo an'andriamanitra tena ataony tokoa moa ny fanampona de vitany samy mihitsy ny ilaina ka itsika rehetrarehetra mila tena ma amin'ny lera zay ietsonao ohatra zao zany mitenanao azy hoe amin'nyroamifolo a amin'nyroamifolo ka hatramin'nyroa de mba amin'nyroamifolo de fa vonina zany efa misy mandray ao ianao mihitsy no mila manao hitan'andriamanitra fa mangetaheta te ampiasain'andriamanitra ora zay anao tia metra tanana amin'n'olona amin'ny sotoka sa ma tia metra tanana amin'n'olona amin'ny sotoka de mba afaka amin'ny fidisotoka alefan'ny tompo ao zany za ma te anao délivrance anyireny olona misy tsomba be reny de alefan'ny tompo ao zany fa rehefa ianao tsy manana etaeta de ianao rery ny traripariny mivavaka eo fa mila anao mazoto de za etiko manasa antsika rehetrarehetra mila vavaka fa na any amin'ny travo na ti ambaty voretsiny de misy fotoana foana isaky ny amin'ny roamifolo ka hatramin'nyroa misy fotoana de anasana antsika rehetrehetra reny programma reo zany amin'izay reo fa ny tompo hitazisravy azadino zay esika lehibe zegny ho antsika manokana eta de efa manao filazana sady zay leny nasandratrony a amin'ny sabotso azao sy ny anjany forivato amin'ny sabotso azao fa ho antsika any amin'ny faritra fc ny o de misy esika lehibe hoe mitsangana ary vehivavy mahery fampisehoan' jesosy ny heriny spécial miracle 2026 spécial miracle 2026 izay no taterana eo andrambivato eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakitianina andrambivato anasana tsika rehetrarehetra tsy akanavaka io aty amin'ny fatinay ianao ato avy any tolongona any tsika rehetrarehetra na de tsika avy tia fianatsoatra ny hidina handeha ho any paster apôstôly aja sy ny profety fidy malala satria manambatry zany paster apôstôly aja zany fefavy ampiasain'andriamanitra miaraka amin'ireo délégation na mpiara-miasa rehetra any toerana koa misy mpiara-miasa de anasana tsika rehetrarehetra tsika rehetrarehetra mpanaraka nyity fandarana ity de miomany ianao eo andrambivato amin'ny fahadimy amin'nyroapolo ny volana zileti a amin'ny sabotsy heriny io zay ndray zany ny croisade goavana be oatretsika hoaranao itiany zay antso avy lehibe zay hitanao eny amin'ny fatriny ko ny fisy a de anasana tsika rehetrarehetra izay programme zay zay ny zay ny tompo hitasitsiray fa tsika hieno an'le antso avinay de andry ny tenin'andriamanitra

Mundo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra Vavaka mahery vaika Andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra Ary arahana fanapahana ozona Toy ny posy fampanjanabolo Ozona avy any am'razambe Ozona avy amin'ny fianakaviana Ozona nataon'ny olona taminao Ozona nataonao tamin'ny tenanao Ozony fanompotsampy Miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina Fohy be ambady vory atsimo Tanàna maso Gava fatia não te sos disse tranque. Isso é um técnico na sefa e fava no fava com muito que teu e fava no fava que tinha muito fa. Andou a gata que tinha feito muito bom a manhã todo esquisito. A gata que tinha demanda feito muito. Se isso somos sobre nós em fita falou né Felipe em fama rapu. Mangata que tinha feito feito nós e tinha reunido fava um pano pano optimino a tesoucito. Arfa tu nem ranon maulimbela se lhe fizeram no frete e tudo tem satanã não fala mamita desde missembinho san foi no Jesus nem indo falar funar susto no rian soto Jesus amém a matéria na demanda via transia atom no pula na tukfa enem biful tem indo fulun o pula na tukfa enem bifula tem indo fulun Deus não tem na demanda nem fica san fuzi te anulimbela fan fama de nandela te afiam tiov Andin faru, aqui não te ouve nia senão, te ou lavrare se casenão, nisso a te deixa no tom te ouve te samisante minha fku, a fikri madente na demanda, nifique san fuz no anulmel, fan famarina dela te afiam te ouve, aqui não te ouve nia senão, te ou lavrare se casenão. Nisso a tarefa na tontiova de samisante afku. E de ter na demanda tia, de ter na demanda mapsiu. Família me fava que não larir. Milam resa que na demanda não larir. Indiradira no panala fanatin, indiradira no tatru turut panafanu, niatawe turut panafan, te tue curue, nula panuta, ni panuta na fukaskara, na fukarungun, na nula marar, ni turut panafan santia, anem kalatian na tukfatimendin fulunia, tenten nitsenten na demanda. Wan fanafan na nafan kristeti, katumera tsarvas metesina sukon fanan de fulunetu. Tebula misi tena de manta se, kumana amana we. Tebus ntena de manta we. Asa mete sina suka, tse tunda no ikiambana nam tsiminu. Fainan ikiambana ntempuna de manta msa. Arinda nimbunan masava mais na usi ntena de manta. Har ntena de manta nemfara parnyan, temtene zoe. Sa usi wande mani arizu zuurku. Usi ntena de manta. Se ao nascer seja André Mata Santia miséria no lar mana na saúde se eu nato futsi que eu te ananga na tran te fitom pil te te ano fim na te ano fim te ano vacância te te ano vacância sem ficar sem fundo fãs saúde missionou na nfto na nfula na te pia na non fiano te tia vaca mana tá tira cansado Fa andou aqui nam Jeova sany asan. Andou aqui aona no fanakina Jeova ni famalina lela ho tia famjo andou tsy ivavaka andou iresaka amin'Andriamanitra andou iresaka aminy andou iteny aminy andou ilazam fa te hanao vakansy anao andou ilazam fa marary anao andou ilazam fa te hanakarena anao andou ilazam fa te hanangana trano Andai lah sam, fadz fitan sam, lah saya nama nanti mantra full sama tarik tu. Ando ati ambat furici, iran om pro pastor fit malala si pro si pastor apostoliat, isai iran om am pastor apostoliat isai fava kali pesai, fava kali iran om pastor apostoliat isai fava kama ir fight, si amali nanti mantra no. Araka ny teniko tery no hitanaka ny olona mahita ny fivampiainana ao satria Andriamanitra eto ny teny ny fikasan'ny fozy dia ny olombelona fikasanao te hividisanao ianao fikasanao te handokotranono ny fikasa be dia be te hambolo traka ianao ny fikasanao be dia be samy manany ataolotsika reny
ny fikasanao dia teo voasoratra any amin'ny lisy miavaka ny anaranao mpanarabakina. Fa izao ny famaliana azy dia avy amin'andriamanitra, ny famaliana ny lela dia avy amin'andriamanitra. Mila mivavaka andriamanitra ny averiko eto foto. Za tsy maleo an'ity tenin'andriamanitra ity satria mahafinaritra anahy ty tenin'andriamanitra ity, any amin'ny Matio toko fa 5:27 hoe fa ho Jesosy izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'andriamanitra. Na inona na inona zavatra tsy hain'ny olona dia hain'andriamanitra. Misy fotoanany olona mieritreritra hoe fandaninandro ny mivavaka, za te hitenanao moramora, manakina zavatra anankiray lomonjany amin'andriamanitra ianao, angatahako mihitsy raha iara ivavaka amiko nao efa lo ivavaka sy retolo reto, mba ho fantatry ny olona fa mamaly vavaka zany andriamanitra zany. Zara isaka sabotsy zah miaraka mivavaka amin'olona atao amin'ny fibiaka, za mitarika vavaka mahery vaikato fono, tsy maintsy nidongy amin'ny tompotompo ataovitsampan'ny olona fa misy andriamanitra mamaly vavaka ty ambaty firetsy monty, ataovitsampan'ny olona sisy lasa tsy miaina manko ty tenin'andriamanitra tsy hoe akina amin'ny Jehovah ny asanao de ho lavy ratsy akasanao raha tsy misy valiny zay vavaka ataonao, de tsy maintsy akinina amin'andriamanitra zay ny fitsonao vavimbela be dehibe tony valim-bavaka nataon'andriamanitra. Za zao tamin'ny sabotsy teo de misy mpanompon'andriamanitra anakiray fehivavy manany tena tamin'izany fotoana zany, nisarabady izy vo kely nisarany tamin'izany tena reny fadiny tamin'ny izy niaraka tamin'ny fadiny tao zany de problema miotoo tao ny fiainany, lasa nanambaky ty hafa lelah de tao te tao izy teny mianaka kely de tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2015 tatetiko zay fitsona vavimbela zay de nasaiko naveriny mba averiny kely hoe nyfitsona vavimbela izy tamin'ny 2015 de naveriny, nanao trano izy telo mianaka reo, nanao trano izy ireo no nanao briky de nanao trano vita n'le trano mipetraka tao reo, ary ny zavatra isaorana ny tompoko meny tompo hery foana izy amin'izao fotoana zao de nitsotro vavimbela izy tamin'ny sabotsy fa efa navita trano ray izy de efa mpano faina fafaka zany, tsy nisy hoe iny fa nisy manandrotsaka fa nisy fahefana, nisy hery be afaka nitahany ty mpanompon'andriamanitra manano tenitry mba voninahitr'andriamanitra. Nampitsoro nisy mpanompon'andriamanitra zay de nitsoro vavimbelako izy, zao ny fitsona vavimbela ataony tamiko, atao mpiangonana ihany fa tsy tamiko izy a, de olona mpanompon'andriamanitra mpanosika baramba ny asany, mpanosika baramba ny asany. Fa zao ny zavatra isorona ny tompo, rehefa nandroso nanompon'ny tompo izy a de lasa mpivarotra legima ny asany, raha taloha izy mitrongo vahomana fa kehitriny izy mbefa mahitiny hoanina. De misy mpanompon'andriamanitra koa nitsoro vavimbelona, tsoronay vavimbelona eto fany moa ty satria mampiova zavatra, mampiova olona ny fivavahana, zay ny antony amerimberenana an'le fitsorona vavimbelona re olona, mampiova olona ny fivavahana. Misy mpanompon'andriamanitra anakiray koa tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2011 izy mivavaka tamin'ny fahazam-panakistana, mbola maty misilina kely, mbola tanora kely, de marobe ny tovitovilahy miarakaraka aminy zay misy ny filazany, de nivavaka izy, de nivavaka izy tamin'ny tompo hoe tompo izy amreto lehilahy miaraka amiko reto ny mba ho lasa vato, izy amreto fefa te hanambady a, fa so ny zavatra isaorana ny tompo vo avy mivavaka ho izy, de misy lehilahy anankiray nanantona azy hoe hangatahako any amin'ny ray aman-dreninao ianao, avy de niaraka samy mbola mpianatra izy mivady tamin'izany fotoana zany, samy mbola mpianatra de tsika ty vady ianao aza mbola mpianatra, mety miaraka amin'olona eo, mety miaraka amin'olona tsy mpianatra koa izy a, fa be fa mpikarama fa ozy le ranga zao nataon'le vady andao fa tsy maintsy veloko foana ianao. De rehefa niaraka izy io de tonga ny nivavaka tao amin'ny fahazam-panakistanina lay vadiny,
teny araka teny araka teny rehefa vezy lasa tany Antananarivo nandeha nitaty asa tany Antananarivo vita vita mariazy zay lasa nitaty asa nandeha tany Antananarivo nitaty asa de tany tany mba tafiditra niasa tamin'ny université nampianatra teto amin'ny université ny vadiny de efa tamin'izany a mbola tsy mandray karama rehefa fixe de ny karama tsy ampy hohanina mihitsy ampy mivelatra fa nijoro fafombelona ny mpanompon'andriamanitra an'izao fotoana izao izy any sady miaina ao anatin'ny fitahian'andriamanitra zay izy na vita trano zay izy tsy vita na vita trano fefa nahazo tanyko io zay izy de efa anao tranoko trano be izany tranona trano be zany tranony zany grand salle ombany efa natao io nena anaovana fiangonana anaovana fiangonana tio rehefa miteny fotsiny eny hoe atsangana fiangonana de ty efitranonay tio zy efitrano ngeza be tio zy nanaovana fiangonana ty efa nahazo tany ngeza be koa izy efa milamina ny fenina efa lasa mpiasa mpanjakana raikitra ny vadina lasa mpiasa mpanjakana raikitra ny vadina zany ny heriny vavaka zany lasa mifankatia tsara izy mivady lasa miaraka mandeha mivavaka foana izy mivady tsy entany anaty ady any izy de hoe ndao tsika hivavaka ndao tsika be deaibe ny olona miaraka tamin'izany fa efa tsy mivavaka tsony efa mifindra fiangonana am'izay mety aminy aty amin'ny fifazam-piraisitiana manko aty fiangonana masina aty na de akavina de mibolina aza tsy azonaovana aty ny akanjo raha vao mpanompon'andriamanitra ianao mpiandraikitra atao anatin'ny fiangonana tsy azo atao manasa dranjo ny akanjo anaovanao tinio am'izany ny disiplinina aty fa re olonareo zany a na de samy teo azy misy ny olona raha rehefa voataizy de lasa ity nandeha mitaty fiangonana mety amin'ny filany ny pataloha manao zistecor manao zipo atreny amin'ny loalika mbola misy tataka 10 centimètres ao anriny fa rehety izy mivady rety na de lasa mpampianatry niversité azy izy tsy mba nanatsainany zany hoe hiala fifoazam-panakitany zany fa vao mainka ny amasina izy mivady vao mainka ny anandrosina amin'ny fanompona fanake ny anandroso tamin'ny fanompona nefa jereo ane zany hoe vady nangatahan'le mpanompon'andriamanitra le vehivavy tamin'andriamanitra izy amreto de avy de natory ny tompo azy zenge le vavaka ary tanory avy de natory ny tompo azy zay ty ny vadinao ty olona iresaka aminao ty foavy ny vavaka izy de i olona anakiray niaraka tamin'ny pilina io i vadina akeny hoe haka vady anao hangatahako any am'ray aman-drenina io namaly zay ina zay anao ve olona tsy mila mpianatra ve borsa ve avelona fandao faikarama ao anao a fa ny fitantarany tao anaty fijoana vavombelona tena sahiranao izy a tena nanihanina hoana zay ifampitadiavana lasa izy niakatra tany Antananarivo lasa izy niakatra tany Antananarivo any zay izy nisy fiatoana tatiatany foray foray nampianatra tao amin'ny université miteny vavaka ihany izy mivady tonga te teny vavaka ihany tolona mbavaka miaraka amin'ny profety tolona mbavaka miaraka amin'ny profety isan'andro data hoe to mambavaka zay fa tsy mahampo anay mihitsy any ny volanay mbola tsy mpiasa raikitra any ny vady mpiasa zay asa taona resaka raha misy fotoana tena kedikedika fa za miteny aminao a andriamanitra tsy mba miangatry voninahitra ho an' jesosy kristy rery ihany lasa efa mpiasampanjakana zao ivadiny io tao anatin'izainy ko efa nahavita trano be trano ngezabe sa de petrano zao ny ambony ray manontolo milany misy mpanofa ny any ambany misy mpanofa de mbola nitsoro vavimbety efa nahazo tany ngezabe ko izy andrena ny tranoko voninahitra ho antsoty ina moa ny tekteny zany fa le tenin'andriamanitra miteny hoe akino amin'i jehova ny asanao de ho lavyraha tseka zanao tapitra ny fotoana antsika manira raha mba ohatra n'izany ko ianao mba ho tahian'andriamanitra ohatran'izany ko ianao vavaka lehibe a isan'andro sanatrandro ty ambaty firetsiny manomboka amin'ny roa foloka atramin'nyroa na etsy amin'ny travo na mety aminao koa de isamaraina koa misy amin'ny enina latsaka feva amin'ny enina aloha atao amin'ny enina fa maizina loatra ty amin'ny enina amin'ny enina ty ambaty firetsiny sady mba mikrosy ianao ka mila mirava amin'ny fitatsaka fa efany misy mpanompon'andriamanitra lehibe mitarika inao ao koa zay mivadika io mivavaka ao iza maraina asadino a fa androany ny voalohambolana androany talata de asadino zay a de asaina tsika piray fanantena rehetra ifampilaza fa androany a ny voalohambolana de asadino tongavy inao fa ny fotoana tena nasako anao de le amin'ny sabotsy soavy zao
ao anatiny hoe rodorodom-panafana favaka ho an'ny mpanalafana dinana ho antsika ty amin'ny fohibe a ko havana be io fotoana amin'ny sabotsy ho azo

0: Maharitrano tokon'olona zay voninahitra ho any sotiriany. Afaka miantso amin'ity numero ty ianao 034 80 212 59 034 80 212 59 na misy 033 80 025 18 033 81 025 18 ivavakatsika. Saotranao zay Jesosy ny fitiavanao anay efa lehibe ny famindrampanao, mbola afaka nitondra ny afatra teto eto a Jesosy, dia mangataka aminao aza velanao tafandrimandry reto mpanala fanadinana bakalôria reto, fa na atoandro na amin'ny alina na amin'ny ariva, raha manana fotoana ihany izy tofo dia ataovy mba mianatra lesona Jesosy, aza velanao tafandrimandry ary atoroy azy Jesosy ny lesinao tonga any amin'ny examen, satria efa fantatra ao zany, dia atoroy azy, dia ataovy mianatra izy, dia matoky a Jesosy. Fa reo kizy anala fanadinana sy hivavaka retreo dia ataonao amin'ny isy tsy ny afaka nynarany voninahitra Jesosy tonga any sotra Jesosy. Amen. Zay zany fa dia amin'ny sabotsy ny vavaka ho an'ny mpanala fanadina feloma.
1: Rodrodo Panafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozona toy ny tosy, fampanjanabolo, ozona avy any amin'ny razambe, ozona avy amin'ny fianakaviana, ozona nataon'ny olona taminao, ozona nataonao tamin'ny tenanao, ozony fanompotsampy. Miasa botsoa avy zao ho amin'ny sivira maraina, foy be ambady vory atsimo, tanàna masina. Gava fa tianao Jesosy bisy 32.

0: FIFO Azafana Christian. FIFO Azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto mitonjapeo ity amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifo azafana kristiana.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Salisty na liwa lira swara tum sumandata. Mtsala mtsare famiarat. Maracha fona nyut. Nevan ful sara rafak.
2: Kanien lazo mitumbula li simple lambrin no pisenako.
1: Finna ne kotan seye. Nyai nevana satak.
2: Razoar tublu la mudezon no piseko. Sumandata sa tsimila firni beza kade meti. Nilama voluma na pakan ful. Nilama farukusa mamaranazi. Sad meti am nyut charit.
3: Efa fantatsika ny tsara lame laser no izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 800 ariary. Laser, sentez la différence.
4: Anjara tsika eto fianarantsoa indray izao. Efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande inde fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
5: Tonga soa aby anareo, fantanina betsabetsaka no valianareo entiny any. Koa vonina avy anareo, inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
6: Haiko zay, briquet dragon.
5: Inona le briquet lehibe somateza?
7: Briquet dragon.
5: Inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy?
6: Briquet dragon igny ve zay?
5: Marina aby voalazanareo, briquet dragon na roulette na clique ao tena mafy. Iny sady mora raisa ny samora lany, briquet dragon. Tokotra ka atao soa indrindra.
8: Ny mouvement nisinakany, ny falimanolotra hetsika goavambe, ho antsika eto fianaratsoa, ny zoma faha 17 jolay izao, manoloana ny tranom-pokon'olona vaovao tsenolondroa. Toy izao ny fandaharam-potoana, amin'ny ora tolakandro, fahatongavan'ny manam-pahefana, amin'ny ora sasany, dingana famaranana, amin'ny fifaninanana, ho an'ireo mpianatry ny lise rehetra, nandray anjara tamin'ny fifaninanana amin'ny lohahevitra, ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy, amin'ny telo ora sasany, fanolorana loka ho an'ny mpianatra, ho an'ireo nahazo fandresena. Ary amin'ny efatra ora tolakandro, fampisehoana goavambe, iarana amin'ny mpanakanto kalaza avy eto fianaratsoa, mivondrona amin'ny anarana efinya. Piaramias, Hotel Cléo, ny haino manjery rehetra eto fianaratsoa, tongava maro, mouvement nifinakany, miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy sy ny vehivavy.

0: Voaloatra ny aramba ataoko vavy sy tomboko lahy ary manasana antsika anaraka ny vaovao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Ny vaovao eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa mahakasika ny fanofanana arak'asa no anokafantsika ny vaovao. Miatrika ny fanadinam-panjakana CAP APC ny Centre de Formation au Travail eny Kifafa. Anisan'ny fibempanadinana izay miatrika izany ity fitoeram-piofanana ity. Raika ambenimpolo ny mpiadina voasoratra anarana. Tena toerana Georgette Razafiramanga.
1: Nandray anjara voalohany amin'ny fanadinam-panjakana CAP APC certificat d'aptitude professionnelle approche par les compétences ni CFT centre de formation au travail eo ankofafa raiky ambin'ny menadany piadina voasoratra anarana manazava mopera taleny CFT
2: zavatra tena tsindrina amin'ity CAP en APC ity moa izany dia le hoe fampifandraisana ny centre de formation professionnelle amin'ny entreprise de zay indrindra no ny antsonan'ireo professionnel avy any amin'ny entreprise a afaka mitsara nyreto tanora ireto de ireto tanora ireto a manovan'izay fahalalana zay manovan'izay compétence zay a ary miezaka mamoaka an'izay compétence zay mandritra ny examen ka anisan'ny tsaraina be dehibe ao anatin'izay a ny travaux pratique zany satria amin'izao CAP en APC zao a de 70% a pratique a ary 30% a ny théorie de raha nanao ny examen CAP zao de nano tamimaly nanao théorie a de manomboka androany a ka hatramin'ny zoma manao pratique de ny zavatra tena atrehanao anatiny a de ny fanomanana an'ireo matière d'œuvre zany zay ny zavatra voalohany indrindra de ny fanatanterana ny travaux pratique an'ireo ankizy ireo ihany koa zany a anisan'ny zavatra diniana sy anisan'ny zavatra aray maso an-trano.
1: Ifitoeram-panadinana roa no ao amin'ny fitaliavam-paritry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa dia ny CFT ankofafa sy ny CFP tsy an'olondroa.
0: Anoizana ny vaovao dia nanamarika ny andro androany ny fametrahana ny vato fototra anorenana ny plateforma eo ankazondrano zay fametrahana tsena moa ny tena marina aharitra telo volana ny asa araka ny fanadadiana ho arantsika izao manaraka izao.
3: Mahazaka tranotsena misa zato ity toerana ity aharitra telo volana ny faharetan'ny asa ary mitetina efajato tapitrisa ariary mahery ny tetibidiny asa. Androany talata efatra ambin'ny folo jolay no nametrahana ny vato fototra manamarika ny fanomboan'ny asa. Ankolafy telo no voakasiky ny asa fanorenana de ny eo anivon'ny gendarmerie am-pirenena fa azy miotany lavale mitondra ny titra 611 VU ka rehefa nanome alalana amin'ny fahazahoana hampiasana tany amin'ny mpitetikasa fananganana tsena ivarotan'io izy ireo dia ny afara tamin'ny taratasy fifanaraha-mpiara-miasa tao amin'ny gendarmerie am-pirenena sy ny fikambana ny mpivarotra akazondrano miray na amin'ny fipiami izay solotena andriamatoa raha manakavana bienvenu ny telo jona enina amby roapolo sy arivo ary farany ny eo anivon'ny kommuna fianarantsoarenivohitra zay misahana ny fanomezan-dalana ahafahana manao fanorenana satria raha tsaivina de efa nisy ny fanapahana larana ohatra fito amby telopolo QF CM 2022 ny fito amby roapolo jolay taona roa amby roapolo sy arivo zay nanapahana ny fanorenana plateforma eo akazondrano manamorina ny lalam-piaina safito zay no mafisy ny didim-pitondrana larana roa amby telopolo amin'nyzato tsipika QF tsipika CAB roa amby roapolo sy arivo no roa amby roapolo desambra roa amby roapolo sy arivo zay makato ny fanorenana io plateforma eo amin'ny lavale titre 611 V io.
4: Ny fotodrafitrasa moa dia ny fipiamia no ataoko hoe ny antoka ny famasiana ny resabony ary ny haintsika teo fa ny vola hoentina anaovana an'ity fotodrafitrasa ty dia efa zato tapitrisa maherikely. Izany efa zato tapitrisa zany de raha zaraina amin'olona zato a dia mahita efatra tapitrisa isan'olona ary io fandoavam-bola io a dia ny azana ho zaraina inefatra mba ho maivagna amin'ny kambagna rehetrarehetra ny fandoavana vola satria araka ny tenenina teo dia nyrefitratra sy mitovy a.
3: Mitondra fanazavana manohy ny resaka mandeha ny ben'ny tanàna, ny kommune, ny fianarantsoa, renivohitra.
5: Misy karazan'olo ny vosa sahelan'olo manga ary sahelan'olo kendry ary ny fitagnana ny tanàna tsy maintsy iboahany hoe olona sondro tao votry zany. Rehefa be zay ny karazan'olo zany a dia anjarany ny olona sondro tao votry a no mijery amin'ny siplieny hoe ino ry tiany olo tsirairay hotarongana zany a ao agnatiny ty resaka ty. Ny mety hoe manahirana ny sain'ny olona fotsiny a dia mety misava tsy mazava azy. Tsara ny magnamafy fa ny kommune ambony votriny fianarantsoa dia tsy nandray anjara na ray tamin'ny fisafidianana mpanatanteraka ny asa. Zay moa matetika misy favoritisme sy ny karazana tsy nandray anjara fisafidianana n'io mpanatanteraka ny asa ny kommune ambonyvotriny koa libre nteraka zao nanao ho azy. Ary indrindraindrindra ny fisafidianana ny olona zato hidy zao tsisy diran'ny kommune ambony votriny fianarantsoa satria fikambanana ara-panjakana mahaleo tena ry zareo a no nangataka tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny gendarmerie pirenena ary nijery zay hoe raha tsy misy taratasy mazava avy any amin'ny gendarmerie pirenena ary nazava délibération tamin'ny 2022 mitondra ara-panjakana continuité de l'état tsy za kory ny hanovana hafa koatran'izay fa mazava ny amin'ny par rapport amin'ny amprise ny aretena voakany mpitondra tamin'ny 2022 mbola valable amintsika amiteny zao ny anjarako fotsiny de hoe tamin'ny ariko natomboka ala izy a namoaka arete a atomboho ny asa.
3: Nisy andehana mpivarotra nefa androany maraina naneo ny heviny ny taraina fa tsy zakan'izy ireo ny fandraisana anjara efatra tapitrisariary. Mbola nijanona mivarotra eo ihany moa izy ireo ireo mpivarotra manamorona ny lalam-pindrana fahafito ireo na de efa nisy tidimpindranana voaka aza manala azy ireo teo nanomboka ny datin'andro androany.
0: Mahakasika zay fandaminana ny tanàny zay ihany dia hoesorina ireo hotely tsy ara-dalàna eo ambon'ny tatatra oampitan'ny stationnement atsimo araka ny nambarany ben'ny tanàna ny commune urbaine fianarantsoa nandritra ny fandraisan'ny fitenenana.
3: Isan'ireo afatra voaray tao anatin'ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra fanaraka eto amin'ny radio sofia ka entina eto amin'ny fampahalalam-baovao no momba ireo hotely eo ambon'ny tatatra fivoahana maloto eo anoloanany stationnement atsimo. Namaly izany zao afatry ny ben'ny tanàna izao.
5: Fa dia efa miteny zahady isika eo amin'devant stationnement mivarotra amina hôtely ao hoekany io tsafatako ny fomba ikalifeko azy dia efa tambahoko ao koa maro nefa vita ty fa atiagnareo zay dia efa satria mako nyresaka ao dia hoe hatao akory ty monsieur le maire ty hôtely ety ty fa dia mangala baraka io sa mba haialana atao na tsy mahis misy ina moa misy toerana vita hamitrahana azy.
0: Eo amin'ny vavao sosialy zay ihany fa mahakasika indrindra ny resabe nandeha tatoato indro metona moa ny resaka mahakasika azy ity teto fianarantsoa nisy ny famirinny filevana lehibe ny filevana eto fianarantsoa ireo anivin'ny OMC avy eo ihany koa dia nisy ny famirinny eo anivin'ny fitalivaparitry ny mponina sy ny firasakiana ireo sef fokotany nandritra zany fiaona zany no nandrenesa mbavao sy nazaona ny vavao fa tsy misy ary tsy mbola misy tranga na halajaza na halatr'olona eto fianarantsoa. Fa nazanona tsy zany na tsy mbola misy tranga halajaza sy halatra olona reto matsatra ambony dia tranga na herisetra amin'ny fomba maro samihafa indray no hita raha ny antotanisa nyvoaka ho an'ny volana jiona izany. Misy tranga fito amin'ny telopolo mitsinjara toy zao manaraka zao ao anatin'ity fanadadiana ity.
3: Raha ny antotanisa ofisialy navoaka ny fitalevaparitry ny mponina sy ny firaisakiny eto matsatra ambony ny volana jiona lasa teo no jerevana dia saika tranga vokatry ny herisetra no tena maro raha misy tranga fito amin'ny telopolo no voarakitra. Reto avy ireo tranga ireo araka ny tatitra antsipriny azo. Trangana zaza mena vava iray ny laozan'ny ray aman-dreniny. Zaza very taorinan'ny fifamalian'ny ray aman-dreny iray. Zaza eo anelanelany efatra ka hatramin'ny dimy taona. Ankizy enina ambin'ny folo taona iray ny laozan'ny reniny. Ankizy misa enina eo amin'ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny telo ambin'ny folo taona ny tsoaka ny fitoerana fitaizana na ny centre nisy azy noho ny herisetra. Ary ankizy roa eo anelanelany telo ambin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona no niala ny tokantranony ray aman-dreniny taorianany herisetra natao azy nanao fugy. Ankizy iray ka hatramin'ny enina taona misy dimy ambin'ny folo no tsy misitraka ny fanampiana ara-bola nataon'ny rainy azy ireo abandon pecuniaire. Nisy tranga na ankizy roa telo ka hatramin'ny enina taona ihany koa mahakasika ny tsy fisitrahana fitsaboana noho ny reniny misotro toaka loatra mère alkolika, ary farany mameny io isatranga fito amin'ny telopolo io dia ny ambana mety hitsoahan'ny ankizy an-daharana tsy hianatra intsony hialan'ny sekoly noho ny reniny tsy salama, dia misy tranga misa valo io. Tsy misy kosa matotsy voaezaka tato ny trangana fanolanana ho an'ity tatitra volana jona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Isan'ny fitaliavana kely tetiboly indrindra ny misahana ny mponina sy ny fahasakiana, nefa dia misahana ireo raharaha samihafa ireo miara-miasa ampitandro ny filaminana sy ny fitsarana ary ireo toeram-pijaboana samihafa ny fanjakana, fa indrindra ireo centre na hivitoerana tsy miakina mandray ireo ankizy mila fanampiana sy fanohanana manokany. Tsy mbola hahitana trangana halajaza eto Matsiatra ambony atreto, fa efa mametraka lamina ho an'izay ny eo anivon'ny fitalivam-patritra taorianany toromarika navoaka ny filovan'ny fiandaran-tsoa.
0: Fa na dia ho anatin'ny fotoam-pialatsasatra aza dia mbola manao ny didiny amin'ny fanabiazana ny kilonga hatrany ny ONG Belavenir. Mampilalao ankizy zato mahery avy amin'ny fokontany tamomandrevo ny ONG Belavenir mandritra ny ireo volana. Isan'ny fanadiadiana nokanany Georgette fotoana mitatitra izany amintsika etona.
1: Fitopialatsasatra andraisan'ny ONG Belavenir ankizy isantaona ary antsoan'izy ireo hoe centre aere ankizy enina amin'ny valopolo ambizato ny mpisitraka avy amin'ny fokontany ny tambomandrevo manampy fanazavana ny mpanentana.
6: Alohan'ny hanomboka izany centre aere na ny kilalao izay atao mandritra ny vakansy ato amin'ny Belavenir dia tena mandeha mitetitrano na ia manangona ny anarany mpianatra manangona ny anarany ankizy izay ilalao ato, fa tamin'ity taona ity zareo mihitsy no nanatona tato dia vetivety kely dia azo milisa ny mpampiavinay fa mety manano sarika ohatra misa taona zany tamin'ity araky ny maha kilalao vakansy anazy a dia kilalao aloha izy amin'ny akapobeny a, fa misy fianarany ihany koa ny anelanelany eny a, dia misy fanetanana fahakarapahadiovana dia mizara ihany koa anay a toy ny hoe servieta hygienika lavable ho an'ireo falebebe a, dia fampianarana mahakasika an'izay satria mbola zaza zareo a, dia mampianatra resaka fahadiovana tontolo iainana ihany koa. Manano sarotra ihany ny andresy lahatra ny ray aman-dreny satria mampatahatra ny fitranga zavatra amin'izao, dia nasiana bady sa ohatra misy ataona ihany aloha hidirana ako, dia hajaina tsara ihany koa ny firavana satria amin'ny roa ka hatramin'ny efatra ny kilalao, dia rehefa amin'ny efatra dia amin'ny efatra tsy maintsy mivoaka daholo ny mpianatra.
1: Mety mifandimby ny fahatongavana eny an-toerana raha misy manao fialan-tsasatra ivelan'ny vary.
0: Ny manaitra ny tompona andraikitra hoetineto androany SMS voaray androany mahakasika indrindra ny hofandaminana ny tsena eo akazondrano io, manao antso hofanehoan-kevitra sy manao fitarainana ny olona mpivarotra zay milaza fa tsy mahatakatra tsy manana fahefana andoa ivola efatra tapitrisa ariary io. Misy manao fanehoan-kevitra fa tsy zaka ilay ivola aloha azahoana ny toerana. Nanao fihetsiketsehana ireo maraina io fa nahatonga ny SMS ny ihany koa atao anatiny ny manaitra ny tompony andraikitra hoentiny izao manaraka izao.
3: Mahakasika ny tsena okazondrano no SMS voaray tamin'ity andro androany ity atao anatiny ny manaitra ny tompony andraikitra. Manao antso amin'ny ben'ny tanàna fa maro izay mpivarotra eo ny tsy mahazaka io vola efatra tapitrisariary io ahafahana mazo tranotsena io raha ny fidiram-bolanay, ka mangataka ny jerevana ny momba anay hoe soronety zahay telo volana dia fomba hoana no ahafahana manefa io vola io na atao inefatra mandoa aza. Mazava fa dia ho lasan'ny mpanambola ny toerana. Larana andefasana ny SMS 03-34-10-565-73 03-2-03-987-61-034-81-268-00.
0: Vaovao fanatanjahantena no hoentsika maraparana ny fahampalalam-baovao mahakasika ny talent development gem na ny TDS zany. Mbola kitra ho an'ireo katita kely fifantenana no atao ahafahana mifantana ireo zay ho tafiditra any anatin'ny akademia ny barea. Ny alarobia 20 ny volana jolay ity no tonga eto fianarantsoa ny teknisiana hifantanyireo tanora manatalenta eo ambola kitra latsaky 5000 sy ny latsaky ny 5000 taona. Toy izao ny andinindinim-baovao momba izay.
3: Anjaran'ny fianarantsoa indray izao ny handray ny TDS na ny talent development gem iantsoana ireo zay rateraka tamin'ny taona 2500 sy 2500. Ny fotoana anaovana ny fifantenana dia ny alarobia 20 jolay 2500 manomboka amin'ny 8 maraina eo amin'ny tianja Ampasambazaha. Reto avy ireo taratasy sy fitaovana ilaina: kopi naterahana sy fitaovana na materiel filalaovana, ka eo amin'ny ligue na ny section no hahafahana misoratra anarana. Tsy voatery ho ankizy milalao anaty ecole de football ihany no otiliana ho an'ny TDS. Ny talent development gem na adika malalaka amin'ny hoe tetikasa fampandrosoana ny talenta dia fandaranasa maneran-tany an'ny FIFA tarihan'ny mpanazatra français Arsène Wenger natao anampiana ireo fikambanan'ny tanora amatarana sy ampivelatra ireo talenta an'ireo tanora amin'ny baolina kitra. Ny tanjona voalohany dia nanome fahafahana ny mpilalao manatalenta rehetra ahatratra ny fahaiza-manao feno sy anatsara ny fifaninanana eo amin'ireo ekipa nasionaly. Ny tetika sa fampandrosoana ny talenta na ny TDS na ny talent development gem eto Madagasikara dia fandaranasa sangany tantanany federasiona malagasy ny baolina kitra sy ny FIFA mba handaminana ny baolina kitra ho an'ny tanora. Ny tanjona voalohany dia nampivelatra ny ekipa nasionaly latsaky ny 7000 taona zay hiatrika fifaninanana. Mpilalao tanora maheniny 5000 avy amin'ny ligy isaparitra 20 eto Madagasikara no mandalo dingana fifantenana sy fanombanana, ka ireo hita fa mendrika indrindra ao amin'ny sikajy U15 U16 dia miditra ao anatin'ny iray amin'ireo foibena ny centre de formation Académie Barea mba hahazo fiofanana ara teknika mafonja mandritra ny taom-pianarana.
1: Ny vohitra tamin'ny fanamariana ny fetim-pirenena frantsay ny nandraisan'ny fiarahamientan'ny tafika avy amin'ny firenena eropeana samy 5000 isa avy natrehan'ny filohana governemanta na ny lehibe ny etat-majorin'ny tafika ny avian'izy ireo. Anisan'izay izy 5000 mirahalahy ukrainianna niaro ny tanindrazany efa ho efa taona izay. Ny filoham-pirenena Volodymyr Zelensky voasa ary nanatrika ny lanonana. Fa mialohan'izay ireo firenena miara-mientana ireo nivory tao Paris amin'ny fanohanana ny Kiev. Matso lehibe mamaraparana ny fotoana hiasan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ka miaramila mandeha an-tongotra ny isa 7500 ny fiaramanidina 850 ny angidimby 130 ary ny fiara samihafa 5700 hiditra amin'ny fifidianana amin'ny taona 7800 nampiakarina ny tanjaky ny fiarovana ka nanomezana ny tetibola ho avy ro hendy.
0: Mifarany eto ny fahampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia alorana fisaorana ho antsika nanaraka izany hatra amin'ny farany. Ny fampahafantarana ny mety toetry ny andro ny alarobia 5000 jolay no entina mamarana ny vaovao hifanaovantsika fotoana ho an'ny rapitso indray veloma toboko.
7: Momentra anaraba tompoko vilany toetry ny andro amin'ny alarobia indray ary dia azo vahana aloha ny zavona maraina mety atiavina mihitsy azy izay indraindray ho an'ny afovoantany iray manontolo sy any amin'ny ny atitany amin'ny vatatra andrefa ny Madagasikara iny. Mety azo orana tandrefondrahona ihany koa moa any any manodidina ny sambo rano morotsinaka ho fatra tsy motsinanana ary taolanara ho faritra hafa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny. Raha mahakasika ny maripana eo amin'ny 6 hatramin'ny 5000 degré zao ho an'ny afovoantany zany hoe hafana tanteraka mihitsy ny aloha ny andro amin'ny akapobeny. Morotsiraka tsinanana kosa eo amin'ny 5000 hatramin'ny 130 degré ary 5000 hatramin'ny 330 degré ho an'ny indrefana. Tafakatra 430 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Dia izay indray ny ivelan'ny toetry ny androntsika atanatin'ny telo andro avy mamea fotoananao ho an'ny manaraka indray velomatovoka.

0: pronostic World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ireo finosana vaovao. Zio ny page Facebook World Cola Madagascar fa hisy loka maro be hozarainao.
1: Ipak fo ipen Madagasikara ra olo, de faly manasa antsika sakagnavaka, hagnatrika sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny poavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fakakevitsy io hatao ny alarobe dimy amby folo jolay manomboka amin'ny telo oran-taolakandro ao amin'ny efitrano malalaky ny faritra Mahasatra Ambony sy Anolo roa. Na tompona ndraiky sao miandrim-panjakana agnao, na mpisehitra ara-toekarena, na ara-bola, na tanora, na olo sotra, mahaliana ny hevitsao ko miavia.
2: Sara nga mahita hoe mila ile salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany de lazay fa manao piba indray zah e, nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.
3: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'ny zandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
4: Ny toerana ahitanany BOP Lamada dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Ary Buxy.
3: Contact 0345 816 04.
5: Finday milaybe miaraka amin'ny Zili, misy marikamaro azo isafidianana: Intel, Infinix, Samsung, azalotsikelikely.

0: ma non abbiamo finito di arrivare, isa che Hernandro.
1: Ti rofai un pente?
2: Chi non gane Tonio?
1: Già sono Tanin. Non al dir pente?
3: Sono al dir pente.
1: Non al fandere?
3: Si ci fofo? Fofo nella pacca?
1: Nella pacca mo nella romtica?
3: Ma nella romtica.
1: Ti vanno fan male naso?
3: Ma tava tsa kely sa tena fomana kaiky le izy de vomay matahotra.
2: Misy fotoana zay tena mety amin'ny penja amin'ny 17 juillet ho avy izao.
1: Fa misy inona re amin'izay?
3: Ino fa misy inona tokoa?
4: Vavaka sotrano any mpanalapaka e!
5: Vavaka sotrano any mpanalapaka ho an'ny projet ho an'ny tianasa.
6: Izy mahavita ny volovolona jolay.
2: Amin'ny rora sasantolaka andro.
7: Toerana?
8: Ao amin'ny fiangonana Shaina Njoma ambanin'ny alliance.
5: Ho hitanao ao ny
8: fiderahana,
7: fiankovana,
8: kilalao maro samihafa
1: ary ny vavaka sy ny tsodrano ho anao. Eo any lopenja ohatra niafinaritra izany e.
3: Eno a, tena ho avy ara zany.
1: Etsy Njoma ambanin'ny alliance ary fotoanantsika amin'ny roa rasasany tolakandro.

0: Choco, l'alphabet cacao, smat sir coucou.
1: Un bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
2: L'ONG Nitantzika recrute une ou un acheteur basé à Fenaranzo. Responsabilité clé, assurer le bon déroulement des achats effectués au sein de Nitantzika et Feedback Madagascar. Assurer la préparation des achats et commandes, consultation des prix, prise des factures pro forma, compilation de grilles de comparaison de prix, prix référentiel des fournitures divers et transporteurs. Élaborer une budgétisation exacte pour les achats avec les fournisseurs. Profil recherché, au moins Bac plus 3 en gestion ou tout autre diplôme équivalent, au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire, expérience avec les procédures de bailleurs divers, bonne maîtrise de l'outil informatique. Qualité, forte capacité d'organisation, rigoureux, méthodique, bonne capacité d'analyse, autonome, polyvalent, dynamique, honnête, intègre, professionnel, sérieux, ponctuel, maîtrise du français, anglais écrit, lu et parlé serait un atout. Volonté et conviction pour le travail de développement, capable à travailler sous pression et dans des délais parfois très courts, permis A serait un atout. Dossier de candidature. Les candidats intéressés sont invités à envoyer une lettre de motivation manuscrite avec prétention salariale, un CV, les photocopies des diplômes, les attestations d'expérience, les références et contacts à l'email nt.fnr@move.mg. Dépôt physique, bureau de l'ONG Nitantzika, Villa Surmanamp, près du bureau Fuktan Ambalavat Fenaranzo. Objet, recrutement, acheteur, date limite de candidature, mardi 21 juillet 2026 à 17h. Disposition éthique et de sauvegarde, Feedback Madagascar et Nitantzika applique une politique de tolérance zéro en matière de fraude, de corruption, d'exploitation, d'abus et de harcèlement. Tout candidat recruté devra respecter strictement les politiques de safeguarding de l'organisation. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.
3: Salam à psychiatre Fenar, Vovo Mafal, Wani Rayamandren Rehet, le Choukazet Fenar Soujoni, Centre des Feuilles, le Jardin des Petits, Merkami Nutrisaz, Ifturan Anatoukana et Karkaranasi Anapéazan, Ireusaza Manum Kami Hirton, Hajami Tentan, Awanatutu Loisouant, Mathieu Arfim Ftiavan, Iretoav Nihuita Omni Centre des Feuilles, Ikarakarana Matian, Ifanarakami Tangan Saz, Kilalosi Hitskia Manapia Mifivilarana Aransain, Arab. Patanari Arapitelinan, Fanaramasokai, Atoniru Taizaifa, Wahuvan, Arthur and Amlamasi, Tutul Mafnars, Afan Nizazam, Fuas, Avakama Meta Campilaminan, and Zanako in Orifa, Yas, Isukasawan Rehachan in Fishokanamaran, Sandri Chantem, Saram Bratem Rar, Ituranamisni Santa de Fay, the enemy Utendas Akil, and Sulkav, and Takela Ritanambau, Tuan, Alas Nenetami Shuma, Manukami Futura Marain, Arim Rabba. Ipatura Tulakanch, as a tarapa of Fetan Twirana, Quasam Salasala Manakna in the Nifuni Utenzasakin, Namiatini Laharan, 032-01-008-54, Ramila Fanazavana Fanampan, Nate Suracha Anaran, Nutrisaz, and Yasawan Misaz, singing for Hoka Malakas.
2: Tukas Filazan, Edomni Radio Sofia.
4: Sofia Radio.
5: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra, eto Fianaratsoa sy ny manodidina, dia manasanao anantona ny point de vente ny Biobelamata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma zany no ahitanao ny Biobelamata misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biobelamata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamata. Nafantarantsika ny Biobelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biobelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biobelamata. Nafantarantsika ny Biobelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetra ny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akoatra izay koa de manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao a izay crème manafotsy vatana izay akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimère zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny tiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0 34 15 816 04 akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga avao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 zay ny laharatarobe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
6: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: coach Ikaya.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Tunga shua pe nareo, fantana pesa pesa kanu fali nareo etnyan, kofu na fe nareo, inna prike fara maf hai nareo.
3: Hai kshai, prike dragon.
2: Inna le prike le pesh matesh.
4: Prike dragon.
2: Inna le murare samfto nareo chila ena washi.
3: Prike dragon ying veshai.
2: Marna po fuala shanareo, prike dragon, na rulet, na kli kwa untena maf, ishat murare san samuralan, prike dragon, tuksh kartao shu indind.
0: Tiana bota fitombo kanaka sivy enao manatona ny magazin Intercenter pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 natongavy ny toerana e.
5: Zaha lesy tena leo alera zoara tombo sy mandratra mijala mihitsy ary efa miaratra maratra foana ny oditra nefa mivolo zara raha afaka
6: ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako
5: finona ny akoatran'izay e ny ahy nefa nahazatrako
6: raha soir double lame inday zao no ampiasaiko tsy mandratra sady tsy mila veriny mbetsaka dia mety ny lama voalohany manapaka ny volo ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny oditra rehetra
7: efa fantatsika ny tsara lama laser noho izy maranitra tsara ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny valonjato ariary laser santé la différence

manolotra ny raba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity maraina ity a, maraina ny larobia fa dimy ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo a. Kasitrahako hatrany safidinao miaraka aminay a, sy misaraka amin'ny onjam-peo Sofia nanomboka ny alina ka hatramin'izao a, ary inoko fa mbola hiaraka aminay sy ala amin'izay a. Onjam-peo Sofia izay a ao anatin'ity marainty tontolo androny larobia ray manontolo ity a. Kasitrahako ihany koa moa zany namako taksa niaraka tamintsika nandritra niny alina ray manontolo iny a, ny maraina teo ihany koa mbola tafaraka tamintsika izy a. Tsy adinoina ihany koa ny fahasoavan'ny tompo a, Lenary Andriamanitra ho tampon'ny loha izay mbola nanome famindrapo ka nahafahasika tafaraka eto indray amin'ity maraina ity a. Hiatrika indray sy aleo adidy maro samihafa izay ho tanterahana, mbola nomeny a famindrapo ianao a, ka mbola afaka hanatanteraka zavatra be dia be a ireo adidy mbola sy vita ankasitrahana feno izy, mbola noho ny fitantanany a. Tafaraka eto ndray sika amity a, akory fenary ty a, namana siro no hiaraka aminao eto a, hatramin'ny folo ora mahery ano any a no hiaraka eto sika hifampizara zavatra be dia be eto ao anatin'ny fandarana akory fianara. Misy zanam-pandarana maromaro ao a, araka ny efa mahazatra moa zany dia misy ny anniversaire du jour a, misy ny horoscope du jour a, misy ny ampikana miantsena zanam-pandarana ao anatin'ny akory fianara daholo zany a. Misy ihany koa ny journée internationale na ny iraisam-pirenena moa zany. Kodikera ny zanam-pandarana voalohany a, izany hoe arahantsika rehefeo a any amin'ny valora mahery sy folo minitra anoany a, anomezana anao la mozika cover indray satria larobi androany a, dia araka ny mahazatra araka nisy efa atao eto amin'ny akory fianara a, dia nisy kodikera hano izana cover hano izana homenasika rehefa larobi haody zao a, fa dia amin'ny valora sy folo anoany sika ny manaraka an'izay a la mozika kodikera izay. Andaolo hoe hosokafoko ny fiarahana ao anatin'ity la mozika fiderana anankiray ity a, irany Francis Tilboy izy ity a, ory tompo zay ny lohateniny a, fa de ndao iarahana mankafy aloha ho fiarabana sika rehetrarehetra ho fisaorana an'ilay nahary ihany koa.

Indrindrany io fa nasitibo anakiray iny nankafasika ny fiarahana tamin'ity maraina ity nankafako ny fiarahana niaraka taminao tao anatin'ny fandarana akory fianara andaholo hiameko anao vetivety ny viana ho an'ny toetry ny andro ho an'izay andro ny larobia fa 15 ny volana jolay izay ny fety ny fiakarany hatrany maripana farany ambony satria raha ny omaly dia tafakatra teo amin'ny 120 degré celsius ny farany ambony raha amin'ity androany ity kosa dia tafakatra 320 degré celsius ny maripana farany ambony, zany hoe raha tenao tafakatra io dia hatrany amin'ny 320 degré celsius. Raha tafidina kosa io dia aty amin'ny 5 degré celsius ny mety ho farany ambany. Ny rotsakorana hoy izy ao atreto dia mbola haza eritreretina misy aloha ny isin'izay rotsakorana izay satria tena hoe ambany dia ambany ny ta mety isian'ny rotsakorana aty amin'ny enina isan-jato aty ny mety isian'ny rotsakorana, zany hoe tena tsisy izy aloha atreto nisy masoandro ihany koa ibaliky io rehefa eo efa iny taza asika avy eny sinanany iny ihany moa zany izy fa mbola somary takotakona kely fa ibalika afanany andro rehefa avy eo tany amin'ny ora sasany tanoany izy iny no niposaka ary mety lentika any amin'ny 5 ora sy fahatelo ny mahery 5 minitra eo, zany hoe amin'ny 5 ora sasany lasaka 5 anoany no ilentika indray izay masoandro izay. Izay aloha ny zavatra hita atreto elaela taraika kely vao miposaka ny masoandro saingy malaky ihany koa dia efa milentika izany sy efa tafiditra ao anatin'ny rerinina moa zany zay zany hoe malaky taraika be vao miposaka dia malaky ihany koa dia efa milentika izay masoandro izay fa dia arahana amin'io zany eo dia ataovy milamina ataovy milay be ny larobia asika rehetrarehetra androany. Tsidiko vetivety ny laharasika ny iasa 034 10 565 63 iveny koa ny ertel 033 13 861 70 33 13 861 70 ary ny orange Madagascar 032 03 987 61 orange 032 03 987 61 io ny laharasika fanao mandefa SMS dia averimberina channel zareo rehefa ao anatin'ny fandarana akory fianara sy mandray antso mivantana fa SMS no ezahana ifampizarana eto hoantsika rehetra zay mandefa SMS ihany koa sy voatery angatakira ianao, mety afaka mirary soa, afaka manao kopakopa tanana, afaka manolotra sosokevitra ihany koa ao anatin'ny fandaharana moa zany dia ny azadino ny anaranao sy ny toerana misy anao.

Izy ty indray nisy fandarana ao amin'ny fahitalavitra Sofia amin'ny larbia fa 5 ny volana Jolay taona 2020 kosatry efa mahery lasaka misy moa zany sy lasaka efatra minitra any amin'ny 8 maraina de efa documentaire io raha sika eo io izany hoe documentaire nanomboka tamin'ny 7 sasany tanoany izy io Trompe Sécurité XXL zay ny lohatenin'izy io efa ho tapitra moa zany amin'ny 8 anelanelan'izay aloha zany manaraka doka kely sika orinan'io reportage io dia amin'ny 8 mahery kely eo manaraka film avy hatrany sy film drama izy io La Isla Minima zay ny lohateniny La Isla Minima tamin'ny 7 roa arivo no nivoany zay film anakiray izay mazava ho azy aorinan'io de misy film action izany hoe misy film roa mifanarakaraka eo rehefa vita ny anakiray de misy anakiray ihany koa film action izy io Day of Reckoning zay ny lohateniny Day of Reckoning tamin'ny taona 2020 ny nivoany zay mazava ho azy moa zany aorinan'io araka ny efa mazatra de misy dessin animé anakiray raha sika eo de any amin'ny 2:20 any ho any misy film ihany koa eo Un ami pas comme les autres zay ny lohateniny Un ami pas comme les autres de arakarahana vaovao iraisam-pirenena any amin'ny 2 tolokandro any ho any manaraka ny vaovao iraisam-pirenena isika aorinan'io de misy ny documentaire crime à la une mon mari menait une double vie zay ny lohateniny mon mari menait une double vie de aorinan'izay misy film romance ihany koa Un prof séduisante zay ny lohatenin'izay de any amin'ny 5 any ho any sika manaraka ny série drama de aorinan'izay misy fandarana raha sika amizareo refi eo de raha nisy premier série sy ny deuxième série voalohany sy ny série faharoa de any amin'nisy 8 any ho any manaraka nisy journal RTV Sofia isika nanisy fampalalam-baovao eto amin'ny Sofia moa zany de misy fandarana ihany koa raha sika amizareo lema any amin'ny 8 zany hoe aorinan'io journal RTV Sofia io de misy fandarana raha sika amin'ny zareo lema any amin'ny 8 amin'ny aorinan'izay zany hoe any amin'ny sivora any ho any de miverina indray nisy vaovao iraisam-pirenena de aorinan'izay moa zany sy mazava ho azy ifanesisesy ireo film izay raha sika de matetika izy ireny ny avy aminareo ny akamaroany de misy ihany koa ny avy aty aminay izany hoe alefanareo SMS de zanay karona hoe aiza ty film ty de raha hita moa zany de alefa ao amin'ny fahita lavitra raha sy hita kosa de tena ialana tsy ny tompoko satria matetika moa zany reny film angatahnareo reny de misy fotoana izy ireny sy ilay tena lohateniny no hitanareo mety hoe film hitanareo tany amin'ny Facebook ohatra na tany amin'ny tambazotra serasera maro samihafa de mety tsy tena le lohateniny no mipetaka eo amin'ilay izy na mety ihany koa vokatry ny IA na ny intelligence artificielle de izay mahatonga azy ireny sy hitanay ilay film fa de ialana tsiny fa zay hitanay de alefa moa zany.

0: choco, la sabe cacao, smat sir coucou.
1: Tiana bota ftumbuka nakasivy ianao. Manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
2: Akory fianara!
3: Akory fianara!

Kasitra kusady SMS efa tonga ato an, andao fa voray reto. Ovaky isika ny SMS refeo an, aorina nisy a coup de cœur zany hoe amin'ny valora mahery folo hanohany an, adisa ovakiko milahatra reto SMS nalefanareo ato a ireto an, raha manana sosokevitra ihany koa ianao an, amin'ny mahakasika ny vatao loka sady an, izany hoe any amin'ny valora sasany moa zany sy no anarahantsika an'izay an, ampiko anao miantsena izay fa raha manana sosokevitra dia nizaho ianao an, dia efa afaka alefanao SMS an, dia ovaky isika any amin'ny valora sasany.

Kusatia efa mahery araika ambin'ny folo minitra ny amin'ny valora maraina dia tindray nisy coup de cœur na nisy donapo tolotra ho asika rehetra amin'ity maraina ity araka ny fanampitaina teo cover no ezahana arahana rehefa alarobia ahoatra izao cover nisy tarika arzala izy ity izay misy no mira azy ity tarika arzala mety efa ianao ihany ity hely ity ny ovajery izay ny lohateny anisan'ny maro-pankafy maro-pangataka ihany koa ao anatin'ny special slow amin'ny alina moa izany di alohana sy lary izay no nanao cover azy ity dia za natolotra ho asika ho atao coup de cœur amin'ity andro hoany aity ndahoary raha asika alohana sy lary nanao cover azy anyovajery any tarika arzalahy

0: Allô? Allô? Miantsou fona? Ye, Miss Tools, Katoube avec un orange. Ah, Sara 90, Zat Serivoria, ma vita miantsou, ma ditinia den ray sasan bezao, sad ma arsa, efatra amby roapolo ora fen Tools.
1: Antsoina 444 étoile 90 na
0: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny Tools. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 za tsirivo ariary antso adiny ray sasany
2: orange eo anilanao
3: akory fianara
4: akory fianara.
1: Iny ny coup de cœur sika narana tamin'ity androany a ity andaoare ovakiko amin'izay ny SMS voalay ato a ho anamana Venisa Daeny sia bonjour tsuri a vita soany a le mangataka solo andriana solo a le hoe sia tokom-pinoana iny a merci de bonjour ne madame Malala ihany sia avety a Isada io a mankasitraka de mirasho asika ny Isada Daeny ho an'ny Jeroin farany a akory fianara a Graciela avety ambatomena ihany a mirarisho anareo ao a ao amin'ny ekipa ny sia radio sofia abo izy izy an de mba mangataka irany alo sy ilio plus fort ensemble iny azafady a de merci mankasitrake mirarisho anao ihany koa an de mirarisho asika eny ambatomena eny 65 farany a bonjour tsuria ok izy izy an merci mankasitraka anao ihany koa fatra ho an'i Jeroin faranjay a izy anga ozy izy ninandresy tamin'ny aisy le bola tamin'ny omaly a izy rany bola tamin'ny omaly a de Espagne aloha zany nandresy a nandresy any France tamin'ny roa no aotra izany tsy nandresy Espagne a France sy nahita but mihisy a fa Espagne nahita roa nandresy Espagne de androany arriva koa moa zany sia match ny Angleterre sy Argentine androany folo io Argentine sy Angleterre no iadindray aloha zany de sy hay hoe izandray no andresy amin'io a fa izay mandresy a izay mandresy eo a no icontre amin'ny sy Espagne moa zany sy any amin'ny final izay mandresy amin'io a no icontre amin'ny Espagne any amin'ny sy final fa izay resy a amin'ny Argentine sy Angleterre no icontre amin'ny France iadiny larana fahatelo moa zany sy na iadiny sy troisième place. Mahery a valo ambin'ny folo minitra any amin'ny valora maraina alefa asa olo zareo a raha efa misy sosokevitra aminao a hoe inona natao laoka inona natao kabaka amin'ity androany ity a alefa asa a inona ny mba fahafantaranao hoe zaho indray atao tsiory a zaho indray no mba mety a atao satria mitady hafana ny andro a de hoe ndao mba hovana kely ny laoka androany a atao ohatr'izao ohatr'izao a de afaka alefanao ny sosokevitra amin'ny 0 32 03 97 61 62 0 3 9 87 61
5: 103 FM.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny valo ora sasany.
1: Orange.
2: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
3: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
2: Mizara faliana ho anao.
4: Allô, allô, miantso foana. Ie, misy tools ka toa be avy amin'ny Orange. Ao, tsara 90, zato arivo ariary. Mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be zao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tools.
5: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
4: Manatona ireo mpivarotra crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao, tsara zany e. Ao, tsara 90. Zat Siriboriari antoa den raisasen
6: Orange eo anilanao
7: Finday mlay be miaraka amin'izily misy marika maro azo safidianana Itel, Infinix, Samsung azo alotsika kelikely araka ny fahafahanao.
8: Amin'ny valora sasany mahery sy ray minitra izao a

Misy efatra anakiroa ato a, voaraiko ato a ho an'ny ampiko no miantsena, andao retina ho vakiko aminao vetivety a, dia aorianan'izay a naraka ny anniversaire du jour a, entina iarabana indray ireo izay manana tsingeritaona naterahana amin'ity andro hoany a ity, andao ary ho an'ny afatra voalohany ato a. Bonjour Sofia ou Zizi à toi ni Aloka Sikaniwa Adi Jashalua

Izy zay somary lavalava ny SMS anakiray ity a, dia misy somary mitambatambatra ihany koa, dia SMS novakiana tsara aloha. Izy ny lokatsika ny izy izy ato a, dia henakisoa dia nisy fomba anaovana azy a, ay henakisoa sy petit pois fa nisy fomba fanaovana azy izy izy a, dia atao aloha izy izy ny henakisoa, izany hoe andrahoana, dia atao malemy tsara, izany hoe tena hoe andrahoana ela be mihitsy adisy atao malemy tsara, dia rehefa malemy a dia atao ihany koa nisy petit pois, izany hoe mbola tsy atambatra aloha fa andrahoana mitokana ihany koa nisy petit pois, dia asiana sira rehefa mampangotraka an'izay a petit pois izay, rehefa vita izay a dia atao saosy a, anaovana saosy mitokana mihitsy a, izany hoe manao saosy hafa indray zany, dia io arakaraka ny saosy izay itiavanao azy. Vita izay a, zay vao arosaka aloha ny henakisoa, arosaka ao anatin'ilay saosy, dia zay vao arosaka ny petit pois efa malemy a, dia ny lasary karaoty a no miaraka aminy.

Fatra ho an'ny Jeroin farany indray a akory fianara ampiko anao miantsena ny loka sika nio a de ravitoto a sy enomby na de manga sika ozy izy ny andro a de rehefa amin'ny atoandro a de tsara ihany a izay sy ravitoto a izay sy de mangataka irany general degré ok ary sy ndao fofora izay a makasitrake ny anakiray volony teo a enako sosy petit pois de efa inona ambarany iny ny fanaovana azy a de ty faroty indray a de mbola ravitoto a sy enako soa ihany andao atoy asika nisy ahirehira siny mozika hiaraka amity raha anakiray nangatany namasika teo a solo andrina solo a fanekem-pinoana aorianan'izay a de hoalefa ihany koa ty raha anakiray ty a irany elio plus fort ensemble indy

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Ianareo tompoko, atao anatin'ny fandaharana akory fianaran-trano antsika eto amin'ny 103 FM. Manambahiny ny fandaharana moa izany rehefa isaky ny alarobia toy izao a. Monsieur Yve avy amin'ny Isili moa izany, izy dia responsable ho an'ny Isili fa manerana ny Madagasikara, ho an'ny eto Mahatsiatra Ambony ihany koa. Miara-panao tonga soa eto amin'ny plateau-n'ny 103 FM amin'izao maraindraina mandroso miatoandro izao.
1: Ie, faly miarapa ny namana mpanolotra, dia faly miarapa ihany koa ny vahoaka ny fianaratsoa sy ny manodidina izay manaraka ny fandaharana kory fianarana eto amin'ny 103 FM amin'izao maraindrainy alarobia izao.
0: Miresaka ny zilitsika, afaka faritinao hoe azafazafainao misimisy aloha hoe inona tsara kay moa ny izili?
1: Ie, ny zili Madagasikara dia orinasa iray a sehatra amin'ny fitsinjarana, fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro a sy ireo karazana fitaovana digitale finday hozitsika na telefona amin'ny ankapobeny a. Nafantarantsika ny zili Madagasikara taloha dia Baobab plus, fa efa niova mantsy ny anarany amin'izao fotoana izao, dia niovan'izay hoe izili Madagasikara izay. Fa ny tolotra sy ny asa taony izili Madagasikara dia tsy niova, mbola le tolotra nafantarana nazy taloha ihany a tamin'ny fonony anarany mbola Baobab plus Madagasikara. Dia zay araka ny nazavaiko ambangovangony taminao teo izay a, resaka vokatra mandeha avy amin'ny herin'ny masoandro, izany hoe kit solaire complet a, toy ny jiro a, tele a, generatera, congelatera, dia eo ihany koa ny digital resaka smartphone. Dia araka ny nampiavaka ny izy lihatra amin'izay moa dia azo loso kelikely a avokoa ireo fitaovana rehetra na finday io na karazana kit solaire. Dia ho azavaintsika lalindalina mantsy zay rehefa fa azavazavaiko amin'ny ankapobeny. Marina fa efa sivy taona izay a no niforonana Baobab plus Madagasikara, dia izao lasa miova anarana izili izao izy a. Efa tokantrano maro a no nisitraka ny vokatra sy ny tolotra izay no entin'ny orinasa io nandritran'izay sivy taona lavabe izay.
0: Rehefa miresaka ny atao hoe vokatrantsika misy ve, dia misy ihany koa ny karazana tolotra aminareo a, mba afaka tansainao ve hoe inona avy ireo karazana tolotra hita ao aminareo moa izany a, na koa hoe vokatra hita ao aminareo?
1: Ie, izili Madagasikara dia manolotra kit solaire samihafa amin'ny fanaraka amin'ny filan'ny tokantrano sy ny mpandrara majinika araka ny fanatsiditrako teny aloha ihany. Tafiditra anatin'izany a ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro a, dia ny tele solaire a, dia amin'izao fotoana izao moa arakaraka ny fivoaran'ny toetra ra, satria misy ihany koa sitra olana ny mpandrara majinika ireny a, dia efa manao ihany koa congélateur solaire ny Baobab ny izili Madagasikara amin'izao a, dia efa manao ihany koa générateur solaire izay ahafahana manomea an'izay fahafahapohan'ny mpandrara majinika izay. Ireo izany tolotra, dia ankoatran'izay a izay ny resaka solaire, dia misy ozy ato eo a le resaka finday, dia smartphone amina marika samihafa, nisan'izany a ny marika Philips a, dia ny marika Itel, ny marika Infinix a, izay mariana fa marika samy tsara kalitao avokoa ary fitaovana misy garantia ihany koa ireo fitaovana rehetrarehetra izay nitanisaiko tamintsika teo ireo.
0: Resaka fitaovana izany hoe afaka zavainao misimisy kokoa ve? Afaka zavainao misimisy kokoa ireo tolotra ireo amin'izay anananareo moa izany, satria efa nisy ny tansainao teo, fa afaka zavainao misimisy kokoa ve? Satria marobe izao ny miaino antsika any a tia azo anazy tsara amin'ny atsipiriany a, rehefa hoe jiro mandeha amin'ny resaka solaire sy ny sisa, dia ohatra ny ahoana, inona ny toromarika sy ny sisa?
1: Oui, raha zavaiko misimisy kokoa izany makasika ny ireo fitaovan'ireo a sy ireo tolotra ireo a, dia ho atongako hatrany amin'ny resaka solaire angamba an'ilay izy a. Raha resaka solaire izao ny tokantrano dia manana safidy maromaro. Misy a jiro sy radio solaire izili a, izay efa hitantsika jiro efatra be izao a, dia ny ray amin'ny jiro anankiefatra io a detecteur de mouvement, efa misy radio a, efa misy bateria, efa misy panneau solaire miaraka aminy. De ny mo mampiavaka ihany koa ny izy Madagasikara le garanti mipetraka satria ny ka ny produit solaire izany hoe ny vokatra solaire le tany saitsika izao zany dia misy antoka na hoe garantia roa taona dia manomboka hatrany amin'ny 107 isan-kerinandro ianao dia efa afaka misitraka an'ireo zavatra maromaro tany saiko teo ireo izany hoe sady misy radio a efa misy jiro miantona miaraka amin'ny détecteur de mouvement dia efa ao anatiny ao ny bateria misy panneau solaire chargentsika anazy a amin'ny vidiny 107 ariary isan-kerinandro fotsiny zay zavatra izay tsy voatery nefa ny hoe tsy mahavatra n'la isan-kerinandro anao dia hoe anay tsy mahavita n'la isan-kerinandro zany fa nanay isam-bolana ihany satria izay ny fidiram-bolanay na isaky ny telo volana afaka misafidy an'izay ihany koa anao fa ho an'ny mpandraraha mandray vola isan'andro sy ny ohatrohatra izany zany a dia afaka mandoa isan-kerinandro a nefa afaka misafidy ihany koa ny mandoa isan-kerina isa isam-bolana ohatra izany dia akoatra n'la nytanjaiko tao misy ihany koa ny kit tv io kit tv solaira io a tonga de miaraka amina jiro anakefatra sy détecteur de mouvement anakiraha ihany koa mipetraka misy a écran 32 pouces fantatratsika izany 32 pouces zany a efa lehibe tena hoe fahasahazan'ny tokantrano malagasy rehetrarehetra mihitsy zany 32 pouces zany a raha na lehibe an'la écran zany dia misy batterie matanjaka be miaraka aminazy a dia efa misy panneau solaire le garantia mipetraka foana le roa taona mipetraka foana inona kit solaira le resako amintsika eto dia mipetraka foana le garanti roa taona dia voakasika an'izay koa ty tv resako ty dia manomboka eo amin'ny 500 sy 1000 zany hoe 26 500 isan-kerinandro ihany koa dia efa afaka misitraka an'izay rehetrarehetra izay zany hoe tsy miankin-doha amina herinaratra hafa tsony zany ianao raha mampiasa nyrety fitaovana izyli Madagasikara reto fa ao an-trano ianao a dia efa afaka misitraka hoe sady mijery tele a misarza finday a dia eo ihany koa ny afaka mandefa fitaovana douche volta maivamaivana raha ohatra ka mampiasa n'ity resaka tv solaire ty de manarak'izay ihany koa misy an'le générateur solaire sy ny congélateur solaire moa zany a ho azavaintsika miandalana eo ihanagna manra ohatra ka tsy manana fanontaniana ianao de tohizako le fanazavana
0: ndao ary afaka tohizanao misy fanontaniana fa afaka tohizanao
1: ay de araky nefa natsidiko tany amboalohany ty fandarany ity a misy an'la générateur solaira io zany natokana ho an'ny mpandraraha ho an'ny mpandraraha sy le ino moa sy le générateur solaira izany hoe tsika mpandraraha resaka milti service a mampanasa sary a sy ny zavatra ohatra zany a afaka mampiasa an'la générateur solaira surtout amin'izao fotoanany fahatapahatapahanjiry zao zany dia tsy asa saina amin'izay tsony ianao fa voafahan'ny ty générateur solaira ny isyli Madagasikara ty avokoa ny filana araherinaratra rehetrarehetra amin'ny activité ataonao a indrindrandrindra koa atsika zay mampiasa resaka fampangatsiahana otoy ny mpandraraha resaka hazandranomasina trondro manao poissonnerie zany a na oatsika mpivarotra manao resaka boisson glacé a dia efa misy an'izay zavatra izay a ao amin'ny isyli Madagasikara afaka mahanan'ny olana atsika de raha izay ny resaka solaira ny resaka digital moa ivanatsika teo ihany ny digital misy telefona le karazany maromaro reo a dia afaka jifainao misy ny ataotsika hoe entrée de gamme de misy ny ataotsika hoe moyen de gamme misy ny haut de gamme amin'ireo marika efa nytanysaiko teo ambony reo de anjaranao amin'izay zany no misafidy hoe aiza amireto a no mety amiko a aiza amireto a no mety araky ny fidiram-bolako a sy ny sisa fa ny ao amin'ny izyli Madagasikara dia efa vonona ny hanyme fafapoanao makasika an'izay rehetrarehetra izay de misy moa zany ny marika philips ty tsindriky foana io marika philips io an'ny finday a dia exclusif izyli Madagasikara ihany no mivarotra anio a eto Madagasikara izy zany no ataoko hoe revendeur officiel afaka mivarotra n'le marika philips raha eto Madagasikara no lazaina de ny akoatr'izay moa zany a mety hoe misy ihany no manana fa ny atsika tonga de le original tonga de avy any amin'ny producteur avy any ivelany de tonga de atsika fa tsy hoe mandalo coste droite ka mety hiaran'le hoe resaka contrefaçon fa tena le mbola original mihitsy a ny isyli Madagasikara no omeny atsika de araky ny tenaniko teo mantsy zany a le fomba fandoavana anazy tsotsotra tsy nasarotana mihitsiny fa efa natao hoe asa loatsy kelikely a dia araka ny fahafahanao. Fa ho an'ny resaka le congélateur solaire teo a sy ho an'ny resaka le générateur solaire teo a, afaka ihany koa iarahanao miasa amin'ny ireo mpiara-miasa efa mahazatra anao sy miara-miasa amin'ny Isili Madagasikara, zany hoe afaka manao findramam-bola ianao ohatra ny any amin'ny banky a na microfinance miara-miasa aminao efa mahazatra anao a, dia avy eo a manao mpaiman'le fitaovana ty amin'ny Isili Madagasikara de omenanao ny fitaovana de ianao mamerina tsikelikely an'ireny fitaovana ireny. De afaka mandeha manantina ohatra ny hoe NIM zao tafiditra ao anatin'izany a, ny ASEP, ny IFRA, ny BOA, izay samy hita eto toerana eto amintsika avokoa ireo zavatra nytanysaiko ireo a, indrindrindra ohatsika eto andrenivohitra Fianarantsoa misy NIM eto a, misy ASEP eto a, misy IFRA eto a, misy BOA, de afaka manantona an'ireny a mpiara-miasa ireny a mba hahafahanao mahazo fanazavana bebe kokoa aorianan'izao fampahafantarako antsika izao.
0: Eny tompoka, mitoetra any zay resadresaka izay lavalava mihitsy ny fanazavana moa zany mahakasika an'iny, fa ny fanontaniako manaraka dia ny mampiavaka anareo, inona tena hoe inona ary ny tena hoe mampiavaka anareo a amin'ireo atao hoe mpivarotra hafa amin'ny resaka izay fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay ny tena mampiavaka anareo ary?
1: Ia, marina mihitsy ilay fanontaninao sady tsara fipetraka, satria maromaro ny mpisehatra amin'ny fitaovana mivarotra ny fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro a. Fa ho an'ny Isili Madagasikara manokana mampiavaka anazy aloha voalohany indrindra dia ilay izy efa hoe azo lotsy kelikely, izany hoe tsy voatery a manana hoe vaingam-bola ngeza be ianao tonga dia hoe atotinao daholo a izay vao afaka mahazo an'ireo fitaovana ireo, fa afaka alohanao tsy kelikely araka ny fahafahanao a sy ny fidiram-bola aminao a le fitaovana. Faharoa manaraka an'izay a, eo amin'ilay resaka mobile money afaka aloha amin'ny mobile money rehetrarehetra le fitaovana, tsy voatery hoe tsy terena mihitsy ianao zany hoe tsy maintsy Airtel foana na Airtel money ny andoavana an'io na Orange money ny andoavana an'io na IAS money M vola ny andoavana an'io, fa izay anananao sy mahazatra anao a dia efa afaka andoavana anazy tsikelikely avokoa amin'ireo opératera izay misy eto amintsika dia azonao atao. Dia eo amin'ny resaka vidiny surtout ao anatin'ny fihenam-bidy zao antsika ao amin'ny Isili Madagasikara ihany amin'izao fotoana izao a no misy an'izany atao hoe smartphone azo aloha amina vidiny 7,000 isan-kerinandro a dia efa mahazo finday ianao ampiasainao, ary vatany vao afy mahavita an'le petra-bola voalohany a sy ny atoda taratasy ilaina amin'izay tsika dia tonga dia afaka ampiasainao avetrany ny fitaovana dia efa any aminao sahaty izy zany, izay na ny mbola tsy vitanao tanteraka ary amin'ny vidiny. De ny fikarakarana, eo amin'ny fikarakarana tsotra tsotra de tsotra ny fikarakarana, fa tsy voatery hoe tsy maintsy mandalo ary amin'ny manao legalisation zao any amin'ny firaisana manao an'izao zao, fa ny antsika tsotra be mihitsiny a de tota taratasy kely mety hoe karapanondry ihany de ianao soratra aminazy no mandeha makany, farafa tena hoe sarotra ny a de certificat de résidence a arakaraka an'le fitaovana vidinao no mety hitakinan'izay zavatra izay. Tsy voatery hoe manana compte banky ianao de izay vao afaka maka anazy, fa na de mobile money fotsiny a de efa mety, fa hafa mantsiny ny olona sasany mety hoe tsy maintsy mila manana compte amin'ny banky satria ihany no verenina karamany de ohatrohatra zao, fa ny antsika tsotra izay fa natokana ho an'ny sarambabem-bahoaka mihitsy ary efa namoraina izay zavatra izay mba ialana amin'ny mety tsy ho fafapo sy mety ho sorisory a ateraka ny fikarakarana dossier be a amin'ny fahazahoana zavatra goavana tahaka itony.
0: Zany hoe mila mobile money fotsiny ianao na CIN zany dia efa mety a, zany hoe rehefa mazava fotsiny momba anao ihany koa.
1: Ie, zay indrindra, satria na isitsika zao ary angamba efa sy mino fa hoe efa manana carte SIM, efa nividy carte SIM tamin'ireny mpandraharahara telefonika ireny a, fa na mividy carte SIM fotsiny ianao amin'ireny dia efa mila manana karapanondro a hoentina miaraka aminao, dia ohatraohatran'ireny ihany koa zany a ny procedure arahana fifidianana an'ity, zany hoe tsy mandany firy minitra akoriny zany, tsy mandany ianao indray andro, tsy avyvezivezy anao miverena indray tolakandro dia miverena indray rahapitso maraina, fa eo no eo anao dia efa afaka misitraka an'izay fitaovan'izay.
0: Misy olona tena lina mihitsy any mise mahakasika ny toerana ihany koa, aiza ary no ahitana zareo eto Fianarantsoa ohatra na mifaritra ho any eto Fianarantsoa manokana, aiza ny toerana tena hoe ahitana anareo hoe iry na hoe iry no andehanany?
2: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 5 ora.
3: Orange.
2: mange.
1: Ny Gili Madagasikara araky ny izay efa nambaraina tao na nilazaina tarihy mbolohany izay mantsiny efa sivy taona, izany hoe efa misy manerana ny nosy aloha izany Gili Madagasikara. Fa hoantsika eto faritra Oto Matsiatra no lazaiko eto a, voalohany indrindra aloha dia manana agent commercial mandehandehany Gili Madagasikara izay mitety atsika tsirairay avy any an-tokantrano eny anelanelan'ny fokontany sy ny rehetrarehetra any a, mitondra produit a izay tsisy valaka amin'ny any amin'ny pointe fantisili ihany ireny a, dia na ny fepetra rehetrarehetra izay atsotsy eo condition rehetrarehetra hahafahana mahazo ny fitaovana eny amin'ireny ekipa ireny zany a, dia mitovy ihany koa amin'ny hitanao a any amin'ny shopy zilia izay andehananao. De raha ny eto Fianaratsoa zao a, manana shopy zilia atsika repitakely a pitaniko firahily ravako, afaka hitanao an'ireo fitaovana rehetrarehetra ireo sady hahafahana maka ihany koa fanazavana fanampiny a. Dia akoatr'izay moa efa nitanysaiko teo ambony teo ireo a ny mpiara-miasa afaka hitsidihana, de misy ihany koa isaky ny zana ho isaky ny renivohitry ny distrika, dia efa misy shopy zili daholo any Ambohimasoa, any Ambalavao a, any Andonaka moa izany mbola tsy renivohitra na distrika fa ao anatin'ny distrika any Ambalavao saingy mitadasika be a, dia efa ny zana nasiana ihany koa any Andonaka, any Ankialamavony a efa misy ihany koa an'izay point isili izay. De akoatran'izay raha ohatra ny tsy tafatsidika amin'ireny toerana.

0: Nefa laroso teo ihany koa ndao ho fantarintsika mihitsy amin'ny atao hoe dikateny sy ny fanazavana le izyli ohatrany maheno hoe izyli ohatrany anara zany de ahoana ry zyli ohatra izyli afaka zavainao ve ny anaran'le teny aloha avy amin'izao le izyli ity indraindray mihaino le olona hoe izyli inona moa izy zany le dikateny zany le hoe hevitra an'le teny mihitsiny no ndao azavaintsika mpiaino ihany koa
1: ay ny zili izyli io a ifanarana tolotra ifanarana offre tao aminay tao ihany io tamin'ny mbola fotoanany baobab plus ny anarany a dia io lasa anarana tanteraka amin'izao fotoany zay hoe io izyli io a avy amin'ny teny anglisy mihitsiny zany izy hoe izyli zany hoe mora ohatrany hoe manamoramora manamoramora ny fiainanao a manamoramora kokoa ny fahazahoana ho zavatra zany hoe ny zana tsy akasarotana mihitsiny zany le fahazahoanan'izao ino moa izao fitaovana rehetrarehetra zay ilayntsika amin'ny fiainana andavanandro eo efa ny zanona hamoramoraina dia zay no nazahoana an'la teny hoe izylia izylia avy amin'le hoe izylia teny anglisy moa zany
0: mazava de mazava zay zany hoe zavatra tianao ampafantarina farany ho ny mpiaino antsika moa zany a resadresaka tianao ampitaina ihany koa fanentanana farany ihany koa de faranantsika ny fandarana
1: ie fanoitanana farany a teny farany avy aty amiko a ao anatin'ny fiainam-bidy be tsika zao a amin'ny resaka smartphone dia afaka manararaohatra n'izay daholo ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao koa fotoanany efa hiditra ny fetin'ny krismas sy ny farany taona ary ny taombovao tsika be da be ny mety ho karazana fanomezana ho an'ny ray aman-dreny a ho an'ny olotiana sy ny rehetrarehetra dia manana an'izay smartphone izay tsika afaka anaovana n'izany fanomezana izany ihany koa dia araraoty ihany la fotoana mitsy dia manatona an'ny toerana rehetrarehetra zay nytany saiky teo a dia akoatran'izay a ilaina ihany koa ny resaka fitaovana mandeha miherin'ny masoandro a hanazavantsika ny tokantrano anaovantsika ny activité ntsika tsirairay avy ihany a afaka mamaly an'izay filana zay ny iseli madagasikara fa tongava fanantona mifampiresaka dia sady mijery an'la fitaovana dia rehefa avy eo mitondra mody a dia sotra betsaka atsika rehetra
0: zay tonga any tsy maizany tondramoty akasitrana ihany koa mese ive responsable de zone izyli manerana madagasikara moa zany a sady responsable ihany koa neto automatsiatra makasitraka anao vahinta atao anatin'ny fandarana akory fianara nampafantatra n'izay izyli zay a zay orinasanareo moa zany a mamokatra zavatra maro samihafa ihany koa ilain'ny fiainany mponina amin'ny andavanandro a indrindra ny zavatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro makasitraka tompoko
1: sotra tompo
2: Akory fianara
3: Akory

Mahery sy folo minitra ny amin'ny sivy ora maraina, mbola ao anatin'ny fandarana akory fianaratra any sika. Ay, nonko fa mbola ao ihany koa ianao, mbola miaraka aminay. Amin'ny sivy ora sasany ny manaraka ny horoscope du jour sika na ny atonandro andro any a, fa alohan'izay izany hoe hoentsika hiandrasana an'izay amin'ny sivy ora sasany izay a, dia ndao mba hiresaka zavatra mahagaga sy zavatra mahaliana ihany koa isika amin'ity maraina ity. Zavatra anakiray izay tena hoe mitranga eto fianaratsoa mihitsy izy ity a, izay no izahako ampitaina hoe izahako tantarahina aminao a. Ihy sy inona moa zany a fa ny resaka gravité inverse na ny zany hoe gravité mifanohitra isika raha zavaiko amin'ny teny gasy tsotsotra la izy a, izany hoe raha misy zavatra misy toerana midina, izany hoe mandeha amin'ny lalana ianao ohatra de midina, de raha mandasaka bolla avy aty ambony a, de ny normal tokony hoe midina makany ambany lay bolla, izany hoe mikorisa makany ambany. Fa ty toerana anankiray a ity a di rehefa mandasaka bolla avy eo ambony ianao ohatra de sy midina lay bolla fa miakatra. Izany hoe sy raha tena zavaina bebe kokoa raha misy tobila ohatra mipetraka eo ambony eo a, de miala ny frein a, tsy misy cale vitesse a, de sito normalement tokony hoe hidina lay tobila fa ny amin'ity toerana anankiray ity a de miakatra ilay tobila moa zany. Be dia be ny toerana misy azy io a, be dia be ny toerana ahitana an'izay a, ny faritra ahitana an'izay a, resaka gravité inverse izay tena hoe maro de maro a, fa anisan'ny sy misy anankiray ihany koa a eto Madagasikara moa zany sy eto fianarantsoa mihitsy a.

Miresaka an'izay gravité inverse izay antsika dia misy toerana anankiray ozy izy aho izay malaza indrindra eto Madagasikara moa izany noho ny fisian'izay gravité inverse izay dia ao akianza soa fianara soa izany hoe amin'ny lalana miakatra makany amin'ny sarovongana masina marihiny akianza soa eto fianara soa izy io amin'ny lalana miakatra makany amin'ny sarovongana masina marihiny. Misy toerana tahaka izany ihany koa moa izany any ivelany saingy io ao fianarasoa eto fianarasoa io no tena malaza indrindra raha eto Madagasikara. Izany hoe raha mametraka zavatra anankiray eo dia ny tokony ho izy raha zavatra tsy misy frein, izany hoe tsy misy zavatra mitazona azy de ny tokony ho izy de raha mipetraka eo ambony ilay zavatra de normalement tokony midina makany ambany fa amin'io toerana eo amin'ny kianza soa fianaratsoa io de miakatra ilay izy fa tsy midina. Izany hoe mifanohitra amin'ilay tena hoe mahazatra asika inisiatina azotsika porofoina moa zany fa tena malaza anisan'ny zavatra anankiray malaza indrindra eto Madagasikara sady miavaka no mistery io zavatra anankiray io. Misy antony anefa ny mahatonga an'izany fa sy hoe atongatonga ho azy hoe maninona ny zavatra apetraka eo miala amin'ny mahazatra. Mahazatra asika olombelona de raha misy zavatra apetraka avy aty ambony de ny normal tokony midina makany ambany fa amin'ny toerana anankiray io de miakatra ila izy. Izay le antsoina hoe gravity inverse raha zavaina sosotra. Misy be dibe izy io izy izao erany zao tontolo zao misy koa any Canada misy any misy any Canada, misy any Etats-Unis, misy any Inde, be dibe tena maro faritra maro no ahitana an'io zavatra somary hafahafa io. Misy fanazavana nefa mahakasika an'izay de andao hazavaiko amintsika kely vetivety inona no antony, inona no mahatonga an'izay gravité inverse izay.

Inona marina no mitranga amin'ireny toerana ireny a? Raha tena hoe hazavaina sotra la izy a de misy zavatra sy mitombona ihany moa zany sainga ny scientifique de miezaka manaprof araka an'izay satria araka ny efa fantasika efa nolazaina teto ihany koa indray mandeha fa ny scientifique de sy mionina amin'izao fosiny a mionina amin'ny zavatra hita maso fosiny fa tena miezaka manaprof miezaka mikaroka hoe inona marina no tena mitranga amin'ity zavatra ity. Zao ny fanazavana siantifika makasika an'izany na de maro ny olona mihevitra hoe zavatra hafahafa na misy herin'ny maizina na zany hoe maro moa zany mieritreritra hoe herin'ny maizina io misy de volo io a na misy ohatraohatra zao io a zay no everin'olona amin'ireny toerana ireny ny siantifika nefa de manaprofo sara fa fitaka ho an'ny maso a ireny zavatra ireny zany hoe ny illusion d'optique. Resaka illusion d'optique na hoe fitaka ho an'ny maso a izay no entin'ny siansa izay aloha zany ny voaprofo atreto a izay no asapahitana na hoe tena zava-misy amin'ireny toerana ireny. Ahoana moa zany fitaka ho an'ny maso a na ny illusion optique izany? Ny maso moa zany a raha somary tsy siansa kely fosiny sika ny maso a di fomba natao izerevana fosiny zany hoe fitaovana entina mizery fosiny fa ny atidoha no tena mamaritra hoe inona marina ty zavatra ity zany hoe ny zavatra hitany maso a di mbola alefany any amin'ny atidoha aloha zay vao fantatra hoe inona marina ity zavatra ity. Ny fanazavana ara-siantifika makasika an'izay a resaka illusion d'optique izay na hoe fitaka ho an'ny maso zay a de ny fomba fiondriky ny tany manodidina sy ny havoana eo akaikiny a no mamitaka ny atidohasika izany hoe ho hitan'ny masonao a ho toy ny lalana miakatra la izy a nefa raha ampiasaina ny fitaovana fandrefesana avolenta toy ny GPS na ny niveau bulle izany a de hita fa lalana midina ihany la izy tena hoe lalana midina kely mihitsy izy io a noho izany ny herin'ny tany gravité mahazatra no mitondra ny fiara na ny boule na ny zavatra apetraka eo a izay hoe midina makany ambany fa sy miakatra izany hoe ny fizerisika no mamitaka fa raha tena hoe angalana fitaovana matianina ho entina andrefesana de hita tokoa fa kay la everisika fa midina ino no miakatra fa la ia everisika ho miakatra any no tena midina raha ohatra tena hoe refesina amina fitaovana matianina la izy.

Very kwa chani ya lay stewa shatia ufarana sika yan kumuzani ya shati chamnisha horoscope di jour sika arefa vio ni reshaka gravite inversa di ni faitana aviti velani ya adiwi azava chana karimia kacha nefan magaga izanui tuirana na karimia kacha din magaga rau cha shina bulla yewa na shina to bilam zano rau cha simishfraya din magaga di uchunui amia kacha le to bilam fasi mande midina makany ambany nefa rany tokony ho izy dia midina makany ambany alaia bolla tokony napetranao teo fa sy tokony hiakatra dia ny antony izy ireny sy hoe zavatra hafahafa na hoe misy lolo mipetraka na hoe tsy haiko hoe mistery na ohatrohatra izany fa ny zavatra tena marina ny azony siansa no porofohina makasika azy ireny dia resaka illusion optique izany hoe fitaka ho an'ny maso sika io ny tompo koa dia sy midina na miakatra araka ny fahitasika azy fa mifanohitra amin'ilay hitany maso zany hoe ny zavatra everisika famidina iny no miakatra dia zavatra everisika famiakatra iny no midina zay no tena mitranga amin'ireny toerana ireny satria toerana maro de maro izany hoe eran'izao tontolo izao dia ahitana toerana be dia be ohatran'ireny saingy ny tena marina ao anatin'izy ireny dia izay resaka illusion optika izay rehefa nangalana fitaovana matianina rehefa no refesina dia tena hita hoe hay la everisika famidina ino no miakatra de la everisika famiakatra ino no mihidina fa sy misy lolo akory sy misy zavatra eritreretisika hoe tena zavatra mistery sy zavatra lehibe fa ny amasosika no mamitaka asika ao anatin'izy ireny. Zay ngambany mahakasika an'izy iny zavatra anankiray somary hafahafa magaga izy iny fa de ny hoe zahana moa zany tsy nitondrana fanazavana teto. Andao ferineto amin'ny irerasiny mozika sika de refeo amin'ny sivora sasany manaraka ny horoscope du jour izay samby ahazo ny anjarany avokoa amin'ity androany ity. Andao are ira anankiray mamada nangatany namasika teo izy ity.

0: Alô? Alô? Miantsou fona? Ie, mistouls, katouabe avec un orange. Ah, Sara 90, zat seriboria, ma vita miantsou, ma vitinia den rai sasan bezao, sad ma arsa, e fachambro pulpura fen tools.
1: Atsuni 444 etoile 90 na,
0: manatuna reo pivarotra Crédit Orange anampianao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Orange eo anilanao.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Ny taona androany io arahanao eto amin'ny akory fianara.

I Jonathan ish zanapandarana manaraksika denish horoscope du jour wa izay efa vonimbonato vonimbona ihany koa ianao miaino ny amety hahotandrify no mety ho anjaranao amin'ity andro any ity andahoara izy ny bélier no haintsika anomboana azy ny bélier moa zany teraka tamin'ny faraika amby roapolo ny volana mars ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana aprily. Andro tsara handraisana andraikitra vaovao androany misy hery manokana manosika anao hamita ireo asa efa niandry anao efa ela. Ny isa sivy ny isa tsara ho anareo ary ny aloko dia ny aloko mena ary ny fotoana tsara indrindra dia amin'ny araika ambin'ny folo ora atoandro. Dia ny vidina mifanambina moa zany dia ny lion na ny sagitaire dia mety daholo.

Wani hia toro kusha yinjai ya tira katamni faropul ni vula na aprili ya kachamni hia faropul ni vula na mei. Andu sara ikarakarana ni hia vata na shinshaina anjuani ya azamaika amni hia fandanina vula famisava cha siampuizna mianjenau. Anisha yena nisha tsara wanarewa arni luk mainstanura na nisha verdo anutina tsara adi nisha ftona tsara injinja muzanti siyamni arura tulakanchu anwania adi ni vintana fanambna adi ni vierja ashini kaprikorna izanti. Wanjimokusha injai ya teraka tamni faraika mropul ni vula na mehi kachamni faropul ni vula na dzuna. Muro wanao ni mfanjai ya shimresheka mnulu la njuandi. Ararautu zanya ramisha fifanarana na negosiasyon atina watau. Anisha dimia niisha tsara wanareu arnilukwa adinluku mavu mamirapira chanani John Vifa izandi. Ni ura tsara njinja diamne fachura tula kanchu anuanya arnivita na fanambna adini balansa nani verso adisham metia mnarewa afkua. Cancer no amarana sika ni sia tapany voalohany ady ankafila mozika sika olinanjay cancer teraka teo amin'ny faraika mbropolo ny volana jona ka hatramin'ny faroa mbropolo ny volana jolay mety asapa ushmar sharpa jena wanjoany makalo fotona ialana sasatra ary azavela ifananjina amin'ny olona ny fietseponao mila mahay mandaza lanja ianao amin'ny androany ity ny isa roa ny isa tsara ho anareo ratokany aloko fotsy mangasakasaka na ny blanc nacré no tena sara dia ny fotoana tsara indrindra rehefa mody masoandro iny zany hoe anohany amin'ny dimora sasany ihany moa zany no milentika ny masoandro dia anohany tena tsara ho anareo ny vitana fanambina dia ny scorpion na ny poisson dia samy tsara mety aminareo avokoa.

Jonathan isy tapany faroa Lyon indray Lyon no anomboasika azy teraka teo amin'ny 24 ny volana Jolay ka hatramin'ny 24 ny volana Aogositra ianao no mpanjaka ny andro misitona ny masin'olona rehetra ny azavanao androany a ary misy fahombiazana kely miandry anao a amin'ny alafi ny asa ny isa ray no isa mety aminareo a ary ny loko a volamena na ny adore izany a no tena tsara ny fotoana tsara indrindra dia amin'ny folo ora maraina izany hoe rehefa avy eo a dia nisy vitana fanambina abelie sy sagitaire

Ishi zafadia wanishi Lyon tewa ni vitana fanambana belesi shi sagitaire muzandi wanishi vierge kusha injaya teraka teo mni fatelo mropul ni vulana wukushcha kachamnishi faru mropul ni vulana septembre nishi fandamina na shini siprian sinu il lebe wanawa amti anjuanya aiti shimila mandamnya nao aita vaula amnyula na sharcha ayiraya nawa amnfaranti Anisha telo anisha porta bonero wanareo ary ni loko avolinda venina nany gripel anu a loko tsara indrindra wanareo ary ny vintana fanambana mozany dia ny toro sy ny capricorne tamin'ny sivora lasa teo ny ora tsara indrindra wanareo Wanishi balansa kusha injaya teraka tamni fatelo mbropul ni vula na septembre kachamni afaro mbropul ni vula na oktobre Mishfitunina ashi filamina na ayo mfifanjashana wa ammandidna asara nyanjwa andamina na nidisha disha talua Nisha fito, nisha tena tsara ary loko mavokely ny loko mety ihany koa dia amin'ny dimiora riva moa izany ny fotoana tsara indrindra ary ny vitana fanambina dia ny gemo sy ny verso izany Scorpion injay no marana sikany hiatapany faroa Scorpion teraka teo amin'ny fatelo ambiroapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faraika ambiroapolo ny volana septambra mety amaimby zavatra sara ho izy izy a izany hoe mety zavatra sara ho tonga aminao amin'ity androany ity a ka matokiany fonao a fa sy andisy fanantenananao izy anisa valo a nisa tena tsara ary ny loko mainty a no mety aminareo ihany koa dia ny fotoana sara indrindra moa zany any amin'ny valora alina anoany ny cancer sy ny poisson ny vitana amin'ny fanambina aminareo Zay ny tapany voalohany a hanaraka la mozika anakiray sika dia hiditra amin'ny tapany fahatelo sady farany a rehefa avy eo

Jimny sy tapany fatelo an sady farantsika ho anatin'izay horoscope du jour izay ny Sagittaire no anomboantsika ny sy tapany fatelo ateraka teo amin'ny 24 ny volana novambra ka hatramin'ny 24 ny volana desambra. Andro feno herim-po sy faniriana ho anao amin'ity androany ity ka aza misalasala mivoaka ny trano na miaona amin'olona vaovao. Ny isa efatra ny mety aminareo ny loko manga antitra no tena tsara dia ny fotoana tsara indrindra moa zany dia any amin'ny 24 ora atoandro anoany. Ny vitana fanambina dia ny Bélier na ny Lion dia mety aminareo avokoa. Ho an'ny Capricorne kosa indray dia teraka teo amin'ny 24 ny volana desambra ka hatramin'ny 25 ny volana janoary. Hamafiso ny fifantoana amin'ny asa manjara fataonao isan'andro ny faharetanao androany no hitondra vokatra tsara ho anao amin'ny hoavy. Ny isa folo ny isa mety aminareo ary ny loko volontany ny loko tena tsara ary ny fotoana tsara indrindra dia tany amin'ny valora maraina tanyoany. Ny vitana fanambina dia ny taureau sy ny vierge. Ho an'ny Verseau kosa indray teraka tamin'ny 24 ny volana janoary sy ka hatramin'ny 28 ny volana febroary. Misy hevitra vaovao sady tsy mahazatra hitsiry ao andohanao androany ka ampiasao ny fahaiza mamorona na ny kreativite anananao. Ny isa raika ambin'ny folo ny isa tsara ho anareo ary ny loko manga tanora na ny bleu ciel no mety ihany koa moa zany. Dia ny fotoana tsara indrindra any amin'ny telo ora tolakandro anoany ary ny vitana fanambina dia ny Gémeaux sy ny Balance. Marana sika azy dia ny poisson teraka teo amin'ny 25 ny volana febroary sy ka hatramin'ny 24 ny volana mars. Andro feno aingam-panahy sy fitiavana ho anareo androany mety misy afatra kely mahafaly ho azonao avy amin'olona akaiky ny fonao indrindra. Ny isa 24 ny isa sara ary ny loko maiso no mety dia ny fotoana tsara indrindra any amin'ny fitora alina anoany. Ny vitana fanambina dia ny Cancer sy ny Scorpion.

0: Vray ihany koa ny afatra ho any 86 farany a miangavo izy izy mba averenny toro ndaware sy maninona versika ny toro a teraka tamin'ny faharoapolo ny volana aprily ka hatramin'ny faharoapolo ny volana mey andro tsara hikarakarana ny vatana saina androany a ka aza maika amin'ny fandaniana vola fa misy zavatra sy ampoizina miandry ianao ny isa ihany na ny isa tena mety aminareo a ary ny loko maitso tanora no mety ihany koa ary ny ora tsara indrindra dia amin'ny roa ora tolakandro dia ny vitana fanambana moa zany a ny vierge sy ny capricorne. Zay ny makasika an'iny a horoscope du jour iny, ho faranantsika angamba ny andro iraisam-pirenena no atao a aorianan'izay a fandaho aloha ankafian'ity lamozika anankiray ity.
1: Va mampilala hoe 103 FM. Allez faire.

fahalalana ankabeny, fampatsahivana, tsy ary manokana ireo datrina namarika zaraina eto amin'ny akory fianarana.

0: Androany a fa dimy amby folo ny volana Jolay andro iraisam-pirenena maneratany andro maneratany a ho any fahaiza-manao sy ny fahaizan'ny tanora. Ity andro androany ity a dia andro manokana natsangany firenena mikambana moa zany na ny ONU tamin'ny taona 2020 mba hisariana ny sainimponina maneratany a momba ny mahazava-dehibe ny fanomezana fiofanana sy ny fahaiza-manao mendrika ho an'ny tanora.
1: Amin'ny folo ora eto amin'ny Sofia Radio.

Ny tanjon'ity androandroany ity matoana kalazaina izy ity andro maneratany de ny tanjony de ny fampananana asa mba hanampiana ireo tanora ahazo asa tsara sy mendrika mifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Eo ihany koa ny fanjarana na ny resaka entrepreneuria. Handrisihana ny tanora ho lasa mpamorona asa fa sy ho mpitady asa fosiny. Eo ihany koa ny fampianarana amin'ny resaka teknôlôjia. Anisany tanjon'ity androandroany ity avokoa izany fa dimy ambin'ny folo ny volana jolay dia natokana ho an'izay andro maneratany ho an'ny fahaiza-manao sy ny fahaizany tanora izay sina ny journée mondiale de compétences des jeunes. Zay ny mahakasika an'iny fandaholo hanaraka dokam-barotra vetivety sika.

0: anambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
1: Mini choco lasa be cacao smat sir kuku
2: akory fianara
3: akory fianara

0: Course fianara mahery sy valo minitra ny amin'ny folo ora maraina akeo tiany koa no azoko ny arana taminao a tamin'ity androany ity mametraka nisy veloma mandrapitafa mandrapiona ao amintsika rehetrarehetra indray.
1: Sans trois effets.

Laza de lasa ny ora sy ny fotoana maherenina amin'ny folo minitra any amin'ny folo ora maraina eto amin'ny trano fitenenana ia inikajy libertos na tontompalp ny aradi aminao ao anatin'ny fandarana radio trottoir. Ny voalohateny dia sorana ilay avo andriamanitra loloavina tapiny loha nanome tombonandro afahantsika miona indray dia ho azy rerihany ndera sy ny laza amin'ny voninahitra mandrakizay. Manaraka an'izay antsaiko a ny tsisaotra ireo namako nanao nentso zavatra l'homme le plus beau tsory a efa hitako any ambadika ihany koa l'homme le plus beau de la planète taina ry princesse taida ao daholo ny akamako a ny mpanao gazety malalanay manangina ny vaovao a amin'ity androany ity. Manaraka an'izay a miaraba ny vahoaka ny fianaratsoa avy any avaratra andrefana tsimo tsinananosy miaraba ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny madagasikara miaraba ihany koa ro namako any ampitandranomasina iaraty amiko a ao anatin'ny fandarana radio trottoir zay. Anio tsika dia afakely mihitsy ny itondrako anao a mozika no atolotra anao tsy anao direkta ako fa mozika mitondra afatra ho an'izao tontolo izao

0: Inona ny kôdy animationntsika nio tantombalby? Anao zavabaovao anao andriamanitra, eo amin'ny toerana anankiray a izay nandavo anao tady amotika ny orinasanao ny goavana momba anao, zay tsy takatry ny sainao mihitsy no ataony anao. Kobakobatananao andro namako a, nykivikivy any, ketraketraka ihany koa, manana olana ara-pitiavana rehetra, manana olana ara-bola mitiandro anyity, manonona ny tsara indrindra ho anao anko. Ianao ny tiako eto androany, ampiasao ako ho instrumentnao ankaherenao. Tsy manana hery loatra ako fa ny diako eto a dia anome zavatra tsara ho anao. Anisan'ireo namana ihany koa efa hitako any ambadimbadika any a, ry zareo amin'ny izily ao a, manonona ny tsara indrindra ho an' izy mianada ihany koa ivahiny any amin'ny televizionnay andry. Kobakobatanana ho an'ny ekipany izily Madagasikara, olona tsara ianao ary hafa mihitsy amin'ny mombanao.
1: Marika maro azo isafidianana: Itel, Infinix, Samsung, aza lotsy kelikely manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro.
0: Lamosika anankiray izy rany minen masiriana tidirol, you are the best. Tsara ianao, nizaniza manentsika anao, nizaniza mifosanao, hafa mihitsy mombanao. Dia mirarosoa dedikasy manokana zay a, satria manatrika anay eto a ny ekipan'ny izily Madagasikara, dia ampitiavana be ho anareo a, dia ho atolotra ho an'ny voakan'ny Madagasikara, ny voaka manerantany. Ok, yeah.

zany lamozika zany de mitondra hafatra mihitsy a olona tsara ianao fa ny olana no manakehitsy anao. Mba mibibibi daholy an zay olona mandan'olana mitiandro an'ity fandahatra hira ho anao anko a ho anatin'ny fandarana radio trottoir a io ny larana 0340 40 10 565 63 0331 60 0320 3 987 61. Mibiba fotsiny ianao hoe ao anatin'izany zay tonton fa tsy maintsy mandretsy izy ary le biba voalohany ao.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana. Inona ny zavatra mba mafinaritra anao androany? Inona ny zavatra mahasoanao? Inona ihany koa ny zavatra hoe anamaivana ny fiainanao? Tsy manana raha tsy niteny somafaly anao anio. Tsary ty androany ity, manonona ny tsara indrindra ho anao. Indraindray ny olona mieritreritra mihitsy hoe ny fisainanao tsy fisainany, ny fieritreretanao tsy fieritreretany, fa ny ho ateiteny aminao hafa mihitsy ny momba anao. Ho an'izay manana reny a, atsao ny reninao mba hoe lavelona ianao. Ianao nge olona mahafinaritra, fa ny problema mamatotra anao.

Indraindray ihany koa manjaka ny fialorana ny fiampatsarambelatsy amin'izao. Mais avance, ne recule jamais. Aseho mihitsy hoe afa mihitsy ny mombanao. De courage foana. Ambony moraly. Tsary ty androany ty. On y va, balba.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Miresafony, isanandro, isanora, safidio izay tolotra mora mety aminao. Efa misy antso, SMS, meka avy hatrany, tsidrio ny dièse 322 dièse, dia izay tolotra manomboka amin'ny 500 ariary.
2: Olitsotoa, velomy amin'izay ny fahatapera, ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarobotsika.
3: Tonton Balbo, Tonton Sol, Enkadze Libertos, manolotra anao radio trottoir, nakatsaka anaty lapoaly, fandaharana, arahanao eto amin'ny radio 103 FM, 103 Je T'aime, isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma, amin'ny folo ora ka hatramin'ny iray ora tolakandro. Wow! Lazao, tantarao, angatao izay mety aminao, andao hiara hifaly, hiara hitsikitsika. Wow!

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana ao anatiny ora ny tatasikatsika na nikatsaka anaty lapoaly. Inona ny tema tsika androany a tontombaly? Mifanapy mandrakarivo. Saiky hoe aiza ho aiza ny misy anao a, fa fotoana zao mila mifanome tanana, mila mifankaty, miaraba manokana io namako efa tafiditra voalohany eo a, mifanapy mandrakariva. Narakevitra io a, naratsaina io, ilainao a zay tema anankiray zay. Tsy nisy olombelona natondra ariary any an-danitra any, irery ianao nivoaka ny kibo mamanao, irery ihany koa ianao a mandalo an'izao tontolo izao. Tsy haiko hoe taiza ny teboka nararaka anao, fa nikoavana momba anao. Manona ny tsara indrindra ho an'ny mpiara-miasa amiko a, ny lehibeko a, ny mpampiasako a, ny mpiraitandrazana amiko a, reo a namantsika rehetra manerana an'izao tontolo izao.

mahita olona maro tsy andro hoany ity a tena hoe miaina ao anatiny tsy fisiny za mety tsy manana ianao koa tsy haiko hoe inona ny mahazo anao fa ny rahatra anao rahatrako ny fijalianao fijaleko fa te hiteny aminao a fanampi mandrakarivy raha ianao ny lafi ny teknika ary zay ny sorako manokana an'le teknisianna anay a l'homme le plus beau de la planète mandrakariva hoe makasitraka makatelle satria tsy tafiteny eto ako tsy zavatra maniainga mihitsy anay raha tsisy manona ny tsara indrindra tahina ny ambatsika any a efa mahita olona maromaro a mizao raha sy fotoana zao a efa tafiditra daholonareo

Indraindray a misy zavatra tsy hitany volanao. Indraindray a tsy hitany ny herinao fa ny teniny voaka ny vavanao dia milamina tsara ianao. Dia izay ny mba nanako androany any teny somafalo anao. Izay indray ny fandarana antsika androany a ny fanapi mandrakarivy. Zay tsy vitanao andriamanitra andamina sy andrindra ny androm-piainanao, ary eo amin'ny fotoana tsy apoizinao misy ery hafa mihitsy manosika anao, manampy ianao dia mirarisoanao. Miarabany zako safidy a somary connexion lantsyankotsika zao. Miarabany ranabavy a anabavika any koa izy ty a sakry oly salamy, merci atoa arao tsikitsiky ia olona ti mitsika na de vao anatin'ny fahoriana de mbola mitsiky fony. Mankahery any koa ny fianakaviany zokzo be tanana mpiasan'ny commune zay nodimandra reo a, de mankahery ny fianakaviany anisan'ireo namako ny ara-di tamiko tao anaty balbiny so a nodimandry an'io a, de mankahery isaorako daholo iareo docteur zay nanao ny anitso zavatra nitsabo anazy.

0: amin'ny 2:30 ora eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Mini choco, la sabe cacao, smart sir coucou.
2: Saranga maita ve mi laile salto sipsa. Sad matiru izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray izahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili

0: tapakily iray monja dia ampy anovan'ny fianatra iray manontolo. Mpilalao iray nahazo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy, Jean-Pitso mety ho ianao. Ampiseo ny vinavinanao miaraka amin'ny bet 261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. bet261 mampandresy hatrany.
1: Ny mouvement nisinakany ny falimanolotra hetsika goavambe ho antsika eto fianaratsoa nizy mafa 7 July izao manoloana ny tranompokon'olona vaovao tsy hanolondroa. Toy izao ny fandaram-potoana amin'ny ora tolakany fahatongavan'ny manam-pahefana amin'ny ora sasany dingana famaranana amin'ny fifaninanana ho an'ireo mpianatry ny lise rehetra nandray anjara tamin'ny fifaninanana amin'ny lohahevitra ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy amin'ny 3 ora sasany fanolorana loka ho an'ny mpianatra ho an'ireo nahazo fandresena ary amin'ny 4 ora tolakany fampisehoana.

0: Wantiket finara tu?
1: Tu sa irana tsune nofa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratry izay nafantarana ny biopelamada atray. Ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fuc de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izany. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonana ny andrainao ny biopelamada.
2: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
1: Contact 03415 816 04.
3: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny photopox virus.
4: Ny fifindrany
3: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititrora.
4: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny be voka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
3: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
4: Ny fisehon'ireo sorotraretina
3: dimy hatramin'ny 120 andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto:
4: miakatra ny maripana ary marary ny loha,
3: manakotsako ny vatany, marary ny lamosina,
4: reraka be,
3: mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
4: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra.
3: Misy atody tarimo.
4: Ho fisoroana ny mpox,
3: fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
4: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vata na manavy. Miandry 3 volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
3: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
4: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
3: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
4: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevona.
3: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
4: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
3: Andraikitro.
4: Andraikitra ao.
3: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
0: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratry izay nafantarana ny biopelamada atray. Ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fuc de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izany. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonana ny andrainao ny biopelamada.
2: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
1: Contact 03415 816 04.
5: Salama aby isika eto fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misokatra eto fianara soa izao ny Centre de Veille, Le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrizage, ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny herintaona hatramin'ny 10 taona, ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre de Veille: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoaza. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana izany rehetra any dia amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre de Veille dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Toana alatsinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny 7 ora maraina ary mirava efatr'ora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana, ko aza misalasala magnantona eny anivon'ny hôtelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Nutrizage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
6: Ilazana isika vahoaka monina eto fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fitiliana maimaim-poana, ny tosidra avo sy diabeta ary katarakta Otanterahana eo amin'ny klinika Grâce en Pasambaza, ny talata 4:30 hatramin'ny zoma 7:30 jolay ho avy izao. Manomboka amin'ny 7 ora sy sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Entany ny namana ny hiavana aman-tsakaiza mba hanao fitiliana sy hahafantatra mialoha ny toe-batana sy ny fahasalamana hisoroana ny voka-dratsiny ireo aretina ireo. Azadino ary fa eny amin'ny klinika Grâce en Pasambaza izany ny fotoanantsika.
5: Ho antsika eto Fianarantsoa, avy indray teny fitaom-pialatsasatra. Ho antsika ray aman-dreny eto Fianarantsoa, Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga 6 taona hatramin'ny 8 taona. Hahafahan'izy ireo mianatra sy miraingina ao anatin'ny toerana milamina, miaraka amin'ireo mpanentana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tenan'ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifanaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary aktivite maro samihafa. Omeo azy ny fahafahana hianatra ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandry ilaintsony fa andao hiaraka aminay e! Fotoana sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, Ialarobe amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, Alakamisy amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny zoma amin'ny Rora Tolakandro. Ny Alarobe 5:30 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances. Sarany arivo ariary isaky ny séance. Ny fanampenan'ny kilonga ivelasana io mba holombanina raha bitso. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
7: Lazana ny besiny maro fa misy fiara efa tsy ampiasainy fitaleavam-paritry ny fampiroboroboanany haitao arakajy mirindra. Ny paozitra sy ny fifandraisan-davitra eto Fianarantsoa hamidy amin'ny alalan'ny lavantoko sokatra ho an'ny daholobe. Ireo fiara hamidy ireo dia efa nazahoana fankatoavana araka ny firaketana avy any amin'ny servisy regional du budget Mahatsiatra ambony. Ireo fiara ireo dia azo jerena amin'ny tokotany ny fitaleavam-paritry ny fampiroboroboanany haitao arakajy mirindra. Ny paozitra sy ny fifandraisan-davitra manomboka ny alakamisy 5 jolay 6:30 ka hatramin'ny alakamisy 20 jolay 6:30. Ao Pasambaza ny fiara Roki, ary eo Tsenolondroa ny fiara Mazda amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro, amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 5 ora amin'ny tolakandro. Ny vidin'ny fiara ambany miza prix fivarotanareo fiara ireo dia hita eny an-toerana. Izay manolotra ny tolobidy ambony indrindra no mahazo izany. Ireo fiara ireo dia amidy amin'ny toetrany sy ny endriny misy amin'izao ankehitriny izao. Ireo izay te handray anjara dia tsy maintsy mandrotsaka ny antoboly caution 20% ny vidy farany ambany fivarotana azy miza prix any amin'ny tahirim-bolam-panjakana na trésor public. Aloha tolobotsitra ny vidin'entana miampy tamby 7% ny vidy nazahoana ny fiara. Ko izay maniry handray anjara amin'ny fividianana ireo fiara ireo dia mameno ireto taratasy manaraka ireto. Taratasy fangatahana alefa amin'ny président de la commission ad hoc ahitana ny anarana feno, ny laharana sy mariky ny fiara, ny tolobidy, ny daty ary ny soni. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena, dika mitovy ny taratasy nandrotsahana ny antoboly. Ny antota taratasy rehetra dia tao anaty valopy mihidy tsy misy anarana na marika famantarana ankoatra izao soratra manaraka izao ary aterina ao amin'ny secrétariat ny service régional du budget MEF hôtel de finances opéravina Fianarantsoa. Madame le président de la commission ad hoc condamnation des véhicules direction interrégionale du développement numérique des postes et des télécommunications de Fianarantsoa lô numéro. Raha misy olona iray mandefa tolotra amina fiara maromaro dia sarahana amina valopy samihafa avy ireo tolotra ireo. Amin'izay tsy maintsy manefa ny antobola mifanaraka amin'ireo fiara anaovan'ny tolobidy ilay mpandray anjara. Ny daty farany andraisina ny tolobidy dia ny alakamisy 5:30 jolay 6:30 amin'ny 7 ora maraina. Ny tolobidy rehetra voaray dia miara-sokafana ampahabe maso ao amin'ny efitrano fivoriany ny fitaleavam-paritry ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra, ny paozitra sy ny fifandraisan-davitra. Manomboka ny alakamisy 6:30 jolay 6:30 amin'ny 7 ora sy 5:30 ao Pasambaza.
8: Pronostic World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ireo finosana vaovao. Stion Pet Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.

0: présentée par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Yanambota fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerany.

0: Viens, elle est là près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis.
1: Amrayur est Omni Sophia Radio. Sophia Radio, la publicité.
2: T'es pas prêt ? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 17 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
3: Saranga mahita hoe mila ile salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be eno fotsiny izany de lazay fa manao pub andray zahay e nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub salto chips mikarepoka sy matsiro be andramone misy tsiro sweet chili double fromage sy saucisse fumée hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao
4: jereo fa io benja
5: inona angany ataony eo
4: drasa fanontaniana dia nalidiry benja
6: jonalis ben
4: vanao fandeha
6: tsisy vaovao fa nalabaky
4: nalabaky moa nareo amintika
6: manalaa
4: dia anao fa nomana anazy eo
6: matahotra kely sady tena vomanakaiky ilay izy dia vomay matahotra
5: misy fotoana izay tena mety amin'ny benja amin'ny 17 juillet ho avy izao
4: fa misy inona re amin'izay
6: ino fa misy inona tokoa
7: vavaka sotrano any mpanalabaky
8: vavaka sotrano any mpanalabaky ho an'ny projet ho an'ny tianasa
4: izy mao vita amin'ny volonvolona jolay
5: amin'nyrora sasanytolakandro
8: toerana
5: ao amin'ny fiangonana shaina njoma ambanin'ny alliance
8: ho hitanao ao ny
5: fiderahana
8: fiankovana
5: kilalao maro samihafa
4: ary ny vavaka sy ny tsodrano ho anao da ho andro benja ohatra ny havinaritra izyzany e
6: eno a tena ho avy ara zany
4: etsy anjoma ambanin'ny alliance ary ny fotoanantsika amin'nyrora sasanytolakandro

0: Choco, l'alphabet cacao, smat sir coucou.
1: Un ticket Fenaratsu,
2: tu sais, il y a fa, efa tonge tom tike ni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata iru fukata mar, tu ni pomarati, zena fatarana biopi lamada, atrai, wan yul lamana na uranam ni tusta, yoyan kuni nectar fukte par pari, zetita fatiom ni biopi lamada iririanji, nata wan yul lam mistia bet, tiadunyan kuri fukata fanalana toka sinskiar, wan jose manir ni alamizanji, ni proteina sini et memoire, arni te minceur, miskuni fana foot manala au, arni ni mapanir vulsula, sin maska manatsutra vulu, ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitatsaza, sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance ny sisa, tonga avy ary fa vonona ny andrainao ny biobelamada.
3: Ny toerana ahitana ny biobela dia eo ampitan'ny Radio Viva, akaiky ny Aribuxy.
2: Contact 03415-816-04.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar, Facebook Luka Marte ho zarainao.

avec les gringos. On a trouvé plus malin. On fait du négoce.

mahery ray minitra any amin'ny ray ora sasany eto amin'ny trano fitenenanay. Hatrao indray ny fiarako aminao a, mbola hiverineto ararivy ao anatin'ny émission pour les malades, dia manonona ny tsara indrindra ho anao a, dia bon après midi daholy.

esory ao amponao ny alahelo ary alaviro tsy hikasika ny nofonao ny ratsy fa ny fahatanorana sy ny fahatanjana dia samy zava-poana. Mpitory teny toko fa 13:50.

0: Akory aby rô lahe, ampifaliana trano no iarabanantsika mpiaino, manaraka tsy tapaka ny fandaharana eny ny feony, atolotra ny sampanasa feo amin'ny filazantsara, eto amin'izao jabeo mahasatra antsika izao. Ornelli no manolotra ny fandaharana ary miara-manatontosa rakotin'ny aina Falson Jarsan. Loa hevitra tena mahakasika ny tanora no entina amintsika amin'ity andro anio ity satria fialamboly no andeha ho resahantsika. Loa hevitra izany dia toy izao manaraka izao, ireo fialamboly mamandrika ny tanora. Izany dia nanasantsika Ray aman-drenipastora iray, tsy izy izany fa ny pastora Randriamangason na Artina izay mpitondra fitandremana Amboibao no sady filoha-lefitra eo anivon'ny sinodam-paritany Antananarivo. Dia faly miarahabanao pastora, misaotra anao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharana izao tompoko.
1: Faly miarahabanao ihany koa madamo Ornelli ary miarahaba ihany koa ny mpiaino sy mpanaraka ny fandaharantsika. De alohan'ny irosontsika midinidinika ifanaovana eto ary dia andao apetrakantsika ho velatanan'Andriamanitra izany na ho antsika mianaka amin'ny fampiresaka eto na ho an'ny mpiaino antsika ihany koa. Ivavaka isika. Andriamanitra Rainay, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izahay amin'izao fandaharana iarahana manatanteraka izao, ka apetraka eo ampelatananao izany mba hotarihan'ny fanahy masina hitondranay ao aminao ary hahafahanay koa mitondra ny fiainanay mifanaraka amin'ny sitraponao. Tsy mahefa na inona na inona zahay araka ny teninao ry Jesosy Tompo, ka dia apetraka eo ampelatananao na izao fandarana izao na ny fiainana amin'izany fandarana izany koa arak'izay hahenonay azy eto, ary mino izay fa fanahy masina no hitarika anay amin'izany rehetra izany. Ampahery anay ka mba ho fijoroana vavolombelona dia ny filazantsaranao ny fiainanay manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, amen.
0: Eny ary tompoko, dia mialohan'ny anomboantsika andinindinika, ohatrohatra ny ahoana pastora ny fampianarana eo anivon'ny fiangonana mahakasika an'izay fialamboly izay?
1: Ny fiangonana loterana malagasy misy antsika dia mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra sy amin'ny olona manontolo, vatana, saina, fanahy. Arak'izany dia manana horesahana tokoa ny fiangonana loterana malagasy, na dia ny mahazatra azy izy dia ny fampianaram-pinoana. Ka ny momba ny fialamboly izay resahantsika eto dia tafiditra indrindra ao amin'ny fanabeazana ny olona manontolo izany, na vatana, na saina, na fanahy. Raha lazaina amin'ny teny vantana ilay izy dia mahakasika ny fitondrantena.

0: Mitena ny saina amin'ny fanahy ka mampirisika sy manabe ny olona amin'izany ny fiangonana loterana amin'ny ankizy na ny tanora eny fanabeazany lehibe azy ohatra amin'ny fanabeazana ny sokoto ohatra dia beazana amin'ny kilalao ny sokoto amin'izay no anitarana ny sainy nomezana vatana matanjaka ho azy ary koa amolavolana ny fanahana ohatra ihany koa eo amin'ny lehibe ohatra dia hitatsika fa ny fiangonana amin'ny fitahizana ny tanora dia manao fanatanjahantena eny fa na ny lehibe koa azy dia manao fanatanjahantena reny rehetrarehetrareny dia tafiditra ao anatin'ny fialamboly anabeazan'ny fiangonana ny kristianina ao aminy tsy misy fahadisoana ara-pinoana velively zany ny fialamboly fa isika kosa dia nomena andriamanitra saina sy fanahy afaka mandanjalanja ka manatanteraka azy ireny arak'izay sitrapon'andriamanitra arak'izay fampiombonana amin'ny samy kristiana ary arak'izay ahafahana mifampandroso amin'ny atsara sy mahasoa
1: eo amin'izay hoe fandanjalanjana izay indrindra pastora no tiako ametrahana amin'ny fanontaniana manaraka hoe fandanjalanjana araka ny sitrapon'andriamanitra inona no lazainy baiboly makasika an'izany fialamboly na fialantsasatra izany eo amin'ny fiainan'ny kristiana
0: raha mandinika ny soratra masiny sika tsy de tena hitatsika mavantana loatra ao amin'ny baiboly ny teny hoe fialamboly indrindraindrindra amin'ny teny malagasy tsy misy an'izany ao amin'ny baiboly fa amin'ny teny vahiny kosa dia ahitana an'izany ihany ao amin'ny teny raha mamaky ny baiboly amin'ny teny frantsay ohatra ny korintianina voalohany toko fahafito dia mahita fa resaka mombana zany fialamboly zany paoly apôstoly ny tena heviny nefa ao amin'ny baiboly dia ny hoe fialamboly dia miresaka momba ny atao hoe fivezivezen'ny saina zany hoe zavatra tsy de manana toerana maropototra loatra zany miresaka fialamboly ka raha reraka ny saina de mivezivezy dia amin'izay indrindra no hidirany resaka hoe fialamboly mba hialany izay avyzanana arasain'izay ka arak'izany hitatsika amin'ny fiainana kristianina ny tenin'andriamanitra dia mampianatra hoe ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny za tsy mety andevoziny na inona na inona zany hoe manana fahafahana tsara zany ny kristianina amin'ny fialamboly izay atao kanefa koa afaka tena mandanjalanja izy ohatra fotsiny izao amin'nresaka fandanjalanjany zany rehefa ny zavatra no ampiasaina ny teny hoe loatra zany hoe tafahoatra amin'izay tokony atao mety manimba ny vatana sy ny saina sy ny fanahy dia tsy azotsika tanterahany zany zany hoe tsy manaraka ny sitrapon'andriamanitra ny faharoa ny fiainantsika na dia miala voly aza dia amin'ny mahafiainana kristianina noona amin'ny kristy dia tsy hoe rehefa miala voly dia manadino an'andriamanitra sy ny fivavahana fa fiainam-bavaka miaraka amin'ny fialamboly dia mitondra fitahiana mahasoa zany ka ahafahana mametra mba tsy ho tafiditra amin'le hoe loatra na tafahoatra amin'izay tsy tokony atao maka ohatra anankiray aho fialamboly ohatra rehefa vizaka ny mpiasa anankiray na ny mpianatra anankiray dia manokatra ny telefonany izy dia mijery facebook ny facebook dia zavatra tsara afantarana information maro ahazona ihany koa arak'izay ranty asehoan'ny olona ao anatin'izany facebook zany fampianarana samihafa mahasoa mety mitaiza ny vatana ny say ny fanahy ka raha nefa mila fandanjalanjana ny fampiasana azy satria rehefa misokatra io facebook io dia mety tsy voafehanao intsony atraiza no hijerenao azy hanarahanao azy zay zavatra rehetra mitrango ao arak'izany dia ilaintsika tokoa ny mandanjalanja amin'ny fialamboly izay ataontsika mba hifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra zany mba tsy hanimba ny tena ny saina fanahyntsika ary mba tsy ho tafahoatra amin'izay tokony ho izy ka mety mitondra fahavoazana eo amin'ny fiainantsika manontolo
1: ie mankasitraka indrindra tompoko tamin'izay valiteny izay ilay hoe manimba ny tena misy fialamboly manokana ve hoe azontsika sokajiana hoe tena anisan'ny manimba ny tanora na ny olona manao azy
0: eny tompo zava ho azy olo zany fa misy ny fialamboly tsara misy ny fialamboly ratsy ny ratsy izay mety everin'ny olona fa manafaka ny vesatra ao aminy ohatra dia ny fironana amin'ny fandraisana zavatra mahadomelona indraindray dia misy fampianarana momba ny fahafahana hafahafa tahaka ny hoe azo atao ihany ohatra miala voly

0: mandraikely, hein, consommation avec modération, oui, ni ten français. J'en ai de tena familina sutra ijo, et fiena nulla na krai, ou am ni fan banan tenan. Satria isika dia miara-mahafantatra fa tsy misy olona anankiray tonga dia lasa mpitorika zava-mahadomelona miainga amin'ny zavatra tsy kelikely zany. Ary io ny fakapanahy nataony devolo tamin'ny efatra amin'ny voalohany tsy maninona fa zavatra tsara jerena sy mahafinaritra io ary matehihinana ka na dia mihinana ianao tsy ho faty sy akory fa hitovy amina ahiratra ny masonao ary ahita ianao fa hitovy amin'andriamanitra. Zany hoe ny tsy helikely any araka ny fitenitsika hoe ny herikerika ny mahatondra trano. Arak'izany dia ilay isika zany a ny iambina tsara amin'ny fialamboly mba tsy hivoana any amin'ny tsy hizy zany fialamboly zany. Ohatra ihany koa efa niteneniko teo ny fijerena Facebook, isika rehetra miara-mahafantatra ary miara-mahita fa eny rehetra eny dia na aiza na aiza toerana, eny fa nahatra any am-piangonana aza dia hanokafan'ny olona ka hijereny Facebook. Zany hoe tsy misy mahadiso fa raha manala ny fifantohana amin'andriamanitra ny fialamboly dia ratsy izy. Arak'izany fialamboly ataotsika zany manala ny fitodiantsika amin'andriamanitra dia azo sokajiana ho fialamboly ratsy izy izany, ka tokony ambenantsika ny fialana aminy mba tsy ho voafatotra isika amin'izany.
1: Ohatr'izay resantsika izay zao misy fialamboly a, tena vao hoe hita taratra eny amin'ny fiarahamonina hoe manimba an'ilay olona ilay izy. Fa mety misy kosa ny fialamboly hoe eritreretintsika hoe tsara izy nefany misy ihany famandriana ao anatin'izay ao. Mety hoe fialamboly tahatahaky ny ahoana no sokajiana ao anatin'izay?
0: Misaotra tompoko amin'izay fametra-panontaniana izay fa mampiditra antsika mandalina amin'ity resaka fialamboly ity zany ny fanontaniana izany. Marina tokoa izany, tsy ny fialamboly rehetra no mahasoa sy mahatsaratsika fa ny fiainatsika kristianina amin'ny fitondrantena dia miorina amin'ny fotokevitra hoe ny mahasoa aloha izay vao ny mahafinaritra. Arak'izany a, misy tokoa fialaham-boly izay mety sady mahasoa ny mahafinaritra, fa misy kosa ny fialaham-boly mety mahafinaritra fotsiny fa tsy mahasoa. Raisiko ohatra amin'izany ohatra izay verintsika fa tsy hita ny maharatsy azy, ohatra hoe ny dihy fandihizana. Ny fandihizana dia kolotsaina mety hanabeazana ny olona tsirairay fa saingy izao mila mametra-panontaniana tsara isika rehefa mampiasa an'izany fandihizana izany hialana voly. Moa ve ny fandihizana ataontsika dia tena fananjantsika tsara tenantsika sy ny fananjantsika tsara ny fahafahan'ny hafa rehefa mandiha isika? Atao mazava tsara fa ny nahalavo ny evany dia ny fitsiriritana izay nafafa ny fanahy ratsy tao aminy, izay no nahalavo ny eva. Rehefa jerena tokoa ilay azo izay nandraran'andriamanitra azy sy nanany dia satria zavatra ny foron'andriamanitra fa tsara, kanefa efa misy a fandrarana izay nataon'andriamanitra. Io fandrarana nataon'andriamanitra io mahakasika ny fieritreretana satria tsy noforon'andriamanitra ho robô isika fa olombelona manana fanahy afaka mieritreritra tsara ary indrindraindrindra miankina aminy. Raha namorona antsika andriamanitra tahaka ny endriny, tsy hoe andriamanitra isika fa olombelona, ka amin'izay maolombelona antsika izay dia nomen'andriamanitra fahafahany isika, nomen'andriamanitra fieritreretana isika, fa izay fieritreretana izay dia hitodiantsika amin'andriamanitra mba tsy hanimba ny fiainantsika. Arak'izany ary rehefa miresaka tsika no ny amin'ny fialaham-boly a izay ataontsika hoe misy zavatra miseho tsy hita nefa mamandrika, dia izay no handrefesantsika azy hoe ty fialaham-boly ataoko ty ve mitondra ahy hanalavitra an'andriamanitra ny finoanan'andriamanitra sa mampiorina tsara ahy amin'ny finoana an'andriamanitra. Ohatra fialamboly miaino hira zao dia afaka misafidy tsara tsika amin'ny hira zay hoenontsika. Tsy madiso akory miaino hira zay manambara kolotsaina fa raha hira zay manentana ny filana ohatra dia fialamboly manalavitra an'andriamanitra zany, ka tokony alavirintsika koa.
1: Ie, mazava tsara izay tompoko mankasitraka indrindra amin'ny fari-panontaniana. Resahantsika foana moa teo hoe manimba ny tanora, mety hoe mamandrika ny tanora, fa mety ohatra ny ahoana pastora izay hoe endriky ny famandriana na hoe endriky ny fahasimbana izay eo amin'ny fiainan'ilay olona? Mety hoe ara-pahasalamana, mety hoe amin'ny fiainam-panahiny, mety ohatrohatra ny ahoana ny endrika izay fahasimbana izay rehefa miseho izy?
0: Ny fialamboly moa na zavatra tsara somasoaza de mety mandreraka ihany koa rehefa diso tafahoatra. Averiko foana izay. Fa manaraka an'izay a, misy tokoa ny fialamboly a zay tena hoe manimba ny vatana, saina, ny fanahy. Ny fialamboly a mety manimba ny vatana ohatra. Raha mandray ataoko hoe fanatanjahantena de tsika rehetra miara-mafantatra fa ny fanatanjahantena rehetra na inona na inona de misy fetrany ny fanaovana azy a eny amin'ny toera. Raha tia baolina be a zao sy folo minitra ihany ny fetra ahafahana manao an'izany fa tsy de hoe andany fanaovam-baolina mandritry ny tontolo andro a. Zay zao de efa manimba ny vatany zay, mandreraka ny vatany zay. Ny fahasimbana ara-tsaina kosa dia ny zavatra rehetra rehefa iankina dia mitondra fahasimbana ara-tsaina. Lasa mahatonga anao miankina foana amin'iny zavatra iny. Raha resy zao a fialamboly a manaraka ny facebook ohatra dia rehefa diso manaraka an'iny loatra ianao dia mahadomelona anao ihany. Tahaka ny misotro kafe diso tafahoatra mahadomelona anao ihany zany. Ny manimba ny fanahymo dia efa mazava tsara fa zay fialamboly rehetra hanadonoana an'Andriamanitra de manimba ny fanahy avokoa. Arak'izany afahantsika miatrika an'izany fialamboly ataontsika izany dia tena mandanjalanja tsika ny amin'izay hanatanterahantsika azy. Amen'Andriamanitra saina sy fahendrena isika ka afaka manivana tsara na ny fialamboly zay atao na ny fotoana anaovana azy ireny. Ary ny kristianina de olono fotokevitra ka amin'ny fiainany rehefa miasa izy na miala voly izy dia mametraka fotoana mazava tsara hatreto aho miasa, hatreto aho miala voly. Manaraka an'izany dia ilaina ihany koa ny misivana ny olona irahana miala voly satria ny fijery tsy voatery mitovy, ny finoana tsy voatery mitovy, ny fisainana tsy voatery mitovy. Ka raha miala voly isika, raha mbola azo atao ihany koa dia aloha miala voly miaraka amin'ny olona mitovy fijery amintsika mba tsy fampitarihana ho any amin'ny zavatra hafa mampivoana ny fiainana.
1: Eny tompoko, efa saika ho voavaly tao anatin'ilay valim-panontaniana teo aloha ihany moa ny vali ty fanontaniana manaraka ho anontaniako ity hoe inona no mahatonga ny tanora ho voasarika ao anatin'izay fialamboly mamandrika izay?
0: Ny fiainana fahatanorana moa dia fiainan'ny hetaheta hahafantatra zavatra. Ary ao anatin'izay hetaheta hahafantatra zavatra zay dia miteraka ny fiainana tia mitsapatsapa. Arak'izany ny fahatanorana koa dia hitoeran'ny hery ka mahatonga ny tanora sahy manandrana ny zavatra tsy vitany na koa voarara tsy ataony. Arak'izany dia azotsika lazaina ihany fa tena resaka toetsaina io tanora tia manandrana fialamboly voarara io na hoe fialamboly mitondra vokadratsy. Ohatra fotsiny amin'ny fialamboly izay mety ataon'ny tanora manao jeu de société izy, ohatra hoe manao taona. Na tanora kristiana dia fantatsika tsara fa reny kilarao reny zany dia anehoana na de fialamboly izy de ny anehoana ny fahaiza manao de mifaninana mafy. Raha kilalao madio no atao eo amin'ny ohatra hoe manao taona eo izy dia tsy matsiro raha tsy asiana taingana kely mba handranitana n'ilay fifaninanana. Kanefa izay taingina kely zay nefa dia manabe ny fiainana ho amin'ny kisendrasendra satria na inona na inona kilalao atao marina fa mety misy fahaizanao, mety misy traikefo fa ao koa ny kisendrasendra. De io kisendrasendra io nefa rehefa tena dinihana rano dia mitaiza ny tsy fiankinana amin'Andriamanitra. Zavatra kely tahaka an'izany de mety manimba ny fiainana manontolo. Arak'izany a dia mila miambina tsara zany indrindra ny tanora amin'ny fialamboly zay atao ka amin'izany fiambenana zany de tena mandinika izy, manivana izy, mamantatra inona ny tena mampandroso azy zay vao ny mahafinaritra amin'izay fialamboly atao.
1: andro any amin'ny mpianatsika any izao pastora tena misy mahatsapa tena amin'izay resaka izay, na ilay resaka hoe filokana io, na ilay resaka hoe fanatanjahantena tsy ampoizina hanimba. Ahoana ny tokony hoe ataon'ireny tanora ireny mety hoe fialana amin'ilay efa fahazaran-dratsy manko izy amin'izay, fialana amin'izay fahazaran-dratsy izay a, na koa hoe fitandremana ho an'izay mbola tsy tafaroboka ao anatin'izay fahazaran'izay.
0: Ny fiainantsika moa dia miombina amin'ny tompo mandrakariva, noho izany a ny vavaka sy ny famakina ny soratra masina ho fototra ivelaran'ny fiainantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Manaraka an'izany dia mazava ho azy fa ny fiangonana dia miezaka manabe ny ankizy sy ny tanora ao aminy, ka izay indrindra no isafidianana ny namana irahana miala voly. Raha mbola azo atao koa dia midira amin'ireo fikambanana samihafa eo amin'ny fiangonana. Marina tokoa fa ny soratra masina sy ny fivavahana kristianina no tena iainanao, kanefa koa ireo tanora ireo ankizy ireo dia beazina ho amin'ny fiombonana masina, ka afaka mivelatra amin'ny fialaham-boly kanefa mitazona ny fahamasinan'Andriamanitra amin'izany fialaham-boly atao izany eo amin'izany tanora na koa eo amin'izany ankizy. Manaraka an'izany dia ny tanora zany efa eo amin'ny fiangonana dia efa voaomana amin'izay zavatra rehetra hitranga amin'ny fiainana, fa izao raha misy zavatra hatrehana tahaka ny fialaham-boly dia tsy ny tanora ny fiangonana no hiditra sy hanadana, na dia efa fantatra fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza io. Izay indrindra no isehon'ny mahavavy olombelona araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Isika dia mampiasa ny fahafahantsika ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa tsy hiverenana indray ho amin'ny fanandevozana hitadiavana fahafinaretana manalavitra an'Andriamanitra.
1: Izay moa ny azontsika lazaina mahakasika ny hoe fisorohana tokony sy azon'ny tanora atao. Fa manahoana kosa pastora ny hoe andraikitry ny ray aman-dreny a na ny mpanabe an-tsekoly, ny mpanaben'ny tanora manoloana an'izay hoe fironana any amin'ny fialam-boly tsy mahasoa izay?
0: Misaotra tompoko. Amin'izao fotoana izao moa dia raha mamaky ny fiarahamonina isika dia hita hoe misy tokoa ny fivakisana eo amin'ny fiarahamonina, vokatry ny teknôlôjia, vokatry ny fiainana trehan'ny tanora amin'izao fotoana izao zay mitaiza azy amin'ny resaka media ampiasaina be dia be. Ary isika rehetra dia miara-miaina sy mahafantatra fa ny fampiasana an'ireny media ireny dia tsy misy sivana intsony, tena ao anatin'ny fahalalahana tanteraka. Noho izany dia zavatra tsy niainan'ny ray aman-dreny taloha zany ka tsy fantany, kanefa iainany zanany ankehitriny. Noho izany dia andidin'ny ray aman-dreny ny manaraka tsara ny fiainan-janany, na koa ny mpanabe amin'ny mampanabe tompony andraikitra azy. Andidiny ny mpanabe rehetra ny manaraka tsara ny fiainany tanora tsy manalavitra azy. Fa mazava ho azy fa rehefa miala amin'izany andraikitra izany ny ray aman-dreny na ny mpanabe dia ny tontolo ivelany no mitaiza sy manabe an'ireny tanora ireny. Noho izany dia nomen'Andriamanitra ataoko hoe opportunité ny ray aman-dreny raha mbola miara-monina amin'ny zanany, indrindrindra afaka mifampiresaka amin'ny zanany ary mitarika ny zanany ho tia ny fiangonana sy ny fivavahana amin'ny fanarahana ny fanabeazana an'ireny tanora ireny. Tsy azontsika ray aman-dreny atao mihitsy a ny manilika ny tanora sy ny zavatra iainany amin'izao fotoana izao ka te hifahatra ihany amin'izay nanabiazana antsika fahiny, satria efa tsy zany intsony izao fa ny ataontsika dia ny mifampiresaka amin'ireo tanora ireo ka mampiseho tsara ny lanja zany atao hoe fanabeazana zany atonga ny olona anankiray ho vanina matahotra an'Andriamanitra ary ho antoky ny fampandrosoana rampitso amin'izay fandraisana andraikitra ataony, ka dia mamantatra miditra amin'izay zavatra iainany mizara n'izay traikefatsika, mampafantatra azy ireo ny sitrapon'Andriamanitra ary mitondra azy ambavaka. Zany no adidin'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Aoka ny ray aman-dreny rehetra zay manaraka an'izao fandaran'izao mba ho ray aman-dreny fiainoana, ho ray aman-dreny fifanakalozan-kevitra ary ho ray aman-dreny mizarany traikefa amin'ny fanetreteny, ka aneo amin'ny tanora zanany izy fa miara-dia aminy amin'izay fialamboly atreny ary mampafantatra azy ny sitrapon'Andriamanitra hatrany hatrany.
1: Mankasitraka indrindra tompoko. Afatra miantefa amin'ny ray aman-dreny sy mpanabe rehetra amin'ny tanora izay, fa inona kosa tompoko no afatra afaka homeny pastora ho andreo tanora tena anisany hoe voakasika tanteraka amin'izao lohahevitra izao?
0: Ry tanora malala, tafiditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra sika izao. Mazava ho azy fa rehefa miala sasatra dia ajanona daholo aloha ny zavatra rehetra manavesatra ny saina. Andeha hiala sasatra isika dia mino aho fa ny tanora endry dia efa mandrafitra tsara ny programany amin'izany fialan-tsasatra ataony zany. Arak'izany dia naiza naiza toerana andehananao miala sasatra, na roviana na roviana, dia miaraha mandrakariva amin'ny fiangonana. Tsy hoe rehefa miala sasatra dia sahatra tsy mivavaka koa, tsia, fa voalaza tsara amin'ny teny soratra masina hoe manajaha ny andro sabata hanamasinana azy. Arak'izany dia ny fialamboly atao atsao ny andro sabata. Any am-pialan-tsasatra any ianao dia mahita zavatra samihafa, fifaneraserana samihafa. Olona efa nomanin'ny tompo ianao ka afaka mamantatra sy manivana tsara ny fialamboly rehetra izay ataonao any. Tsarovy ry tanora fa ny fiainantsika na roviana na roviana, na aiza na aiza ary na aiza na aiza ifaneraserana, dia fiainan'ny zanak'Andriamanitra mijoro vavolombelona. Ka dia asehoy amin'ny fialamboly izay ataonao fa vavolombelon'ny filazantsaran'i Jesosy tompo ianao. Mahaiza ary makarivotra amin'izay fialan-tsasatra tao, ka rehefa vita izany dia tsy toy izay nialanao teto izay navesatra no iverenanao, fa mba olona voatafery tokoa ianao rehefa miverina, ary afaka mampiasa ny herinao rehetra ho amin'ny fampandrosoana ny tenanao sy ny fampandrosoana ny manodidina anao. Dia aza teny fa Jesosy dia manjoy antsika eny rehetra eny, ka amin'ny fotoana rehetra dia tsarovy izy, ary indrindra amin'ny fotoana sarotra izay hitadiavanao azy.
1: Ny tompoko, mankasitraka indrindra tamin'izay resadresaka sy valim-panontaniana mafonja dia mafonja izay. Ny lohahevitra izay novoizina tamin'ny herinandro moa, pastora raha tsy ahivina, dia ny hoe ny gejan'ny zava-mahadomelina eo amin'ny fiainan'ny tanora. Tao aorian'izay fandaharana izay, misy ray aman-dreny mandefa SMS sy miantso antsika tia mifanofilazantsara ny hitondranam-bavaka ny zanany izay tena milomano tanteraka ao anatin'izay gejan'ny zava-mahadomelina izay. Ataoko hoe mifampitoy ihany amin'n'ity lohahevitra resantsika androany ity izay, dia mangataka an'izay vavaka izay tompoko.
0: Iara-mivavaka isika. Misaotra anao izahay Andriamanitra Rainay, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, afaka nanatanteraka an'izao fandaharam-potoana teto izao. Ianao Andriamanitra no omba izay zavatra rehetra ny fampiresahanay teto, mba hanananay fiainana feno fifaliana, feno fiadanana, feno fahamasinana ao aminao. Ka dia ampio sy arovo zahay amin'ny ratsy rehetra izay mety mamany fianay, fa na inona na inona iainanay ao anatin'ny fialamboly, na amin'izao na ao anatin'ny fotoana fialan-tsasatra, dia hitodika aminao mandrakarivo zahay amahazanak'Andriamanitra anay. Ary dia mivavaka zahay ho an'ny ray aman-dreny izay nangataka, mba hitondrana azy eo aminao indrindra, fa nyzanany izay tena voagejany zava-mahadomelina ka simba ny fiainany. Mangataka famindram-po zahay tompo an'izany ray aman-dreny izany, so an'izany tanora izany, mba ho vandinao ifanena aminao ary ahita fanafahana ao aminao. Mivavaka izahay ry Jesosy Tompo, fa Andriamanitra mpanafaka ianao, ary ianao dia niteny hoe raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Ampio zahay atoky mahampanafaka anao indrindra izany ray aman-dreny izany, ka hametraka ny zanany eo ampelatananao. Ary dia afaka ho an'izany tanora izany, na inona na inona nanosika azy handray ny zava-mahadomelina sy mifikitra amin'izany, dia vahao gejany izany tanora izany. Ry Jesosy Tompo, fa Andriamanitra mpanafaka ianao, mba ho sitrana izy, mba hiverina ao aminao ny fiainany mitafatoetra ao aminao. Ary tsy izy ihany fa ny tanora rehetra zay miankindoha amin'izany zava-mahadomelona zany, kanefa manimba ny tena sy ny saina ary ny fanahy iainana ao anatin'ny fahamarizinana, vonjeo izy rehetra ireny. Ary taio ny toeram-pitsaboana na ny manampy azy ireny ry Jesosy Tompo eo mba hitondra fanasitranana sy fanafahana tokoa ho voninahitra ao. Taio ny feon'ny filazansara fandarana rehetra zay vokarina mba hitondra fampandrosoana ry Jesosy Tompo. Da io ny talesa ny mpiara-miasa amin'ny rehetra enao Andriamanitra momba azy ireo.
2: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny roa ora sasany tolakandro.
1: Orange
0: mahavonjy manaovana izany, misaotra Tompo.
3: Amen.
1: Ianao ihany koa raha misy fangatahana manokana na sosikevitra, aza misalasala miantso na mandefa hafatra amin'ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

ary tompoko dia izay sy no masaka azona rosoantsika piano tamin'ity andro anio ity. Ny loha hevitra no entina amintsika tamin'ity andro anio ity moa raha tsy ahivina dia ireo fialamboly mamandrika ny tanora. Izany dia nahenontsika ny fampianarana avy tamin'ny ray aman-drenipastora Randriamangasona Artsina izay mpitondra fitandremana Amboibao no sady filoha lefitra eo anivon'ny sinodapartanina Antananarivo. Ornelino nanolotra ny fandaharana ary niarana natontosa Rakotoniaina Falson Jarsan. Mankasitraka antsika hatrany manaraka tsapaka ny fandaharana ary mananteny izay amenaday fa hiarahita fatafa amintsika amin'ny herin'ny toy izao. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo aminao tompoko, manao veloma mandrapitafy indray, tahian'i Jesosy isika rehetra.

0: feony filazantsara LO 2 72 bis Belege Ampandrianarivo, boîte postale 3111 na antsoiny 034 98 502 62 nani 034 36 450 11, Facebook feony filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Sophia Radio, la publicité.
4: Allô, tout ça met ça à faire orange, au Sara 90, à faire la mienne soin de tigna, t'en rechasse un cantine, mini jam chanti, à j'ai son opérateur avec hecha, quoi choua fait, au Sara 90, qui a souini 4.90, na, manga tout n'a pas, t'en a l'eau faire sacré, t'y orange.
5: Orange, et on y l'a nou.
6: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 AM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 AM.
7: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
8: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
9: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
10: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
9: mizara faliana ho anao.

foana ny fandratranao ny Mojabe Sofia amin'izao tolakandro ny alarobia fahadimy ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo izao mahery sivy amby telopolo minitra ny amin'n'iroa ra tolakandro a taorianiny fandarana enony feon'ny indry miaraba alohany tsirairay avy a dia makasitraka ihany koa ny amin'ny safidinao manaraka hatrany ny onjapeo sofia mirasoany rehetrarehetra atrany a amin'izao fitohizany ity tolakandro ity izay dia makasitraka ihany koa isika ho an'ireo mpanentana izay efa nifanjimby ihany koa hatry ny maraina tao anatin'ny fandarana maro samihafa atreto a dia hianjamahefandray no miaraka aminao a ka hatrany amin'ny dimy ora sasany anoany ny fiarahantsika ho anatin'ny fandarana maro samihafa ihany ko a ary ho atrany ny onjapeo sofia dia fantatrao hoe inona avoka izany a izay fandarana maro samihafa izay ilay fandarana enoiny feno teo iny a omeko fampafantarana foana ho andreo izay mbola vaovao a miferina indray ny any amin'ny zoma tolakandro amin'ny roa ora zany hoe mitovy amin'ny ora izay nanarantsika azy androany ihany a no anarana n'izay fandarana enoiny feony amin'ny sabotsy tolakandro izay zoma tolakandro ie dia mbola amin'ny zoma tolakandro ihany koa izay a fa andeha loha ankafizintsika tsara mihitsy ny fitohizany ity a alarobi tolakandro ity a mitohy foana aloha zany ao anatin'ny mozika ny fiarahana ka hatreo amin'ny telo

Bahiry, efa hatramin'ny 50 minitra ny amin'ny ora tolakandro, efa minitra vitsy sisa dia gadona ny amin'ny 3 ora tolakandro, izay anarantsika toka sy filazana aloha, dia ny expression ihany koa aorian'ny zaira, ny fandarana fantary fahatanora. Mikopa-tanana aloha ny avy any an-kidoana nangataka n'izany mozika izany. Ankafizo ary.

0: Amin'ny sokajy indry ilay olana zavatra izay lazaina hoe matezitra mafy mandrangitra, ary ny farany dia mifanaraka amin'ny mode. Avy hatrany dia omeko ohatra ianao a, atao anatin'ity fehezanteny ity hoe: Son comportement exaspère toute la classe. Son comportement exaspère toute la classe, izay midika amin'ny teny malagasy hoe mandreraka matezitra ny klasy iray manontolo ny fomba fihetsik'io olona iray io. De zao ilay exaspéré no conjuguentsika à la troisième personne du singulier au mode indicatif ary au temps présent, izany hoe amin'ny fotoana ankehitriny ihany. De izay indray ary no voambolana azoko nozarainao anao anio. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany, dia aza misaraka amin'ny fifantsihana.
1: Here we go. One, two, three, four.

fito minitra ny amin'ny telo ora tolakandro manamafy aloha zany ny teny fiarabana ho an'ny tsirairay a satria mety misy vozao mihitsy ianao vo tonga ao tokantrano a miaino ny centre FM na vozao mihitsy ianao vo manokatra ny centre FM amin'ity tolakandro ny alarobia ity fa 5 ny volana jolay zany hoe manasaka sady itsika ny ity volana jolay ity a tena hoe mandeha de mandeha ny segondra makany amin'ny minitra makany amin'ny ora makany amin'ny andro ny herinandro sosoa tsika de efa manasaka sady ozy izy any ity volana jolay ity a anarana ny tsirairay ho an'ireo izay mety hoe misy planina tena zany hoe misy plan tena fa masaka be mihitsy ny any a so de mifa manakaiky lay daty a de somary taritairina foana ianao anatiny izay datinandro izay fa 5 ny volana jolay. Makasitraka foana aloha zany ny amin'ny fanarahnao ny onjapeo mamitsika ity a mitoy eo anatin'ny fandarana fantary fahatanora ny fiarana ianjama efa ny eto amin'ny fanolorana an'izay fandaharana izay na betsy hoan'ny tanora moa zany izy ity fa naizana tsy zany a afaka mandray ny besiny maro. Anatin'ny lohahevitra efa vomako androany a de tea zany hoe tea naitra indray a tea metraka ny tsirairay hoe naiza naiza toerana misy anao a mety hoe ny anivon'ny fiarahamonina mitoeram-piasana mitoeram-pianarana tanora ianao de aza reraka ny manaporofo fitiavana aza reraka ozy izany manaporofo fitiavana amin'izay toerana misy ianao izay naiza naiza ozy izy a na otokantrano na eny anivon'ny fiarahamonina na ny amin'ny toeram-piasana na ihany koa any amin'ny toeram-pianarana zany hoe amin'ny toerana rehetrarehetra zay misy anao a de aza reraka foana manaporofo an'izay a fitiavana izay ianao lay fitiavana tiako teneny eto a zany hoe ilay fitiavana mampiara-piaramonina amampinamana ampiara-miasa zay lay tiako resahana eto fa tsy ilay fitiavan'olondroa iny a milafi ny hafa mihitsy a iny resaka anankiray endry zany hoe amin'ny akapobeny fitiavana amin'ny akapobeny zany a no tiako ampitaina ho anao a to anatin'ny lohahevitra androany. Tsara fantatrintsika foanafoana fa eny anivony izay toerana misy atsika izay a de misy ny atao hoe fifaninanana na de atao hoe ao an-tokantrano arany a mpizoky zandry mpianaka de tsy maintsy hoe misy foana izay fifaninanana izay zany hoe ireo olona manakaiky anao ireo no antsoina hoe mpifaninana aminao de mila ianao a manaporofo foana hoe manampitiavana ianao na de atao hoe mpifaninana.

nariarinareo a ao anatin'izay toerana misy anareo a izay. Fanaizana izany dia mizaha mifaninana foana amin'ny zavatra tsara, satria ny fitiavana izany a dia avy amin'ny teny moa izany hoe fi tsara, izany hoe zavatra tsara natao hoe fitiavana. Dia rehefa anaporofona izay fitiavana izay amin'ny olona manakaiky anao ianao a, dia tsy maintsy misy ozy izay fifaninanana izay, dia mifaninana amin'ny zavatra tsara, izany hoe mifaninana amin'ny zavatra tsara foana.

koa izay loha hevitra izay hoe mety androany ity, satria ohatra ny indraindray hita taratra foana eny amin'ny toerana eny hoe tsy izany hoe sikaritra be ho an'ny tanora, ho an'ny olombelona mihitsy ilay manampirofony izay hoe fitiavana izay, fa ohatrany hoe resaka fankahalana foana matetika no hita mitranga eny anivon'ny toerana sirairay teny izay. De te ho petraka foana izay hoe aza reraka mihitsy ny manampirofony izay fitiavana izay ho an'ny olona akaiky anao a, zany hoe tsy tokony andrerakanao izay resaka fanampirofoana fitiavana izay.

reraka hoy izy manaporofo fitia manaporofo fitiavana izay ilay loha hevitrintsika teo mba tsara koa ne rehefa mba misy miresaka ny nivelany dia tena mifankatia zareo ao tena mahay maneo mahay manaporofo mihitsy izany hoe fifankatiavana izany amin'ny toerana tsirairay ny resaka dia tsy maintsy hoe mandeha foana satria izay ma fiainana fiainana ihany koa tsy maintsy misy ny miresaka rehefa any ivelany any indrindraindrindra ho an'ireo natsiaro hoe tena ny aina ny lomanto ao anatina fitiavana no sendra hoe nety nisy fialana kely tao anatin'izay toerana izay dia tsy maintsy manaparitaka resaka foana dia matsara ihany koa izay hoe tena nahainy izay ny fankatia mahay nanaporofo fitiavana izay 3, 4.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tolsame tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao. Inter Center Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafaham-po anao hatrany.
3: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
4: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
3: Mizara faliana ho anao.
5: Radio Sofia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Lucas Filazan e domnii Radio Sofia.
1: Je pronostique World Cup la Mondial 2026 miara cam refnus na vafau. Stiun pet Facebook World Cup la Madagascar face Luca Marte usarenau.
2: Mini choco, plaza de cacao, smart circuku.
3: Zales tena leo alera zoara tom semandratra. Mtsala mitsare fa miaratra. Maratra foana niotra. Neva mivolo zara raha afaka.
4: Ka ny lazo mety mbola le simple lamba reny no ampiasainako.
3: Finona ny akotra an'izay e. Niahy neva nahazatrako.
4: Raha zoara double lamba io daiza no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lamba voalohany manapaka ny volo. Ny lamba faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
5: Efa fantatsika ny tsara lama laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoara laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
0: RTV Sofia, mizara faliana ho anao. Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora. Mizara faliana ho anao.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
7: Mamerina ny fiarabana ary mankasitraka anao an-trany manaraka ny onjapeo Sofia. Inona ny malaza alarobia fa 5/10 ny volana jolay taona 2020. Toekarena banky foibeny Madagasikara manatanteraka fakankevitra. Tanterahana androany alarobia fa 5/10 ny volana jolay taona 2020 tolakandro ao amin'ny efitrano malalaky ny faritra matsiatra ambony ny fankankevitra izay karakarain'ny banky foibeny Madagasikara nomeny ny lohahevitra ny ho avy ny vola taratasy sy vola madinika eto Madagasikara.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
7: Anteny meram-pirenena mandinika ireo dosie mafanafana ka isan'izany ny anjirama tafiditra ao anatin'ny resaka enquête parlementaire nanomboka ny talata teo tao Tsimbazaza ny fanadihadiana nataon'ny parlementaire momba ny jirama hoy ny nambaran'ny filohan'ny anteny meram-pirenena sy teny Randriasolomiaiko. Araka ny filazany ity hetsika ity dia mikendry ny hafahan'ny vahoaka mahafantatra ny marina momba ny toejavatra misy ny orinasampanjakana ny fahasairanana atreny ary ny antony mahatonga ny tsy fahombiazany. Misy raharaha enina hafa koa ao anatin'ny fandaharam-potoana anaovana fanadihadiana parlementaira Ambatovy, Pastoliara, Air Madagasikara, QMM, ireo tambazotra an-dalamby ary ireo olana mifandraika amin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
7: FFKM nanao fanambarana manoloana ny toejavamisy eto amin'ny firenena Atoato. Naneho ny heviny manoloana ny fahaverezana olona, famoizana aina ary faratrana izay mahazo vahana tatoato ny ofomboana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. FFKM miantso ireo tompona andraikitra anohy hatrany ny fandraisana andraikitra sy fepetra fampatsiahivana anatin'ny fangaraharahana tanteraka mba tsy hiverenany loza tahaka izao intsony. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra mba ho tony sy hahay andanjalanja ary hifampifehy ihany koa ireo filoham-piangonana mba tsy hisy hirona amin'ny herisetra ny fanendrikendrehana ny falifaty sy ny fanaparitahana vaovao tsy voamarina. Ny fifampiresahana, ny fifanajana ary ny fihavanana no tokony hanjaka hoy ny FFKM izay miantso ny fiangonana hanao fitaombavaka manokana ho an'ireo namony aina, ho an'ireo

0: Inona ny malaza
1: e?
2: RN6 mitrangana loza na fatesana olona telo omaly. Ny trangana loza mpifamovoizana teo Ankibe Beramanja, distrika Anambilobe, RN6. Ny talata ifo alarobi tokony ho tamin'ny 2:00 sasany, fiara minibus iray mpitatitra olona no tojo olana teknika ka nijanona teo amin'ny sisin-dalana. Nivoaka teo ivelany ireo mpandeha. Nisy fiara sprinter nandalo ka nifaoka ireo mpandeha nitsangana teo akaikin'ilay minibus iny. Vokany, olona misa telo no maty teo ho eo ary 5 naratra ka efa nalefany amin'ny hôpitaly.
0: Inona ny malaza e?
2: Amorony mani kaomisaria Ambositra, zaza very hita soamantsara ary tafaverina eo anivon'ny reniny. Ny 4:30 ny volana Jolay taona 2020 tamin'ny 12:20 tao amin'ny quartier Somakodis Ambositra dia nahita zaza sahabo 3 taona ny renireny irery hitan'ny polisy nanao fisafoana ka nentiny avy hatrany tao amin'ny kaomisarian' Ambositra CSP Ambositra mba hiatoana ny fiarovana azy sy hitadiavana ny fianakaviany. Tonga tao amin'ny biraon'ny polisy ny reniny ary fantatra fa nandritra izy nampanoto vary no navotsitra ilay zaza teny aminy.
0: Inona ny malaza e?
2: Faritra Anaranjorofo, manana ravaratra, lehilahy iray voasambotra noho ny fikasana ivarotra ny zanany. Ny 4:30 ny volana Jolay taona 2020 tao Mananara Centre, commune ambony vohitra, distrika ny Mananara Avaratra, dia lehilahy 7:20 taona no misamboriny polisy pireneny taorian'ny velapandrika natao. Rehefa nisy olona tsara sitrapo nampandreny polisy ao Mananara Avaratra fa nisy olona mitady varotra zaza. Nandray andraikitra avy hatrany ny polisy ka nanao fikaroana sy nametraka paikady nahafahana nisambotra ilay voaroiroy. Efa natolotra ny fampanoavana ilay raim-pianakaviana. Ireo indray ny inona ny malaza anio. Mankasitraka anao nanaraka azy ireo hatramin'ny farany. Kasitrahana ihany koa iandrasamy teo amin'ny fanomanana azy ireo. Ianjamahefa no nanolotra. Ny inona ny malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitsomaranindra.
3: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
4: Mandy 4:20 amin'ny 4:20
3: mizara faliana ho anao.
5: Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopelamada eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa

0: aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na erasiatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit ray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay, na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a, manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy, dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo, ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omena ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny Alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao, misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholo. Numéro azahonanay dia ny 0345 816 16 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS vese izay a raha hoe ho feno ny vese anao aza miandry feno koa nefa ny vese fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha teo afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 zay ny lahara taribe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantranoany.
1: Télécharger l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.

0: amin'ny Anne Nour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Sovena Sofia na tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny Anne Nour arivo.
0: Tukasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
2: Ho antsika eto fianaratsoa, avy indray tany fitaom-pialatsasatra. Ho antsika iray aman-dreny eto fianaratsoa, ny Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga 6 taona hatramin'ny 13 taona, ahafahan'izy ireo mianatra sy mirenina ao anatin'ny toerana milamina, miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tenan'ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifanaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary activité maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatra ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandry ilaintsony fa andao hiaraka aminay e! Taona sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, Ialarobe amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, Alakamisy amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny Zoma amin'ny Rora Tolakandro. Ny Ialarobe fa 15 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances. Sarany arivo ariary isaky ny séance ny fanampenan'ny kilonga ivelasan'io mba holombanina raha bitso. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
3: L'ONG Nitantsika recrute une ou un acheteur basé à Fianarantsoa. Responsabilité clé: assurer le bon déroulement des achats effectués au sein de Nitantsika et Feedback Madagascar. Assurer la préparation des achats et commandes, consultation des prix, prise des factures pro forma, compilation de devis de comparaison de prix, prix référentiel des fournitures divers et transporteurs, élaborer une budgétisation exacte pour les achats avec les fournisseurs. Profil recherché: au moins Bac plus 3 en gestion ou tout autre diplôme équivalent, au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire, expérience avec les procédures de bailleurs divers, bonne maîtrise de l'outil informatique. Qualité: forte capacité d'organisation, rigoureux, méthodique, bonne capacité d'analyse, autonome, polyvalent, dynamique, honnête, intègre, professionnel, sérieux, ponctuel, maîtrise du français, anglais écrit, lu et parlé serait un atout. Volonté et conviction pour le travail de développement, capable à travailler sous pression et dans des délais parfois très courts, permis A serait un atout. Dossier de candidature: les candidats intéressés sont invités à envoyer une lettre de motivation manuscrite avec prétention salariale, un CV, les photocopies des diplômes, les attestations d'expérience, les références et contacts à l'email nt.fnr@move.mg. Dépôt physique: bureau de l'ONG Nitantsika, Villa Surmanamp, près du bureau Fuktan Ambalavat Fianarantsoa. Objet: recrutement, acheteur, date limite de candidature: mardi 21 juillet 2026 à 17h. Disposition éthique et de sauvegarde: Feedback Madagascar et Nitantsika applique une politique de tolérance zéro en matière de fraude, de corruption, d'exploitation, d'abus et de harcèlement. Tout candidat recruté devra respecter strictement les politiques de safeguarding de l'organisation. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.
2: Salama aby isika eto fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misoka izay eto fianara soa izao ny Centre de Veille, Le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrizaza, ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny heritaona hatramin'ny 10 taona, ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre de Veille: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonan'ny zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana. vatana ary ara-pitenenana. Fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoaza. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratan'anarana izany rehetra izany dia amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny centre de vay dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Toana alasinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny fitora maraina ary mirava amin'ny efatr'ora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnantona eny anivon'ny hôtelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Mitorizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.

0: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fieno ary?
1: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
2: Ny groupe fieno ary dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany.
0: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
4: Milalao tantara,
5: tantara ny jetra
6: ary somy tantara ny fiainoara.
0: Zay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
7: 034 32 847 75.
0: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e!
8: Ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny rano tonon'ny kobaina izany, ny r
4: nena mbola pino.
5: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilo saina, mahasalama.
7: Ny mpox dia arety mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
8: Ny fifindrany?
7: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidrora.
8: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
7: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimikaretina.
8: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
7: Dimy hatramin'ny raika amby roapolo andro aorianany nahazahoana ny tsimikaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
8: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
7: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
8: Reraka be?
7: Mibotsibotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
8: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
7: Misy atody tarimo.
8: Ho fisoroana ny mpox?
7: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
8: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriana ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
7: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
8: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
7: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
8: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevona.
7: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
9: Manantona tompom-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
7: Andraikitra.
8: Andraikitra ao.
9: Andraikitsika ny avy amin'ny mpox.
10: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
11: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
10: Contact 03415 816 04.
12: Ho fankalazana ny jobily fa 5 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM Philadelphia amin'ny takely atolotra ho

0: Mika, grand concert évangélique, afana inetuk pira kerobi matatsu. Mialat enambro pul zulai, manum kamrura sa santulakant, omni FLM Philadelphia, amptakil. Karatra fanasano fanoanany asan'Andriamanitra 5000 ariary, tapakila tsotra 5000 ariary, nzazakely 1000 ariary, efa azonao raisina amin'ny FLM Philadelphia tapakila, na mandritra ny andro ny fampisehoana. Kerobi makatso, ito fianarantsoa, nialahady 26 jolay, ao amin'ny FLM Philadelphia tapakila, manomboka amin'ny ora sasany, amboarin'ny programanao, Media Officiel, Radio Université, RTV Sofia, Tongava Mar.
1: Zero fa io bend.
2: Chi non gane Tonio?
1: Da son tanin. Penal dir bend.
3: Tonalis ben.
1: Vena fandel.
3: Si fo fo fa na la pake.
1: Na la pake mo na ron tike.
3: Ma na la na.
1: Te ono fan mana na zo.
3: Matawa to kel sa tena fo man fo mana kekle is te fo mema tawa to.
2: Mis fto na sa tena mete am benda am ti set chie waf so.
1: Famisina reams eh.
3: You know, famisina natko.
4: Vavaka sutrano an panalapake
2: one projet one tianas
1: is malvidon fulfulna tsulai
2: amrora sasantolakandro
5: toerana
2: avan fiangonana shainanjoma ambany alliance
5: uitanao ao ni
2: fideran
5: fiankovan
2: kilalao maro samihafa
1: ary ny vavaka sy ny tsodrano ho anao dao andro benja hoatra ny afinaritra izany
3: eno a tena ho avy arazany
1: Itu yang semua bani alian saya rasa tu nak cik ya, amru rasa sentuh lakukan.

tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jabropulu, Ramneva Jabropulu.
0: Mizara falina wanao.
2: Sofia Radio. Am fitur et omni Sofia Radio.
3: Jovena Sofiana Tsara Mazoso manome lerazo amin'ny fitoriana.
4: Fibre Onias internet fibre mlalalala biotran amin'ny vidiny tena mirary 250 gigapesao 69000 ariary isam-bolana monja sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app Yas et moi fibre on tonga baingana any amin'ny Yas store akaikinao.
5: Faz minha trovão, arena 8 omni FM 103.
6: Alô, alfa, fala lá, vou ao omni valor alna, minha latina é chamjuma.

0: fazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: fazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samedi, Sarah vient me orange. Au Sarah 90, à fin d'amiens, mandite n'y a de n'raissasse un bézo. Quand dimitam zan, diazvian suan ap opérateur et. Au Sarah V, au Sarah 90, en tout une code 444 étoile 90, na manatuna, irop farts, créti orange.
2: Orange et Wanilanao.
3: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fiaino azy?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiaino ara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
6: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara,
8: tantara an-tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
6: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara, na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36, na ihany koa
10: 034 32 847 75.
6: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny vondrona fiainoara, manolotra tantara, nitondra ny lohateny hoe
11: ho ahirery.
12: Ho ahirery.
13: Tantara no soratany.
14: Araka tefisa.
13: Ireo any miainany tantara.
11: Ny volatiana Radio Eto.
13: Santatra.
11: Natiora Eli.
15: Lucille Laradobson.
16: Sinora Famatanatsu.
17: Nana Tontosa.
18: Alko Tifson.
15: Mikirakira ni lafin teknika.
17: Tozuranji. Uairiri.
12: Uairiri.
6: Aniunia genesanoni antfatelu. Atsuna mutsu mietu chachanzu. Adifasa nese mesa tsu misvala. Asa, tsis rezo tuku angamba ma tu sen tsu misi. Deyena sa zonu asko to. Ayina mu fatsu mianse atungavan fe. Fasa, no mia fatinu fkualu tinu panaka. Lovoko fanisy tovavy ny sary adalatana. Tovavy tambavotra. Tsy mety hitako tsara ny endriny fa dia misaro zoro amin'ny hery foana ny zazavavy io. Ohatra nentiny nandehandeha tamin'izany tendrombohitra rakotra vatovato izany ny hery. Kanjo natosony tampoka dia nianjera avy teny ambony teny. Dia teo ny tapaka ilay lovoko. Dia heveriko fa tena marina. Tsy nitiavy tofiry tsony atao arin'izay.
12: Ate ianray to tamofaziny eto aloha de ate io alaoala ampianarana ka

0: De ato zany anao no mipetraka dokotera. Efa vonona ireo ny fitaovana rehetra izay ilainao. Aza misalasala raha misy ilaina fa eo foana izay serizara soa anampy anao e.
1: Tena misaotra betsaka ry zareo tamin'ny tsy fahalasalana.
2: Tsisy tokony hisaoranao izany dokotera. Aleo fa hampikanao manadio ato aloha. Zareo anie raha tsy maloto ny vovoka daholo ny vilany sy ny vily e.
0: Zaho angamba andeha raha mbola hijanona eo zara soa. Mbola moka ombo mantsy zaho io.
1: Misaotra betsaka anay vao. Dia mazotosy e, mandra-piona indray.
2: Amafan'ireto aloha izao dia avy eo manadio andreo vily sy vilanindreo.
1: Ndao fa erahantsika mifanampy dia amin'izay mba vitaingana. Tonga dia sasanao retsy fa zaho lasany retsy. Dia mba afaka hoentindre makeny amoron-drano ve zaho rehefa avy eo?
2: Maniry ny andehandeha ny andrenin-drano angaha dokotera?
1: Ie, tiako be ny mandehandeha ny sasy eny.
2: Ndao fa entiko mandeha eny ianao rehefa eo e.
1: Eny ary fa ono ahaky? Tena tsisy rezao mihitsy moa ty.
2: Toa misy ihanyny fa mandeha lavitra miala ny tanàna vao mahita rezao. Tsy haiko na aiza ho aiza miala eto fa misy olona tia ny dokotera antsoina nga? Ny vadinao?
1: Eny akia, misy olona tiako antsoina. Mbola tsy manambady kosa aloha ahy e.
2: Izay ary le efa nandrasako. Mbola tsy manambady dokotera. Tsy maintsy ho ahariry ihany ianao satria mbola tsy manatompo.
1: Ary fa maninona ho any lasa saina be ndry izany e. Zara soa nga efa manambady.
2: Ka mbola tsy manambady a?
1: Ay fe, ka mitovy any nge zany tsika.
2: Zany?
1: Andeo aloha fitainangana amin'izay reto asa mbola maro be miandry antsika reto fa toa ilozantsika sy ndry mifampiresaka eto fotsiny raiko.
2: Dokotera koa.

0: Mahafinaritra be ny fiarahamana araka tamin'ny dokotera iny. Manaraha maso ny daholo ny olona rehetra sy ny ranainy, indrindra fa ireny tovovavy misombotra ireny. Tonga dia efa mieritreritra angamba ireny fa lasaka dokotera. Mbola ho avy tsy hoelaka izany a. Tsy maintsy ho arery dokotera, tsy avotsotra intsony. Hoay, efa tonga eto ambaravarana kay a. Lozako nandeha efa eritreritra tany amin'ny dokotera fotsiny.
1: Zay ve ndriko vo tonga ndri ary ny mahafalifaly e?
0: Mba fantatry neny ve ny atony mahafaly ah io?
1: Aiza ny alalako zay mahafaly anao any e, mba tantarao e.
0: Hitany neny?
1: Inona ny hitako?
0: Tafa resaka foana zasy dokotera teo. Dia laza izy fa mbola tsy manambady io.
1: Mbola tsy manambady izy dia inona ki ny idirana ozy ny tanora?
0: Mahafaly aho ny eny. Tsy maintsy hitodika ty amiko ny fony rehefa ny ahoana fitiavana foana.
1: Manono fiatoandro ty zazy ty maro na mofomborenin'ny tompo. Dia ataondriko aizy na evy raha hiaraka amin'ny dokotera indray ndriko zany.
0: Otry fa nga mbola nisy nanaiky araka taminay avy zany ka.
1: Sako
0: tsy ti azy ary ny eny a. Ataokinona koa izay naivinao tamba nivoatra mpiarakandro nomby iny.
1: Ti vavy e, so dia mba tsirarany koa sarikala ny fanambaniana ho aninay avy zany a. Sendra ny dokotera madidio avy any andrenivohitra any ty ndriko dia anariny akoho tamatrano.
0: Tsy madidio fotsiny izy fa tena madio ka, ary mbola manam-pahaizana ihany koa.
1: Eno ay, ehe, ndeha makakitainy akoho tamy fa tsy lozana manono fiatandreo fotsiny tiky ala.
0: Fa ineny koa anie dia tsy azoko mihitsy e. Voninahitra be ho antsika mianaka anie zany raha makavady ahy dokotera e. Tsy no fiatandro velively rany a.
1: Jesosy io zany a.
0: Eniko, tsy maintsy arery dokotera na andehanako any amin'ny dadarabe azy.
1: Maninona tsara,
0: tsisy ninninona ka andeha akakitay amin'izay aloha.

0: Andras Muzara Sua, Bulam Reza Gam, no one is I.
1: Naiva, stay Reza Gam, not Sunyaka. Maniba, passport, foot and fill a son, I'm nomadic.
0: Paona Kuse, Maniba, passport, no one a kua.
1: Such a fair new la famiara come no one. Nifat Snanakiara come no a curry.
0: Zara Sua,
1: inne.
0: Tena tiko ni wa yenawe. Arvona ni akavadi anawa.
1: Kazati ti ano naivwa. Masava gamsei. Mtete ave no tu vavia. Farasa ifa manana unuti kwa. Sirin fu. Iz nuk fa sambacha. Arevelon tana ka. Avelau.
0: Fa iza ne zaniul zane. De manani na lotan de atakal no wazia.
1: Manana antsianana no rehetra izy. Sady manapaizana.
0: Fa iza ho azany e.
1: Ishi, mbola ho fantatra amin-dalana eny izany e. Lasa fa tsy andany andro aminao eto ka.
0: Zara soa, andraso aloha e. Tena lasa tsy mierika tsony izy marina.
2: Natolotry ny groupe fianoara ho anao teo, ilay tantara, nampitondraina ny lohateny hoe
1: Oairer.
3: Tantara no soratany.
1: Alcatifson.
3: Reo an'ny miainan'ny tantara.
1: Ny volatina Radzoitso.
3: Santatra.
1: Natiora Eli.
4: Lucille Naradobson.
5: Sinora Fomatanatsoa.
6: Nana Tontosa.
7: Alcatifson.
4: Mikirakira ny lafiny teknika.
6: Todos randi?
1: O Airer.
2: Bolei tui.
8: Fandarana Malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra. Arahany isaky ny anarobi amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora sasany alina. Ahafahanao mandefa SMS amina tranganjavatra tsiaradrariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna, sinsisy, hitarika, fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharana ifandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.
9: Ny andro vao arainao eto amin'ny FM 103
10: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Ny mouvement nisnakan, ny falmanulcha itsika goavambe, ho antsika eto Fianarantsoa, nisy mafa 17 Jolay izao, manoloana ny tranom-pokon'olona vaovaotsen'olondro. Izao ny fandaharam-potoana amin'ny rora tolakany, fahatongavan'ny manam-pahefana amin'ny rora sasany, dingana famaranana amin'ny fifaninanana ho an'ireo mpianatry ny lise rehetra. Nandray anjara tamin'ny fifaninanana amin'ny lohahevitra ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy. Amin'ny telo ora sasany, fanolorana loka ho an'ny mpianatra ho an'ireo nahazo fandresena. Ary amin'ny efatra ora tolakany, fampisehoana goavambe iarana amin'ny mpanakanto kalaza avy eto Fianarantsoa mivondrona amin'ny anarana Efinga. Piara-miasa Hôtel Cléo, ny haino manjery rehetra eto Fianarantsoa, tongava maro, mouvement nisnakany miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy sy ny vehivavy.
4: Ye! Efa ianao ve ilay vaovao? Tao misy fihenam-bidy be hono menaka fiara 20W50? Eny tokoa, tao ilay mobila menaka varotany galanao hono manao an'izay? Lasa 4,800 fotsiny litatra. Mobila ilay menaka fanta-daza eran-tany ve? Eny oa! Andao aingana anatona vetrany eny misy tasy ao galana sao de lany eo ny entany. Andao are! 4,800 ny litatra amin'ny mobily super 1020W50 na mividy amin'ny bidon na amin'ny barika. Tolotra manakely mandra-pahalany ny tahiry. Aza miandry tsony ara fa manatona vetrany sy tasy ao galana akaiky anao. Angafizin'ny tolotra e! Vidiny ampiarina eny amin'ny tompon-tsolika.

0: Loatra ny araba tompo vavy sy tompo lahy ary manasantsika anaraka ny fahampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny fiadidinan'ny tanàna izay valikafatra ny fanadidiana nentina teto Omaly, fametrahana ny plateforma eo Ankazondrano. Araka ity fanadidiana hoentin'i Georges ity Rafaramanga ity dia mangataka ny andiniana ilay fanapahana tamin'ny 7 Jolay 2020 momba ilay plateforma eo Ankazondrano ny mpanolotsan'ny tanàna. Nanao nyresaka tamin'ny mpanao gazety izy ireo hoentin'i Georges ity Rafaramanga toy izao, izay resaka ny fanaovana tamin'ireto mpanolotsaina munisipaly ireto.
1: Nampatsiahany tsy maharadalàna ny fanapahana laharana 7 tamin'ny 7 Jolay 2020 ka tokony nampiasana ny toerana eo Ankazondrano ny mpanolotsain'ny tanàna.
2: Raha averina kely ny tantara, inona moa natonga an'ireo fanapahana kevitra tamin'ny plateforma teo Ankazondrano? Nisy ny mpivaro voankazo teo amin'ny Magro, ary niainga tamin'le fisian'ireo trano kely teo amin'ny manoloana ny stady zany no nahatonga ny fanapahana io, hoe hoafindra ho alaina teo ireo mpivarotra ireo dia hoafindra tia Ankazondrano miaraka amin'izay olona teo Ankazondrano ka hanangana plateforma izay ny vinavinan'ireo mpitantana taloha tamin'izay fotoana izay. Nefa noho ny hetsika izay nataon'ny rimy fita amin'izay fotoana izay amin'ny fanakanana an'izay fandravahana an'ireo mpivarotra teo amin'ny Magro, satria nisy eritreritra hafa saika nandefasana an'ilay terrain de boule teo izany tamin'izay fotoana izay, dia nipetraka tany izay programma ny vinavinan'izareo taloha izay. Ankehitriny nefa mipoitra zany le fampiasana an'ilay fanapahana izay natao tamin'izay taona 2020 izay mikasika ny plateforma io, izay lazaina eto fa tena mitovy endrika amin'ilay endriny besotra zany, satria ny tany sy tany commune, tany tany gendarme, ary misy an'ilay hoe reserva izay mipetaka zany eo. Ka ny filakevitra dia tsy manana fahefana fanapahana anao délibération mikasika na trottoira na reserva na lavitra iza amin'ny fananganana fotozavitrasa. Fahatsoana lehibe natao zay, ary antony ny akarana biancosy paka ankehitriny zay rahantsika malala sy mahita eto Fianarantsoa. Ankehitriny nefany io fanapahana io ihany no nentina nanatanteraka ny asa zay atao eo Ankazondrano. Izahay tsy mpanahakana ny fanatsarana tanàna, ary izahay zao anisan'ny tena manoana ary manoana tanteraka ny fanatsarana sy fandraisana andraikitra any zavatra tsara tahaka izao. Fa ny indro kely dia hoe le zavatra ahorona amin'ny alalan'ny sy fandaran-dalàna.
1: Sosokevitra ny famerenana fandiniana ilay fanapahana.
2: Araka ilay teny teo hoe miverina miara-dalàna isika, tsaratsara angamba fahitana azy ahato vetivety ilay izy dia miverina fanaran-dalàna. Ina sina no zavatra tokoa tokony hoarana, fanapahana ve sa tonga dia taratasy, satria nany ao amin'nyivony amenazy mary ohatra ny tena mbola tsy voajerihevitra sy nakana hevitra zany taloha ny fanapahana zany, nefa tokony iarahana manapaka sy iarahana midinika izy, dia tokony hiverina amin'izay lafiny izay zany ahafahana mijery tsara hoe izao zany ny tena tokony hanangana ity izy, mba soa tompona ndraikitra irery ny kômina rehefa tonga ny any amin'ny farany hoe aha, efa tamin'ny andro repose taloha no nanapaka sy nametaka, nefa zavatra tsy ara-dalàna nefa nahorona ho ara-dalàna. Dia izay zany mangatana hoe andao verina tsara ny fomba hanatanterahana azy mba ho modely amin'ny manaraka, satria be diaibe na tsy fanaran-dalàna teto aman-taonany maro e.
0: Fa mitaky ny ampitoviana ny tombontsoa isahan'ny mpivarotra ny filohan'ny FIPMMF na ny fikambanana mpivarotra miara-mivoatra eto Fianarantsoa, izay fikambanana renina raha toa ka ny fikambanana zanany no miahiny eo amin'n'ity plateforma eo Ankazondrano ity, ho arahantsika izay fanadihadiana izay.
1: Tsy azo antoka ny hatavaverina ny mpivarotra eo Ankazondrano aorian ny fanorenana ka natonga ny filohan'ny fikambanany mpivarotra miara-mivoatsa eto Fianarantsoa nandray andraikitra fanazavana.
3: Voalaheno an'io izay efa herinandro tamin'ny herinandro dia niantso fionana tamin'ny andriamatoa ben'ny tanàna mba hifampidinika, satria misy tokoa izay olona voahilika nefa misy mahazo tombontsoa manokana, ka tsara iarahana mijery mba samy hisitraka an'ilay tombontsoa na ny teo aloha na ny ankehitriny, satria izy ireo dia samy mba te hiditra ao anatin'izay fanaran-dalàna izay. Tsy manakana velively ny fanatanterahana n'ilay fototra.

0: fampakivitra izay niantsoana vady tany dia nisy tokoa moa zany fampahafantarana amin'ny alalan'izay vady tany zay ny hoe mangataka izahay a amin'ny mahampanelanelana anay zany mba hoe aleo aloha hojerena ahemotra kely le izy, tsy mandrakana hoe aza atao le fotodrafitrasa fa aleo ahemotra aloha de voriana ny andaniny sy ny ankilany amin'izay fotoany zay a mba samy mitovy a ny fisitrahany vahoaka ny tombontsoa iombonany. Eto zay dia manamarina satria misy disy fijery ny olona any amin'ny tambazotra serasera mahakasika ny hoe trotoara dia natao ho an'ny mpandeha tongotra, ekeny zany marina zany ary tsy azo lavina, fa tsy olana amina fampiasana trotoara ny olana misy eo amin'io toerana io fa ilay fananganana an'ilay plateforma ka misy olona misitraka, misy olona tsy misitraka an'ilay tombontsoa iombonana.
1: Mbola ivory miaraka amin'ny tomponandraiky mpanjakana eto an-toerana ireo voankasika ka na ato aloha ny fanomboana ny asa.
2: Vavao ny anivon'ny anteny miara-pirenena no anoizantsika ny vavao. Fantatra fa nanomboka ny andro ny omaly dia niditra an-tsehatra ny commission d'enquête parlementaire, zany hoe manao fanadihadiana ireo dossier izay tafiditra tao anatin'ny tatitra nataon'ny cour de compte farany teo. Isan'izany ny dossier ny jirama, mbola misy dossier misy enina hafa ihany koa tafiditra ao anatin'n'ity enquête parlementaire ity. Toujours ny vaovao makasika izay.
3: Nanomboka ny talata teo tao Tsimbazaza ny fanadihadiana nataon'ny parlementaire momba ny jirama araka ny nambaran'ny filohan'ny anteny miara-pirenena Andriamatoa Siteny Randrinasolonaiko. Araka ny filazany ity atsika ity dia mikendry ny hahafahan'ny vahoaka mahafantatra ny marina momba ny toejavamisy ao amin'ny orinasa mpanjakany, ny fahasairanana treny ary ny antony mahatonga ny sy fombiazana. Misy raharaha enina hafa koa ao anatin'ny fandaram-potoana anaovana fanadihadiana ho an'ny parlementaire toy ny any Ambatovy, ny Basy Juliara, ny ary Madagasikara, ny QMM, ireo tambazotra an-dalamby ary ireo olana mifandraika amin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Ho an'ny jirama dia fanadihadiana niainga tamin'ny tatitra nataon'ny fitsarana misahana ny kaonty izay manasongadina ny sy fahombiazana maromaro momba ny fitantanana solika ho an'ny tambazotra nytsolika Antananarivo interconnecté na ny ria teo anelanelan'ny taona roapolo sy arivo sy telo amby roapolo sy arivo. Ny tatitra dia manonina fantiatoka mitentina efatra amby telopolo sy fitonjato tapitrisa ariary noho ny tsy fitoviana amin'ny fanaterana sy ny tsy fanaran-dalàna amin'ny fanaramaso ny tahira ary koa elanelana roa amby roapolo faingo sivy tapitrisa litatra eo amin'ny abetsahan'ny solika eo amin'ny firaketana antsoratry ny jirama sy ny an'ny mpamokatra misa efatra. Mbola itoy moa zany ny fanadihadiana ataon'ny solombahoaka ao anatin'ny voamera misahany zany na ny commission d'enquête parlementaire.
2: Fa ho fanatanterahana ny fifanarahana raisam-pirenena vaovao izay efa nentsika teto tamin'ny volana jona izy ity dia manatanteraka ny tombana na miatrika ny tombana iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny famotsiam-bola i Madagasikara. Izy ity dia tombana fahatelo atao amin'ny Madagasikara izay tsy farana raha tsy ny farany ity volana jolay ity.
3: Andro fahatelo anatanterahana ity fanombanana ity androany, fanombanana iraisana na évaluation mutuelle izay tanterahan'ireo manam-pahaizana avy amin'ny Eastern and Southern Africa Antimony Lendenin Group eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny dingana fahatelo amin'ny fanombanana ny rafitra nasionaly iadiana ny famotsiam-bola, ny famatsiana ny asa-pampiroroana ary ny famatsiana ny fanapariahana fitaovam-piadiana mahery vaika. Ny tanjona lehibe amin'izao dia nahafahan'ireo andrim-panjakana misoroka mamatatra, manadiady, manenjika ary manasazy amin'ny fomba mahomby ireo eloka mifandraika amin'izany mba hiantohana ny fahamarinany rafitra ara-bola. Nanome voninahitra sy nanokatra ny fotoana tamin'ny fomba ofisialy ny antsinainy lasa teo ny Prime Ministre de Ben Gouvernementa Andriamatoa Mamitina Rajaonarison niaraka tamin'ny mpitahirin'ny fitombon-kasiam-panjakana Ministry ny Fitsarana Ramatoa Fanirso Herinaev sy ny talen jeneraly ny Samifine Ramatoa Aja Lalao Razanamanana. Mariana fa teo ambany fandrindrana sy fanaraha-maso ny komite mitandrin'ny fahitsinana ny CSI sy ny barao maleotena idina mikolokolona ny Bianco izay mpiara-mitarika ny fanatontosana nyity hetsika fanombanana ity dia efa nisy ny fivoriana roa nijerena sy nanomanana ireo antotan-kevitra voangona natao ny valo ambin'ny folo sy ny sivy ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy arivo tao amin'ny ministeran'ny ranorambo.

0: Aini tau anusa tanarivo.
1: Iampita amin'ny vavoan'ny fanabeazana isika atreto aloha dia mbola miandry ny deliberation an'ny fanadinana BEPC ny Cisco ny Fianarantsoa raha toa ka efa misy Cisco hafa no efa mamoaka ny azy. Andrasana ny famoahana ofisialy izay vokatry ny fanadinana BEPC izay. Makasika ilay fanabeazana izay ihany dia miofana ny mpanabe andray ireo ankizy amin'ny fi Don Bosco. Mandritry ny fotoam-pialatsasatra ho an'ny ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity fanadinana iarahana amin'ny Georgette Razafatra Manga.
2: Tanora roapolo amin'ny zato mpianadà samy manana ny talentany hofanina ho afaka mandray ankizy dimampolo sy valonjato eo eo mandritra ny fi Don Bosco amin'izao fotoam-pialatsasatra izao. Manazava mopera tompona andraikitra.
3: Fiofanana anampihinana azy ireo mba hahafahany mitantana na dia zoky ireo a fa mbola ampianarina dia mitantana ireo ankizy sy tanora namany sy zandriny. Dia ny fiofanana moa dia miompana be da be amin'ny fomba fanabeazan'ny Don Bosco. Io no antsoina hoe assistance, zany hoe fanatrehana, zany hoe ianao miaraka sy ho anivan'ny tanora mandrakariva dia mba mahafantatra ny fomba fiainany sy ny zavatra iainany a sy ny zavatra mahaliana azy. Dia anisan'ny fiofanana atolotra azy ireo zay. Dia eo koa moa ny pédagogia sy ny atsontsika ihany koa hoe ny leadership ihany koa, dia misy koa ny leadership, dia eo ihany koa ny teknika d'animation sy ny développement personnel ary ny psychologie, satria ireo no ilaina maiky satria tsy hoe fotoana ny lava ny fotoana anaovana formation fa ao anatin'ny herinandro monja. Ka mena notion vitsivitsy zareo a mba hahafahana mitantana sy manampy miaraka amin'ny traikefa zay anana, satria misy tanora mahay langue, misy tanora mahay tony mozika, piano, gitara, manampy ny tanorana aminy izy rehefa vakansa sy ny asa tanana maro samihafa. De fomba fitantanana moa zany no ny tena ianarana mandritra n'izao fiofanana atao izao.
2: Hamafisina ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe isoroana ny tranganjavatra mety hanahirana fanampy mpanazavana.
3: Io tokoa no mifanazay tokoa ny ilana mpanabe maro ny fanaraha-maso hoe sy ny fametrahana tsara ny ora afantarany ray aman-dreny amin'ny zaokatrany firikatra firy ny zanak'izy ireo no ao amin'ny toerana mpanabeazana amin'ny firy izy tokony mandeha mody ahafahany ray aman-dreny mitsena sy mametraka ny ankizy hoe miaraka foana rehefa mody, ihany hoe miara-dalana, miray fiaviana, miara-mandeha. Dia eo ihany koa moa zany ny fasinany batsy efa misy kontakta ny ray aman-dreny mandrakariva, karaha misy zaza tavela taraiky fara dia tsy maintsy miantso le ray aman-dreny a mbola misy zaza tahako izao a mbola tavela aty izy a dia atsona mba ho asire mba hoe azo antoka tsara zany hoe tafody any atokantrany le zaza sy ireny fa eny andehanody ny araka dia mipetraka tsara zay.
2: Mandray anjara amin'ny fi Don Bosco ny ankizy sy tanora valo hatramin'ny efatra amin'ny telopolo taona na avy aiza na avy aiza na inona finoany tanjona ny tsy ampirenirenin'ny ankizy sy ny tanora amin'ny fotoam-pialantsasatra.
1: Fa ovahin'ny fandarana malagasy tompony andraikitra ny alakamisy ho avy izao ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka iresaka makasika indrindra fandidiana mamaim-poana zay ho tanterahana eny amin'ny CSU andrainjato tafitro anatin'ny porte ouverte izany. Nandritra izay fioanan'izay no nananarotanay ny resaka taminy makasika lafinzavatra telo dia ny scanner ny amin'ny CSU andrainjato makasika indrindra ny fivoaran'ny valanaretina mpox ary ny fandidiana ireo zaza zay tratra ny herini any amin'ny distrika ny Ambalavao. Hoarantsika izay resaka ny fanaovana tamin'ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka izay.
4: Ny fandehana tena petraka taleha mahakasika indrindra ny skanera, satria ianatsika farany nanontaninan'iny dia fanazanao hoe efa any dia miverina aty indray ny feedback manampanarovavao fa inaiza la izy ambasany dia andreo taleha veto anao raharoaty nanontanina manoana vao mahakasika ny skanera satria ilainy voaka fiaratsolo iny a misy fizahana ilaina skanera to
5: akasitraka nasao andrirasany marina mpianarina tokoa fa efa tonga eto amintsika ny skanera, fa mbola misy olana kely ny skanera antsika satria tratran'le revidezakezany tao atao masina dia misy piasy mila fanamboarana kely sady tiako manamarina azy eto izany fa amin'ny herinandro no tonga io piasy io a dia mapetaka fahavarinan'izay dia tokony andensika miarantsika fa efeto fianaratsoa izy fa miandro kely an'izay fandaminana izay fanamboarana izay.
4: Ia amin'ny kapitely moa izy kanena tena ilaina satria andanjaty any manana azy io a, zany hoe tena ilaina ary miasa mafy izy io a, izay ataontsika hoe nanana olana mihitsy ke teo aloha fa isaonan'Andriamanitra moa izany dia fandalana ny fahavitany tsy maintsy andeha filazany any zany tsinzany andanjaty sportivlali iserana any amin'izay. Ny resaka an'izay fahasalamanyizay any makasika ny impoksa na ny valinaretina impoksa rehefa manaraka ny paty zany ny kosy fanasionala dia tsy voatonona ohatra matsiatra ny andikany ny mpanara vaovao hoe milamina ve zany eto amintsika, afaka manao zakiny atao ve zany tsika izay tsisy avana eto a, marina ve zay taleta.
5: Mankasitraka mihitsy ny fanontaniana satria ny impoksa mbola tsy tena tafavoaka isika zany eto matsiatra ambony fa Madagasikara mety nosy a dia araka ny hitantsika ny kospa nasionala io tena mbola misy eto Madagasikara, misy koa ilay fivezivezena. Mokapitena aloha azo lazaina hoe voafeno antsika eto matsiatra ambony a fa kosany a mbola misy trangaray roa amin'ireo distrika hafa fa na izany atsy izany a dia manamafy ny fanentanana, tsy tena mbola hoe afaka tanteraka ilay izy dia hoe variana antsika na amin'ny resaka fitandremana indrindraindrindra na amin'ny resaka fiarovana indrindraindrindra. Efa tonga eto matsiatra ambony izao ny vaksiny impoksa dia efa eo andalam-pizarana anazy amin'ny distrika anakifito tsika, io ihany tena fanefitra tsara indrindra afa-tsika miaro amin'izay resaka impoksa izay. Dia isaorana ireo izay efa mandray anjara sy nanao an'izay vaksiny impoksa izay fa mbola manentana kosa ho an'ireo izay mbola tsy nanao vaksiny, indrindra moa ho antsika izay andeha ataoko hoe transporteur amin'ny vezivezy, ho antsika izay misehatra amin'izay resaka hoe asa fanofana fahafinaretana ohatra entanina anao amin'izay vaksiny izay, mbola tsy afaka tanteraka isika fa mbola misy na dia efa azo lazaina raha hoe fa maîtrise ilay izy a fa mbola misy dia anafesitsika ny fiarovana amin'ny alalan'izay fanaovana vaksiny izay.
4: Farany tompoko raha mbonja mahakasika maksilo fasialy sika eto matsiatra ambony indrindra tsy asy andanjato a fantatra ny kosa manomboka manatanteraka fandidina ny herinia manavao mety azo azahoana vaovao ve ny makasika zay indrindra ho androzay mbola maniny satria mbola ho anatin'ny daty fanamonana zany tsika ao
5: ny tompoko. Misy tokoa ny hetsika nyarahana tamin'ny zareo association assomptionniste amonina dia efa nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ny fandidiana faobe a andreo zaza misy herinio any distrika any Ambalavao fa mbola mitoetra amin'ny zoma izy io a isaorana betsaka moa izany ny karakara sy ny dokotera mpitsady, misy dokotera avy any Antananarivo a Antsahanakotera manampy amin'izay fandidiana izay a, dia misy HRD Ambalavao no ahitantsika an'izay fandidiana herinio izay izay mahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa amin'izay a anatina osiasa rehefa mbola mitoetra amin'ny zoma ny fandraisana tanàna.
6: Vavaom-piangonana no anoizantsika azy vavaon'ny FLM vavadin'ny lanitra Ivoria Varatra. Manomana ny fankalazana ny 70 taonany ity fiangonana loterana ity araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny filoha lefitry ny fiangonana.
0: Feno 70 taona ny nanorenana ilay trano fiangonana isan'ny lehibe indrindra eto tamin'ny tanàna miorina eo Ivoria Varatra. Fa ny tantaran'ny FLM vavahadin'ny lanitra Ivoria Varatra eto Fianarantsoa dia mifandray akaiky amin'ny fananganana ny misona loterana norveziana na ny NMS taty amin'ny faritra Matsiatra ambony tamin'ny faraparan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Hoentina anamarika io 70 taona nanorenan'io hitrano fivavahana lehibe io eto Ivoria Varatra na ny FLM vavadin'ny lanitra io dia efa namoaka daty anamariana nivony ny fiangonana dia amin'ny taona 28. Fa nietsika fanomanana ny fanorenana tsangambatin'ny 70 taona dia efa tomboka amin'ity taona 25 ity. Manomana hetsika arak'izany ny FLM vavadin'ny lanitra Ivoria Varatra amin'ny 15 Aogositra 25 ho avy izao.
7: Io hetsika anankiray iarana mampiaty io a dia ataontsika hoe rindrakira fampisehoana na konsera izay ho tanterahana ny 15 ny volana aogositra zao a ao amin'ny fomasin'i Jesoa eo Talatamaty. tena ampifikirano ray le izy a izay anasana antsika pony eto Fianarantsoa sy manodidina zay mandre sy mahita ny vaovao anasana antsika mba ho tonga maro a anohina ny antso a ifanometanana ifarimbona mba ahafana tonga amin'ilay fikasana de ny mangana fototrafitrasa ho an'ny fiangonana
0: etsika efa anaovana fanentanana ho an'ny mponina rehetra eto an-toerana na ny any ampelezana ihany keo
7: ny ampifity moa de efa fantatritsika ny talentany zany atokompihira zany tokompihira zay atao hoe nomen'andriamanitra fanomezam-pahasoavana ny hira de tena hira mafinaritra sy momofo ny fanahy azaontsika fifaliana azaontsika ihany koa atao hoe fiadanam-poa zany hira zany de iantsonantsika rehetrarehetra zany vahoaka eto Fianarantsoa manodidina mba ho tonga maro tonga maro anatrika ny fotoana ary hiara ifaly a iombom-pifaliana miaraka amin'ny ampifitintsika ny 15 Aogositra zao a tolakandro a ao amin'ny foroason' Jesosa talata maty de mankasitraka sahady ny fanomezantsika tanana ho hitantsika eny moa ny afisy mety eny amin'ny fiara mandehandeha eny mety mipetaka eny amin'ny fametahana afisy eto amin'ny tanàna Fianarantsoa ho hitantsika koa ny banderole mahakasika an'izany fampisehoany zany a indrindraindrindra aza manara aza tsy tapaka fa manaraha tsy tapaka ny aino manjery ny sofia izay mandefa ihany koa ny vaovao momban'izany a de anasana antsika eto Fianarantsoa zany rehetrarehetra zany a ny andinindininy a makasika de ampitaina amintsika eny foana amin'ny fotoana rehetrarehetra de mankasitraka ny radio televisionna sofia zay miara-miasa ary koa mampita ny vaovao amintsika mponina eto Fianarantsoa de voninahitra andriamanitra rery any a de mahasoantsika ihany ko
0: miandalana moa ny fizarana ireo vaovao tsara ho fantatra manodidina izao taopakalazana ny 10 taona ny FLM vavadin'ny lanitra ivory avaratra Fianarantsoa izao
6: ambarana antsika ny vaovao alohan'ny vaovao iraisam-pirenena ny manaitra ny tompotandraikitra tony mahazatra ny manaitra ny tompotandraikitra tonga eto dia sms avy any amina mpiasa zay mahatsapa tena ho tsy alohan'ny mpampiasa azy ny latsakemoka latsakemoka tokony ho alefa ny emikinapisa nefa tsy alohan'ny mpampiasa ka manaitra ny tompony andraikitra izy ao anatin'izao sms izao
0: ny sms voaray atao amin'ny manaitra ny tompony andraikitra androany indray de mahakasika ny latsakemboka alohan'ny tompony orinasa any amin'ny kinapsa maro amin'ny mpampiasa ny mody fanina sy mody tsy miraharah ny gasy sasany ihany koa mo matahotra ny overy asa ka tsy sahy miady ny tombontsoany ireo tokony hijery sy iaromo tsy miasa saina mila anaovana fanentanana ny fijoroan'ny syndika any amin'ny toeram-piasana tsy ny voalohan'ny volana mey ihany vao hitaky ny zo larana andefasana sms eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00
2: telo amby folo ny olona maty tamin'ny firehetana ny tranga tao andalozi espagne telo amby roapolo ny tsitapopoka afo vokadratsy ny fiakarany maripana ny andro ny 7 Jolay 1620 nanampitrotraka tamin'ny firehetana ny filatsahany tarbi mitarika herinaratra tamin'ny tatitra momba ny fanadiadiana na fantarina ireo namony aina dia anglisy ny 7 belge ny 3 frantsay iray amerikana iray ary espagnol ny iray efa samy olondehibe ka vehivavy ny 8 ary lehilahy ny 5 natrena fianakaviana na zay akaiky azy ny fizahana ny adn ndreo namony ainy fa natratra 7 arivo hektara ny toerana ravan'ny afo na hafaka 100 metatra isaky ny minitra
6: ny fampafantarana ny mety toetry ny andro ny alakamisy any amby 4 Jolay 1620 tony mahazatra no antsika mamarana tanteraka ny vaovao sady anolorana fisaorana atsika rehetra anolorana fisaorana ny ekipa rehetra ny ekipa ny rtv sofia rehetra ifanaovantsika fotoana ho an'ny rampitso indray veloma tompoko
8: manolotra anaraba tompoka filantatry ny andro amin'ny alaka misy ary no maranantsika azady dia azovahana trano ny zavina maraina ho amin'ny afovoatany iray manontolo sany amin'iny atotany avaratra ndrefa ny madagasikara anorana tandrifindrahona motsiraka ho faritry sava sambyrano andrahona kosa amin'ny akapobeny ny motsiraka tsimotsinanana sy ny motsiraka tsimony madagasikara iny mety azorana tandrifindrahona ihany koa moa indraindray any amin'ny motsiraka tsimondrefana sy androy mifaritra hafa homaina tanteraka ny andro amin'ny akapobeny novina ny maripana indray eo amin'ny enina hatramin'ny efatra amby roapolo degré zao ho an'ny faritra anatiny eo anelanelany enina amby folo hatramin'ny telopolo degré motsiraka tsinanana ary efatra amby folo hatramin'ny roa amin'ny telopolo degré kosa ho an'ny ilana anaika telo amin'ny telopolo degré eo foana maripanambonindrena ny amin'ny faritry Mielaka sy Betsiboka dia zay ndray ny ivelan'ny toetry ny arintsika atanatin'ny telo andro avy mamefitananao ho ary manaraka imbavelamatovoka

0: Radio Sofia, Sofia FM, amin'ny valora sy raika amby telopolo minitra zao. Magazetaka fianantsika rehetra ary manasantsika indray anaraka ny fandarana manaitra ny tompona andraikitra izao alezao.
1: Fandarana malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra, arahany isaky ny anarobi amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sivora sasany alina. Ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.

Miarabantsika rehetra indray tafaraka amin'izao alina izao ary manatsantsika anaraka ny manaita ny tompona andraikitra fandarana izay fanaraka misaky ny alarobia alato izao. Telopolo minitra no atokantsika sy hizarantsika fampizarantsika ato anatiny a, dia rarantsika moa no ny fotoana mba tsy holany laninany foana ny fotoanantsika izany. Raha ny fizaram-baovao tsy ofisialy eto am-pelatanana dia nivaly izao ariva zao a ny fanadinana BPC ho an'ny siskon'ny fianarantsoa izany. Ambarako eto a, mbola tsy ofisialy eny fa betsaka ny mameo sary, betsaka nefa mandefa sary sy mandefa mampafantatra zany eo anatin'ny tambazotra manome hatrany amin'ny salanisa aza 4-50 5-80 isanjato ho an'ny 5-50 zavady 5-70 isanjato ho an'ny sisiko fianarantsoa. Efa maro koa ireo sisiko efa na vitany azy ao Antananarivo mahita 4-50 isanjato. Ny manana salanisa ambony zao a dia Tomasina faharoa enimpolo 5-70 isanjato Antsirabe voalohany, 5-50 isanjato Majanga, 5-50 isanjato 5-50 isanjato Anambositra, tonga hatrany amin'ny 7-80 8-80 isanjato ho an'ny Morondava. Ny manaitany tompona andraikitra eto izay nandraisana mesazy moa dia hoe nahoana no alina vao mivoaka, na alina vao mivoaka ny deliberation, vao mivoaka ny petatrindrina misy ny vokatra ny fanadinana fandaminana eo anivon'ny traina sy ny sisko moa iny tsy fanomezantsika tsiny a, fa ny zava-dehibe fotsiny zany de ny hoe ny valy ny fanadinana ray zay de mba tsisy androvotra ny petatrindrina fa betsaka ny miandry azy. Akoatran'izay a dia miresaka fanadinana ihany sika, misy SMS voaray eto anatiny anisan'ny tompony andraikitra, inonona fa mety nanao concours tamin'ity ny ENMG ity, ity mandefa ny afatra ity izany a, efa bolana tsy nandrenesana toy intsony raharaha mahakasika ny fanadinana idirana ho an'ny sekolin'ny mpitsara moa zany na ny examen ny ENMG. Tohizana ve ny fananana sa ofoanana de hiampita amina sistema hafa indray anaovana azy a? Miandry izay ny mpiadina na ireo afaka nareo tsy afaka tamin'ny fananana iny de andrasana ny koa ny fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana satria hatreto de to miazo azy ihany hoy ity mesazy ity ny fitondram-panjakana amin'ny hanatanterahana izay fanadinana tamin'ny hoe toy ny fanadinana eo anivon'ny ENMG izay. Ampatsivina moa fa izy itya de nitranga taorianan'ny fivoahana laza adina zany a dia ny afara tamin'izao fampiatoana zao ary tafakatra ny anivon'ny fitsaranana ny tendrim-pitsarana misahana amin'ny kolikoly, efa misy ny voasazy a voatazona sy voareo amin'ny tiraratya tamin'ny fipartahany io lazarina io a dia atreto a mbola betsaka ny fantena mipetraka ny hoe itoy tsy itoy manaona mety hotohiny zay fanadinana zay, fa dia samy miandry ny niatrika fanadinana na ny fianakaviana na lay tena tanora niatrika zay fanadinana izay.

Ovakitsika ny message manaraka voaray ato a. Avy amin'ny Mpieno sisy avy any Danda, indro metaona moa ny message tonga eto a. Ny anankiray voalohany a, misy message telo mihitsy moa zany ato a. Miarabany malagasy tompona andraikitra ny manaitra ny tompona andraikitra, manaitra ny tompona andraikitra mahagaga ny ato amintsika ny resaka lalana. Natao aniza ny lalana raha mahita ny zava-misy any amin'ny fiarahamonina ohatra zavady. Natao aniza ny lalana, mahakasika lalana io. Natao aniza ny lalana raha mahita ny zava-misy any fiarahamonina ohatra ny toka gasy dia entina miriorio hitaitaizana mangazay hoe mandray toka ve, nefa raha mandeha fiara fitateram-bahoaka ianao dia misy soratra mivandravandra hoe tsy azo tondrana toka paragasy toka gasy. De ny faharoa takzay koa ny ravi-paragasy. Ety aminay a de misy magazin mivarotra ravi-paragasy apetraka eo ambony latabatra tsy akambamba, movy azo atao zany. Tsy misy zany lalàna azo ampiarina amin'ny zavatra toy zany. Na ianao de efa mety mahafantatra ny valin'le izy fa ny fantahinao moa zany mandrava ny valiny efa minoky fa fantatra hoe tsy azo atao zany, satria misy ny ofisy malagasy misahany indrindra an'izay resaka tapa izay na miresaka an'izay fanomezan-dalana ho an'ny fivarotana paraky zay indrindra paragasy. Misy lalana mafely izy. Makasika ny bus, raha ny bus mandeha ny Danda misy amin'izy ireny a tsy misy jiro ny andro nefa malaky maizina, dia misy amin'izy ireny koa mbola say mandeha tsy misy jiro amin'ny andro hariva. Rehefa maraina indray mbola maizimaizina dia jiro tokana no ampiasaina amin'ny androny jiro rehefa tsy misy jiro mazava, ka na ny fiara koa aza mbola toa izany. Makasitraka be dia be namaky ny afatra manahitra ny tompony andraikitra. Ny manaitra ny tompona andraikitra hafa manaraka ato ny message varantsika azy fafa eto a dia makasika indrindra ny enivon'ny CSU andrainjato zay nanaovantsika manaitra ny tompona andraikitra moa dia nazahoana valiny tamin'ny tale misana ny fahasalamam-bahoaka namaly a. Makasika indrindra ny makasika ny scanner ny andrainjato. Ny valiteny ho antsika izay nanaraka ny vaovao teo a dia efa tonga ny scanera fa miandro pisy. Misy fahasombana tany amin'ny serana na zany serana tsambo zany izy io tamin'ny fandalovany rivotoza sezany teo, dia ao anatiny mamboatra azy ny teknisiana pisy sisy anandrasana. Ny anankiray indray manaitra ny tompona andraikitra moa eo ihany fa omaly a nandritra ny fandalovana teny amin'ny stationnement dia nahita fa misy fanadiovana ny eo amin'ny stationnement suburbain zany, zay sorana be da be ny inisiativa ataony eo anivon'ny stationnement suburbain amzay fanadiovana zay. Tatatra ny nodiovina eo fa mba tokony misy epina, misy fiarovana hoe akanjo a na boty anaovan'ny mpanadio, satria maloto ilay tatatra diovin'izy ireo amin'ny stationnement io zany. Le atia ambany villaroso moa zany ny fiatsotsika rehetra azy na ny stationnement ho an'ny suburbain dia isorana ny inisiativa zay ataony eo a na ny fandraisana andraikitra ataony eo zany a ho an'ny zay fanadiovan'izay. Akoatra n'ireo a ny manaitra ny tompona andraikitra eto a ovakina sy hozarana eto a dia efa nentsika tety any ity fa navery mpandefa afatra moa zany le izy a makasika ny makasika ny resaka petadrindrina. Makasika ny resaka petadrindrina dia manahitra ny ropanao dokam-barotra ny petadrindrina indrindra ny any anatin'ny Facebook fa misy teny frantsay diso diso be loatra, misy mihitsy aza amin'izy ireny a no mampianatra teny vahiny na mamolaka teny vahiny nefa diso ny soratra ny anatiny. Efa nentsika teto tamin'ny heriny tokoa moa iny makasika ny fandroatany na hoe langue féminin langue française no izy fa tsy langue français a, langue anglaise no izy fa tsy langue anglais a. Dia ny olana amireny moa zany de mbola misy manavitra ihany ka tsy tenindrazana lizy fa tsy tokony ifampitsaratsara sinsisa raha ohatra ka tsy toeram-pampianarana lizy de mety mariny zay hoe tsy maninona raha ohatra ka diso lizy. Fa hampianatra teny vahiny, hampianatra teny vahiny lay fitoerana manao dokam-barotra diso ary lay dokam-barotra ataony, dia zay le mahatonga le nanaitra ny tompona andraikitra mba hijery nyireny zavatra avokana hoe anaramaso aloha zavatra soratana, satria ao anatin'ireny
fitaovan-tserasera efa avy l'intérêt de misy ny manao fanitsiana amin'ny alalan'ny teknôlôjia ihany zany, da afaka manao fanitsiana alohalohany amoana azy ho hitan'olona raha ohatra ka mampisalasala anao a le teny soratana. Zay le izy fa manaitra ny tompony anaikitra mazava loatra moa.

Somary lavalava ihany ity mesazy faray ity a makasika fandaminana izy tia nisy fanapahana navoaka ny commune fa misy misy asa tao zany misy toerana fanavakazo any tanàna ho mitanànanay miteny karetiny zaza sy mampietsika asma ny ponina mandidina izy io efa misy fanapahana navoaka ny commune fa ajanona tanteraka satria efa nanoavana karazana constatation nataon'ny service teknika izy io ny fokontany zay manamarina fa tsy azo atao ary mitombona ny fitarainana taratasy zay navoaka ny fokontany tsy misy autorisation au niveau an'ny fokontany na commune nefa de miorina sy miodina tanteraka tsy razana tsony ny tabataba ny vovokazo tsy fahasalamana ho an'ny mandidina ka kanefa zay fa tsy nytanterahana ny fampiarana lay fanapahana avoaka ny commune ary no amoaka azy ihany no manahaka anazy ambava tsy misy taratasy fanoerana fa fanafoanana izay nangatahana fa tsy misy atreto nefa nangatam-panazavana de valiteny boriborony azo fa zay noho izy misy resaka mandeha mivoaka fa mpiasan'ny commune teo aloha ny tompon'ilay atelier commune urbaine fianatsony resahana tsy misy toy ny tsony ny fitarainana efa ho dimitaona no mivezivezy nanaovana fitarainana mbola mitohy ny fampiasana ny fanaovana kazo io zao ary tsy mbola nampiara la fanapahana zay navoaka ny tompona andraikitra mahefa ary mbola tsy misy ihany koa ny fandravana na fanafoanana ny fanapahana ka hahafahana manohy ny asa fanaovakazo zay mampitaraina manodidina de tena koa izy izy no say mampita ny afatra eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra zoky andra samy a fampitaina fa miteraka aretina miteraka tsy fahasalamana lasa zavatra fa no avoaka ary makasika indrindra ny ity resaka ity.

Atsika fulmitra ny amin'ny sivy ora alina izay no mesazy eto amiko eto a alorana fisaorana antsika rehetra nandrainjara tao anatin'izay mankatsitraka antsika rehetra ihany koa dia fanaovantsika fotoana ao amin'ny alaroa herindray tanatin'ny manaitra ny tompony anaikitra mankatsitraka tompoko.

mpandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra. Arahana isaky ny alarobia amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany alina. Ahafahanao mandefa

Tony mazatra manao maketo indray dia hitra anatin'ny fandarana centre nostalgie tsika mandrapisaraka tsika eto ny mifoloralina any dia makatsitraka feno a no mbola mpitiavana koa no anasana antsika rehetra no intoy naraka ny toy ny fandarana

latsaka ray minitra any amin'ny folorale eto amin'ny trano fitenenanay eny kiatsy libertos na tandambaly mba niaraty aminao antialetya ao anatin'ny fandarana émission pour les malades ny voalohateny de soroko lay zanahary andriamanitra loavina tapiny loha nanome tombonandro mbola nanome hery ihany koa faky miona aminao ho azy rery any nydera sy ny laza ny voninahitra maro amintsika ny mandalo olana amin'izao raha sy fotoana zao a fahoriana amin'ny fijaliany fa ny fandarana zay iaingeto a dia ho atolotra anao ho andronamako ihany koa ny ampita andranomasina any a manaonainy tso zavatra mikifa sy makafian'ity radio televiziona safiaty lamozika fiderana anao ny boko anazy prend soin courage aorinan'izay a misy fandarana anankiray izay nangatan'ny olona averen valba 147 026 code spécial avy any amin'ntsy tamaso zany a ho atsika rehetra

tsy haiko aloha hoe inona ny zavatra marary anao fa matota fiarakentsika mety mba ilainao a ny zavatra hifampisarantsika mihinao fa mbola tsy matory ianao a ny aretiko a mety tsy aretinao ny fijalianao mety tsy fijaliako samy manana ny klemanytsika samy manana ny fijaliany a samy manany zatra mankarary ny aigny a mandreraka min'ny fony a malasa zay misy tenin'andriamanitra zay ny teny hoe ninoninona zahatra ataonareo sykasainareo dia kininanina dia izy manatanteraka sy mandafirary raha fandriamanitra ny miasa tsisy masakana nao rangamba hiantso ny fanatrehan'andriamanitra tsika antsoa dia hovaliako ianao hozisy tsy manany zavatra ho atolotra anao aho fa rehefa misy fanatrehan'andriamanitra eto aho dia hitondra rivo-baovao anao a ny fandarantsika fanafody tsy hitamaso anapiko ilay zavatra efa ataonao hoaninao ampidirina amin'ny vatanao okea misy firy anankiray eto fianaratsony mahafinaritra mihitsy amin'ny oniversité ho endry enify vavaka manaova zavatra ary manaiky mihitsy manera-tany tsy ro favolombela atao loha namako any ampitandranomasina raha veo a tsara ngety ifandarana androany ity e akilendalendako tsara ianao fa zao a milohany zavatra rehetra hiantso ny fanatrehan'andriamanitra tsika raha eo amin'ny anaran'i jesosy misaotra anao indray araha mbola tonga eto amin'ity alitara amin'ny fanentanana ity tsy tamin'ny herina ny fatanjana fa ny jehovah ny ayave tompo maro mandrafo aminay mamialan'ny elokay amin'ireo fihetsika sy fiteny fa mihinda feritreretiny fa zarany ratsy misakana amin'ny fahasoavana fanaminao ataovy eny molotry ny teny sazany olona rehetra manerana an'izao tontolo izao engany eny fijerinao ny fijeriko ny fisainana amin'ny fisainako ny fomba fiasana amin'ny fiasako andriamanitra bendra fotsy fa mela eloko ianao tsy takatry ny saiko ny fahalalanao fahendrenao sy ny fahaizanao fa miantso anao anatrika n'ity fandarany ity andro any alina mila anao izay andefa ny anjeliny amin'nyrivotra ianao hiaro anay miaro misa tokantranony olombelona tsirairay ary anova lay mpanompo kelinao enikaja liberto sy lela nafondray anao amin'ity alina ity maniraka amin'ny fanahy masina ihany koa anao mpianatra zava-dalina anay tsy izy zavatra aiko eto fa renao no mampiasa tsary ty fandarana ity anitrana nytorotoro fo rehetrarehetra ianao satria izay ny zavatra mpanaovinao amin'ity alina ity torotoro ny fony malagasy rehetra torotoro ny olona na mivavaka na tsy mivavaka na ny anatra na ny tsy ny anatra na ny olona mitondra na ny vahoaka entina torotoro fo mila fanafody any aminao satria ny fo dia manana retina sarotra sitranina aseho ny herinao sy ny tanjakao sy ny voninahitra ny anaranao amin'ny anaranao masina tompo no angatanan'izany alleloia amen.

0: vous allez écouter ce soir l'émission pour les malades. Fandara na wan na tukanan se marar retaret. Nanul la nyanatra nan tsinyanatra. Nan tundra nan voka entra. Maniratan marar so tul soe. Tsufka vetantsi.
1: 103 FM.
0: Ankafaliana tanteraka indray io ny arapako anao an. Amin'ity émission pour les malades ny zavatra rehetra dia miara-miasa amin'ny maso azy ny fotoana ohatra n'izao an dia matetika ohatra ny tsy de norma kamokamo ohatranao ihany e fa mi'ty alina ity tena nomena hery hafa mihitsy injection tsy hita maso indray a nomena an'ilay mpanentana andrano anao sasy ianao an tsika rehetra marary daholo na manam-bolana tsisy vola na ny olona any ambany tanàna ny ambony tanàna na ny fotsina mainty na viaizy ianao na viaizy ianao mizatra mankarary ianao zay mihitsy ny tiako eto a amin'ity alina ity anome brika avy ety amiko a eto amin'ny centre fm ok an tsy misy lehibe eto na kely na filoham-pirenena na voaka oentina na olona any états-unis any dubay any new york mitovy taolo tsika manana ny klemany manana ny fahampangana manana ny fahalemeny ary manana ny zatra manahirany saina manana zatra manakorotana ny petrondohany ary indrindra manoritory ny fony tsy haiko hoe inona ny marary anao fa tonga eto fotsiny ahiteny somafalo anao amelombelona anao amin'ny logiciel n'andriamanitra avy reny hoe logiciel n'andriamanitra tsika mety hoe nampiasa kasety dia lasa cd dia lasa minikaritra amin'izao efa zavatra hafa zavatra hafa indray zany no ataony goavana nyity alina ity maro dia maro tokoa ny aretina ankehitriny miseho aby raha jiaby efa voasoratra nefa io a ara-baiboly na ny evanjely raha vakina ndray mijery sahiratsaina ny olona rehetra very fa na mbola velona lasa saina lasa mborona tampoka raha teo ihany koa ny zavatra rehetra ambany ambony ambony ambanina tsy misy malala ny zavatra iseho a na ny anio alina ny rapidotsy maraina na ny herinandro miaratsy zao tontolo zao sy ny filany averiko ihany ty tenin'andriamanitra anankiray ty indramiko 2 timoty 3 2 timoty faharoa toko fatelo andimy faharoa any aparany any dia izy fahoriany ny olona ty tena ty vola ty fafinaretina tsy manaja zay masina kiriko zitina ty mifosa ty mamisavy ty mialina io zatra ratsy io midona anatin'ny lohany hitany masina renesiny sofina dia marary ny olona na ny manana ho ana ny tsy manana na ny vavaka na tsy amin'ny vavaka na ny olona any ambony na isika ty ambany mila fiarovana daholo tsika rehetrarehetra ary mila hery mila toanainy mila fanampiana mila famonjena ianao mety mirerendra indray hoe be volako be diplôma ako efa tonga misehatra ambony mihitsy aho ry adala ho sisy ny tenin'andriamanitra raha lain'andriamanitra nyity alina ity a ny ainao ho aizy ianao sy ny rehareanao ho aizy ianao sy ny atsaranao ny volabenao ny diplômanao ny toerana misy anao eto amin'ny cœur de madagasikara ny miaino anao manentana anao tsy ny mofy any niveloman'ny olona fa ny tenina loka ny vavan'andriamanitra maro ny olona nanana talohanao nitondra talohanao tena volainta talohanao fa naletiky ny tany fandalovana tokoa ny tany fofontanina namboaran'andriamanitra antsika tsy maintsy miverina fofontanintsika iny vitsika nitsahnao ndray andro iny a rehefa manomboka potika anao maty ianao nyvitsika ndray ny mihinana anao mampisainy zany hoentina mampieritreritra anao a tsisy dikany tsika sianao fa ny boky no abolana any ny teny hoe anaka rabalba enoy ny teniko dia hitombo ny andrainanao isaky ny mainy tenin'andriamanitra ianao a fanentanany zatra tsara masoa manazava dia velona ianao tsarovy izay veloa miaryny fanantenanao anatinao fa logiciel spécial indray ny atolotry ny gampanentana anao mino hafa manomboka branse daholo nareo araky feo milantilano tsara mba inzecta ny picura tsy hita maso a ho antsika sianao maro de maro ny zavatra mankarary ny olona ny ady mpianakaviany ny ady lova ny ady tany ny ady amin'ny tsifisiny asa ny vola hamatra ny varotra atao tsy mandeha ny mpiara-miasa samy manana ny lohany Ny fiainam-piarahamonina amin'ny safotifoto. Wow. Ao ny fialonana, ao ny fosafosa, ao ny teny mandratra, ny fampiatsarambelatsia, ao ny olona mamisavy, mamotika sy mandrarava mikendry anao, manao sorona mandefa fanahy mihitsy, fa tsisy ambinina zany amin'ity alina ity. Ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana antsika isianao dia tsisy ambinina amin'ny anarany avo indrindra, ary ny lela rehetra izay miady amintsika resentsika lahatra. Tsary ty androany ity, tsary ty androany ity. Manaraka an'izay an, tsy apoizintsika ny zavatra miseho na mbola hiseho. Samy manao izay ho afany daholo ny tsirairay amin'izao. Na ny mpiara-miasa aminao, na ny mpampiasa anao, na ny mpitondra anao, na ny manodidina anao, na ny havanao, na ireo namanao, ireo sakaizanao, ireo olona tena nifandray taminao, samy manana ny lohany io. Misy pentina kely daholo. Wow. Eno ve izany olona teneniko izany? Misy rivotra mitsoka tsy fatam-piaviana, manakorotana ny saintsika malagasy rehetra na ny teratany vahiny. Izay tany alenao an, dia problema avokoa. Mipetraka ianao mihaino problema, mijery ambony Facebook ianao, Instagram problema, mijery gazety problema, tonga eto amin'ity micro tia hitako problema jiaby. Nena atony ianao ao ao jiaby. Mibaby problema tsika, mibaby enta-mazevatra. Karama iray volana herinandro dia lany mitsosana manao avance. Ny atongavan'ny karama ny vetivety fa ny voany malaky dia malaky. Arak'izay dia miova izao tontolo izao. Mankarary, mandreraka, torotoro fo ny olona ry zareo a. Ianao ve izany olona teneniko izany? L'émission pour les malades. 103 FM, 103, je t'aime. Zay tany alehanao, ny iasanao dia problème. Ny mpampiasa manan'olana, mpiara-miasa manan'olana, firenena manan'olana, izao tolo izao manan'olana, miaraba antsika be olana e. Tsy misy izay tsy mitaraina. Malaky romotra ny olona amin'izao, kizitina, tezitra, mora miakatra. Maninona hoe malaky romotra, kizitina, tezitra, mora miakatra, be taim-bava, mandratra olona, ratsaina, ratsy loha. Izay ny nge mamparary anao, izay ny tsy mampivoatra anao. Mila ho faina izay. Eo ampiandrasana ny logiciel-ntsika, logiciel-n'Andriamanitra hafandray 147. Izay ny zavatra ampianarina anao androany, ampianarina ny tonton 147 ho teneniko ihany izay 147 izay refeo. Midikan'le 1 numérologie, Andriamanitra mihitsy miditra an-tsehatra. Ny chiffre 4 délivrance manafaka anao, ary ny isa 7 fitsaharana, aingana hitsahatra ny olana anao ho afaka ny rasatra mankararirary anao satria Andriamanitra ny ray an-tanana anao. 147.

adolescente am ti aleti. Mangete ta mafia no ona ina le un quatre sept. Oui tio. Timis, timis etim taraina wa malakronta xit na testa mura miakata tim tsara tsara ola manentsikola miditra amin'ny fiainan'olona aretina izany. Fakina fotsiny. Fakina fotsiny miendrika anao io amin'ny fiainana any an-tranony. Fakina fotsiny fiainana any an-tranony ary miseho amin'ny alalan'ny fiteniny, ny fomba mampanao, ny fihetsiny, ny zavatra mahazo azy iainana. Ka zao feniny io masy fatelo mijery anao raha kotsirakemba. Ny anankiroa io fa ny anankiray mijery anao manao kory anao any. Magaky izany le masy fatelo no mijery antsika amin'io alina ity. Zay izany mahatonga anao romotra kizitina mialina mikafa marary ianao, mila vavaka ianao. Tsy vitany docteur zay na manatina mpisisy atripitsabo aretitsaina ary mitombo isan'andro isan'olona ny olona marary saina. Tsy ny adala mandeha manaritafo miteniteny fahatany ny teny rery any no ataoko hoe marary saina, fa misy karazan'olona ambony, olona antenainao tena hoe manana ny diplômany, manana ny fahaizany, marary saina. Vakina fotsiny amin'ny fiteniny, ny fijeriny, ny fisainany, ny fitsanganany, ny fombafombany. Wa analyse complète. Tsy mora ny mitsabo aretina anaty. Azonao rehefa mikorotany ho betriny do io de ataon'olona marary saina. Any amin'ny neuro ny itsabona anao. Tsy mora koa ny mitsabo ny fonao. De io zavatra be da be io io no mampitsangana antsika sianao. Iresaka foty mantsy ny tena ho asiako mafy amin'ity alina ity. Zay mba afatra kely rehefa nanomboka ny vavaka hoe inona ho any raha hotaroniko any. Fa akoa ny marary tsy norma. Azao ka rehefa vitanao ny mission de sitrany ianao. Ny eo lony ianao izy ohatrany hoe condition zay le izy tsy hita maso resaka tsy hita maso. Tsy hita maso koa no resaka eto. Andriamanitra tsy hita maso fa rehefa miteny izy de misy. Misy ny lanitra, misy ny tany, de nisy ny lanitra sy ny tany fa tsy niketrika ohatrantsika sianao izy. Tsy mora ny mitsabo aretina anaty, na manam-bola ianao, na manana vehivitra, na manana avion, rehefa ny ao anatiny mikorotana tsy ho ela ianao de ho rotana. Ohatra hoe raha mba fery ivelany ohatrany hoe naratra ianao de mety hoe asiana alcool de asiana pansement na asiana hoe makany amin'ny raokandro malagasy ty alohana amin'ny ranotsira asiana ohatran'izao de sitrany. Fa le ao anatinao mihitsy ty teneniko ty fa tsy ivelany. Ok ny fo de manana retina sarotra sitranina satria ianao raha vao manana ny dolopo, ny lolopo mivadika lolopaty, vatapaty ao aloha fa kely sisa de ho faty ianao ka te amelona anao migoavana amin'ity alina ity. Avelao Andriamanitra hiditra an-tsehatra fa tsy vidy ty afery ty. Indray andro nanana namana de noentiko tao amin'ny docteur Erlanto mbola tety fianaratsoa izy tamin'izay spécialiste io tao amin'ny hôpitaly CHU Tambobe. Tsy izy tsy malala azy ry Désiré ary entso docteur mamy tsy izy tsy malala ny docteur Erlanto spécialiste any fo de anatony voalohany sora balba iaho molona be sangy iny de reo koa mba misangy aminahy. Efa elangena émission amin'ny malady ty efa tany amin'ny 5 taona lasa ry atompoko azafady nefa nanao émission pour les malades fa tamin'ny andro taondro izy tamin'izay amin'ny ray ora tany amin'ny centre FM mbola tary lavitra be ry ary nisy boîte aux lettres mihitsy tao amin'ny hôpitaly tao tamin'izay de mandatsaka afatra daholo ny marary de zaho mangorona anazy amin'ny 20 sasany de mihidina manao ny fandarana amin'ray tany amin'ny centre Sofia taloha tary mboletiny efa amin'ity alina ity. Mieritreritra ianao fa matory ny olona fa ny ankamaroan'ny olona tsy matory fa miasa saina. Reraka kivy mijaly ahoana ny taorapitso hatramin'ny olona mianatra na ny tsy nianatra na mivavaka na tsy mivavaka. Reraka toritory fo tena maro ny olona eny amin'ny lalana
de gaga menatra andriamanitra aho ka izava misy miainoka ity fandarany ity tsy matory ny eran'ny madagasikara ro namana ny velana any hoe inona indray ary mba tema n'le peloa zay dia nanatina ny docter erlanto ako dia zao nataony anahy balba aloha aloha hiala kely le serianla io aloha dia zao a enao miaraka aminy a no dokterany voalohany tamin'izany fotoana faly ianao dia faly izy romotra ianao a dia romotra io ary tonga dia tena manao krisy manao ny tsifanao dia rodana tapika izy ary ma tamin'izay fotoana zay le namako io a dia tena mihiratra miakatra ny voamasina ohatrany hoe ndeha ody any amin'nray maheno tsara ve ny marary fo rehetra dia voan'ny krampy any amin'ny tongotra any any amin'ny tanana any dia miakatra aby raha jiaby dia mikaiky na dôly ny tenany tena hoe misy zavatra managetsa dia ozy aho hoe andriamanitro dia ho alainao sahady ve ty namako ity mifona aminao aho amin'ny zavatra nataony satria ny aretina tambin'ny ota tsy manana docteur aho a tsy manana inininina tsy izy vola makareny fenao a mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana aseho eo ny voninahitra ny anaranao tsy mamilava ho an'ny andriamanitra ko mihaino vavaka eo amin'ny zavatra tsy vitako ianao midina ao fa tsy haiko ty raha ty miaraka tamin'iny dia normala saika maty a tsy maty ianao ao fa ny andriamanitra atsika velona io le namako a tamin'izay fotoana ondire ody any amin'nray izy zay le vavako ako tao any anaty tanàna amin'io any sisy farmasi amin'ny roa mifolo alina mety misy ny fretaksi tsisy satapaka ny kovboay azonao mazava ny tantara tsisy laingeto vavaka sisany mba nananaoko dia fatako hoe reraka loatra le namako dia nasiako ranotsiramamy mena tsy ranotsiramamy fotsy a fa siramamy mena satria ny siramamy mena be mana izy ao aminy ay izy zany a rehefa mipipi rehefa miady saina rehefa mipipi izy sy mikaka dia mivoaka amin'iny aby ny heriny araka ny fanazavan'ny docteur ny calciome sy ny manezaoma ny hery dia reraka ianao ividy ohatrany hoe ividy calciome biofara cacmille mag deux tsy haiko tsony mane mane be sisy na tsy haiko hoe mane directa sy ny sisy médecin après la mort anao fa ny zavatra tsapako ny finoana ny nananganana n'la namako tamin'izany any zany avelo andriamanitra ihany a no fanafody masitrana magaka ary mazendana eo amin'ny fotoana tsy hanananao volo eo amin'ny fotoana tsy hivoanalina misy taraika ao anatinao inona ny zatra fantanao andriamanitra andranirao ny loha fa mbola misy mpamonjy misy farmasi isan-karazany ao an-danitra ao zay ho ampianarina anao

Oh, dann min na te wan refeskle tan te trao tam sei. Siman naikawa. Fap tur tike se no andre mantawa. Tena tsimeten soa. Ya no onge wan pomunze mian forin. Fana son andre mantram fakakan. Tsane penguna ne yan mis fakakan a tsize reta mono tup tup kan mai fakakan. Fat stungo yant nul marna ne andre mantra tike fuan panuta reta mtuvi amko. Isaka nyantso ase no. Na ne punze ne nat fiolona ne tsimai mak. Mieno no is fat tsimam la votan Madagascar. Tsimam la votan sotul so. Hafa mitse mombaz. Ari hafa kun momba nao, your case is different. Hafa mitse momba nao. Anarana magaka. Ara hoe sendra misy ataka zany ka hoe manana namana mpitandro filaminana any amin'ny central any Ampasambazahany a, misy zavatra voinotso mahazo anay aty amin'ny station na any Tambobe aminay ihany, tonga de tout de suite ry zareo a manatiny. Fa amin'io fotoana io a, hafa kely mihitsy a ny fomba natsona ny goavana, satria olombelona mitovy aminao ihany. Malemy ianao mety malemy izy, azonao? Anarana magaka, ny olombelona mety mamitra anao, manadino anao, manary anao, fa isaky ny miantsona arany goavana ianao. Tsy hita maso izy fa hita maso ny zatra ataona. Merci. Ozy izy any amin'ny bokyn'ny Jeremia, antsoy a, de ho valioka ianao. Fa hoany e, fa misy inona balba? Misy zavatra tsy milamina ho aho, tsy milamina ny subconscientko, manenjika ny eritreritro, tsy milamina any amin'ny toeram-piasako, tsy milamina any amin'ny kartiako, tsy milamina any Madagasikara misy any. Zany inona zany tokony atao? Tsy haiko aho fa ianao malala ny tokony atao. Salamy fadimy, fantary ny eritreritrako, de misy teny anankiray ampianaro anisan'ny andro iainako. Fantary ny eritreritra fa tsy milamina e.

fampianarana na makak, tsy amiralo tsy generalo tsy président io. Fa tompony zao tontolo zao izy nahary an'izao tontolo zao, natsongana ary dia izy ka ia mahay mahary, mahay manamboatra, mahay mamonjy, mahay manavitra amin'ny fomba tsy takatsy ny saina. Merci. Anarana mahagaga rangaty. Matony verimberina manerantany ny anarany mahagaga. Hita amin'ny finoana isan-karazany eto ambony tany io, na musulmane, na nindo, na bidou, tsy haiko tsony, dia ao foana io anarany io. Fa ny fiangonana angamba manerantany miadiady io, fa misy anarana anankiray enjanao. Jesoa anarazezy, Jesosy ny anarana. Jésus en français, Jesus en teny anglisy. Tsy haiko ny Jesosa, tsy haiko tsony a, fa ia tsy miadihevitra amin'iregny fa ny anarany zanaky ny goavana. Izy a no hitondra ny teny somafaly hanafaka ny olona torotoro fo amin'ity alina ity. Vao miteny izy dia misy ny maty natsangany boka ankilamaina ny jambany sotranony zavatra mofo sazany rano vitsy saiko izay vavaka ny nataony tao fa navoky olona dimy arivo ary mbola nisy ambiny, mbola misy anjarako any e, mbola misy anjaranao andora angamba takihitsika koa ny anjarantsika e. Magaga rangany anarany ty e. Izy lay misy manitrana magaga fananganana. Bon, miditra kelytsika eo a, mbola misy miainy ve aloha? Mba mangataka bipa folo ary mbola tianao itoy ny fandarana fa hiditra lalitsika. Tsy avelako ianao, mba mangataka bipa hoe mbola misy miainy ve amin'ity alina ity? Mangataka bipa kely aloha, zay ny mba moterako rehefa mba misy mibipa maro de faly aho hoe tohizy le fandarana ary tonton a. 034 10 565 63, 034 10 565 63. Eo ihany koa ny airtel 033 13 861 70, 032 03 987 61. Kobokobotananao any 142 98. Mahafinaritra ianao a, tsy mamela irery ato, zay mbola misy ray mieno a. 461 52

0: 0 83 67, réalisé Nanakavi. 428 6 et une teinte, 8 00 79 031 62, 639 63, 633 93, 136 99. Ok. Man me funate. Man reste sartik. Last year. Nous sommes le mercredi 4 février. Bah, fatano ben, tiken le 4. You le 4 you, hein? Refa m'koutena tik. M'koutena. T'es en compétition. Et m'tenner pitre, oui. Avo mark, pré-parte. T'en as 3, hey. 1, 2, 3. Anem faevata, lassenou. Azenou course, otanem en 100 mètres tik. Avo mark, pré-parte. Lastika Kupo kupo tana ni FF PKM Fosa bana Christian Nama yon tonton kupa Yon tonton palba Mti aliti yon kate libertos Avo mark Preparte 1, 2, 3 Nekiz refa miyana tamanis Raika Rua Tel Efat Tim yen fit fal Androan 4 Efa niyana zan tika niyana tanandefa Departika zan efa 4 androan Azonao, 4 androan. Io sifra 4 io, numerolozia, ny olona mpandala zavatra teolozia. Ny Israely rehefa nandevozina, efa tsy taona mahery. Tenin'Andriamanitra ny fitarainan'izareo. Tamin'io tonga ny fotoana hoe nandevozina nandritry ny enina amby telopolo sy efajato taona izay raha tsy diso ako. Tany Egipta, ny vahoaka Israely. Tenin'Andriamanitra ny fitarainany. Ka nidina izy. Niasa tamina olona anankiray Mosesy na Moïse ny anarany. Ao anatin'le efajato taona misy sifra 4. Ka isaky ny sifra 4 dia misy fanafana eto ambonin'ny tany. Ny zavatra ataon'Andriamanitra io tsy miova omaly sy ny io ary mandrakizay. Miposaka avy any an-tsinana no masoandro dia miletika any andrefana any. Tsy mbola misy olombelona ny teny hoe alefa avy any andrefana ndray masoandro dia iletika any an-tsinanana any. Dia zao ny teniko aminao, Andriamanitra tsy miova fa ny olona ny ova. Ny fisaina ny olona ny ova. Ny loabeny ny ova. Ny volanao no metraka amin'ny toeranao ny diplômanao fa tsisy dikany eo an-danitra ao ianao. Eno tsara ty fandarany ity a. Ka isaky ny 4 azonao dia misy hery tsy hita maso ho an'ny olona izay matakatra. Manafaka raha toa ka mino ianao. Ka androany alarobia faefatra ny volana mandrefo eny a. Andriamanitra no manome dia izy ao maka. Misaorany zavatra rehetra. Fisedrananao hoe mbola nolotra fiainana tsara ny zavatra hitanao teo aloha Andriamanitra. Diovy aloha ny fo a isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra dia mifandraisa amin'ny tsitoa dia adany anao. Kopakopatanana ho an'ireo ajomajomaka nalana vavy na mpanao kolokolo na mpandrebireby olona mpanao tohatra fiakarana ny Madagasikara te hiteny aminao a vangian'Andriamanitsika. Wow, tsy manana zavatra tolotra anao fa teny somafaly a. Mba nanako dia izay nozaraiko aminao mity ality. Tsy haiko inona ny situationnao fa eo amin'le tsy vitanao izy ny amita azy raha toka mihinanao. Tsy ny mofy any ange ny veloman'ny olona fa ny tenina loka ny vavany goavana e. Mifandraisa amin'ny tsitoa dia hiadany anao. Tsy misy mahavita tena zany. Ilaina foana ny olona na ajomajomako na manao ahoana na malotoloto io an saingy mila fitandremana satria lozan'izay matoky olona sisy ny tenin'Andriamanitra. Tsara ny olona fa tsy mitovy saina aminao. Dia arodana ianao mpiteny ianao raha trainy ny fonao mpiteny ny sainao raha tsy mitandrina ianao. Ok a sady mampifankatia eto mampitandrina zay efa zava-dehibe inge izay. Fantarony tsara fantarony ratsy dia azony tsara zay tsara hitanao masoanao. Ny zavatra rehetra zao tao fa tsy ny zavatra rehetra ny masoantsika sy anao. Azo andramandramana anay izao dia nanala azy max. Tsy maninona ny diplômako baka plus 20 ny papandi boîte de nuit dans le monde. Fa any amin'ny ora farany hitako tom tena hafa mihitsy ty ho a hafa kely ty namandrery aho a. Ny olona afaka mandao ao fa raha Andriamanitra mandao anazy zay ny tena problemako satria izy ny fananganana. Izy le namako tsy mamela irery. Ny fianakaviako afaka mamela tsy koa c'est pas grave. fandriamanitra miala amin'ny fiainao. Zay ny tena olona, zay ny tena mamparary ny saiko. Akory atao.
1: Mifandraiza amin'ny tsotoa te hiadana anao.
0: Mba ray te hiadana zany ianao tsy niakina amin'olombelona. Le manorokoroka manafy safy miray ranofo fa kinina any ambony aoka ny mpanao anao ny vadinao fa ny olombelona io natao hanampy anao.
2: Azonao zany?
0: Ka raha omenao ny fonao ny olona anankiray ka raha misaraka anareo dia maratra ianao dia miditra hôpitaly. Marary fo, marary atoto. Ka reprepoka tsy mahavita mianatra, tsy mahavita miasa. No le fiarahana fanomezana fo olona. Tiako ianao fa ny foko nomeko an'Andriamanitra. Fa j'ai le droit de t'aimer librement. Tiako ny miaradia aminao satria tia tsara raha irery. Dia tena tiako ianao, je t'aime bien. Fa manana olona tiako talohanao, Andriamanitra ny anarana. Mba hianaro zany zareo a. Lozan'izay matoky olona nge. Marary ianao marary a. Fa ny marary antsika izy ianao marary koa Andriamanitra ary mety migegegitsika.
3: Vous écoutez l'émission pour les malades.
0: Fandarana natokana ho marary. Marary fahasalamana ho an'ny olona ambaratonga rehetrarehetra tsakanavaka. 30 million d'habitants tsika tsisy avakona ray. Na olona mifarany ambony amin'ny diplôma any, ny Andriamanitra ko mbola manana diplôma lavitra noho ianao. Samy marary tsika, manana ny klemantsika, samy manana ny zatra mandreraka ny saina, mandreraka ny fo. Tsy misy mahavita tena irery zany a, ilaina foana ny olona saingy mila fitandremana. Lozan'izay matoky olona, dia ozy aminao hamafiso ny fifandraisana amin'ilaina ary Andriamanitra izy ange ny tompony teny farany. Rehefa maty ve ianao vao angalana pastera na mopera ny evanjelista na mpaminany na mpiandry dia ny vola velona ianao tokony arati velona aminao izy. Ny fahafatesana ange ho ny tombony a ao amin'ny kri ao amin'ny kristianina. Amafisy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra na dia mpanota pro max ohatranao ohatratsika. Ilay goavana nge tsy tonga hiantsony marina fa ho amin'ny mpanota mba hibebaka. Ary tadidio a fa ny adalan'izao tontolo izao no ataon'Andriamanitra menatry ny endry. Mety misy olona tenenao ny zanakao hoe endry tena endry tokoa ve? Ny fahendren'izao tontolo izao nge ho ny fahadalana ao an-danitra ao e. Tena mampimenga ity, tsy voatery le olona mangingina, tena mandeha solo. Kazaniena kazaniera no atao hoe endry. Misy olona mangina fa jolambavy jolamboto. Mavita matevina mihitsy hoe. Ka ty teny aminao a, tsisy fiky ty androany alina ty fa aleo hitrantsehatra Andriamanitra anitrana ny fotsika. Fa rehefa madio apotsika mazava raha ataotsika io. Milamina Madagasikara, milamina fianaratsoa, milamina daholo mpiaino atsika manerana an'izao tontolo izao. Na dia lavo azy hosy Davidy, na dia lavo ary a tsy mikarapoka a. Dia toizako ataontsika voambolana ty amintsika mihitsy ty amiketo ozy ny namako izay. Na dia lavo ary tsy mikarapoka, tsy rodana, tsy potika, tsy mety maty a na ho faty fa izy no mitarika atsika. Izy manitsy atsika. Tsy mety le zavatra nataonao e, ny kapohana ianao ny zazatiana tsy tsitsiana rotsakazo. Ka matoa ianao anaran'Andriamanitra tsy mandeha ny varitra ao. Tsy normal amin'ny fifandraisanao. Helikelohin' olona foana ianao dia mila mieritseritra ianao. Amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenantsika, ary amin'ny fahanginana sy ny fatokinana isiny heritsika. Mila mangina, ilaina ny mangina. C'est que silence l'or. Ny mangina nge tsy resy fa mila mandinika kely. Fa amin'le fahanginana zay a, professeur anankiray ny ampitan-dranomasina an'izay hoe rehefa mangina ianao izy dia midi amin'ny efitra anankiray. Dia alefasy ny concentration dia mandeha ny mody rano, mety rano, ny yoga. Fa Andriamanitra ny antsoina fa tsy mandeha miresaka fana hafa. Dia izy a ao amin'ny boaty ny cerveaunao ao a ampangina ny eritreritra ao satria manakorotana ny fahasalamanao, manakorotana ny asanao, tsy mampahita tory ianao. Dia ampangininy io zay no mahatonga ny docteur injecteny ianao zavatra patrina amboarina tsara aloha. Mila matory, mila misakafo, misy zatra amboarina reparena fa simba. Restauration, restaurena zany ianao. Raha ordinateur mety hoe nidiran'ny virus dia mikarapoka tsy hainao mihitsy mibaiky ny sorisin'ny clavier hoatr'izay koa ny olombelona. Matomboka rotana ny fahasalamanao a, misy virus tsy hita masa fafin'ny satana. Nyreny hitan'ny masinao, nyrenesin'ny sofinao, na nyteneninao fa na nataonao dia nanakorotana ny logiciel ny goavana ampijoronao. Restaurena izay mity alina ity. Ao amin'ny fo ao a dia misy aretina sarotra sanonao a. Ary ao saina koa dia mila miaraka izy ireo io. Miova ny fanavaozan'ny saina. Amboarina aloha ny saina atao tony tsara. Maka rivotra amin'ny soufle. Hitanao ny mpanao aro marsao? Alefako. Le mitsoko arivotra. Amboarina aloha médecin naturel iny. Mampiditra oxygène amin'ny atidoha, ny détente, any amin'ny atidoha. Any zavatra satria ny couche protectrice ny fonao me manify noho ny zavatra renesy ny sofinao. Iainanao any amin'ny atidohanao dia narary anao mikarapoka malemilemy mihinankanina tsy normal. Anontany docteur ianao fa marin'izany. Izay no mahatonga anao hoe mila mihinana magnesium. Ka amin'ity alina ity magnesium tsy hita maso no omeko anao 147 hiteneniko izay refeo. Na dia lavo ary any tsy mikarapoka. Maro amintsika ny lavo anatin'ny fisotroana ohatrana hikoavana be tao aloha. Ay, fisotroana akoko, revy akoko, raha jiaby balbô. Azonao fa fa mandeha ny fotoana oka aloha vao mie reculer pour mie sauter. Alô miemotra kely fa tady androdana izy tiako. Mety avy amin'ny namanao, mety avy amin'ny namanao na manodidina anao na ny quartier anao no mahatonga anao an'izay. Fa mila mandiny teny ianao fa irery ianao mivoaka ny kibo mamanao. Irery koa ianao rehefa maty, rehefa ody any mandrakizay. Ka misy fotoana ianao ilaina ny be sy ny maro, ilaina ny vadinao, ilaina aby manodidy. Fa misy fotoana ianao mila mitokana mihitsy. Dia any mpivady any a, araka ny fampianaran'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo, ny fivavahana ihany ny tokony ampisaraka ny vady ambony farafara mba hitokana kely aserifa anakina ny fiainantsika amin'andriamanitra. Misy zavatra tsy milamina, zay ihany zay vao misaraka farafara. Fa raha hoe misy vady mitsofoka ao an-trano, ray matoriry matoriry, misy devoly mampisaraka, anjakany maizina ny tokantranonao, mieritsereta fa marary koa ny tranonao. Ok an? Vous écoutez l'émission pour les malades. Mankahirin'ny ireo marary rehetra ako amin'ny lafiny maro. Na dia lavo azy ianao, ninoninona adalànao, ninoninona gegenao, le mpanaintana hiaraty aminao. Tsisy manana ny ampy fahasambatra izay mifanampy ary ny zavatra rehetra miara-miasa amin'ny masoa azy. Tsy azo rodanina izany tsika, fanefenantsika io, fisedranantsika io. Tateso ao aloha e, ampafiry ny zavatra ny tatesiny moa izay. Maro koa nge ny fijaliana nahazo andrangaha tamin'ny azo fijaliana iny, midia kapoka teny aminao izay izy manafaka antsika. Nanao exercice izy hamonjy antsika, hamonjy ny safiafintsika, mbola nataony hatrany amin'ireo rivotaona lasitany izany. Aza manamelo tena hoe tena sody hoe ny zavatra vitako, tena nampirafy aho, sody hoe tena nifokadaina be aho, tena namisavy aho. Tsy maninona izany. Tsisy olona tsy ho diso, mila lanitra tsy maintsy lena, mandeha tany tsy maintsy lavaka. Niza niza ho ahy eto tany na avy aiza ianao na be vola, na mpitondra ny mpanjakana ianao manana ny klemanao ianao. Marary izao tontolo izao e, marary ange izao tontolo izao e. Aza manamelo tena fa io ny logiciel ampiasain'ny satana androdanana ny sainao, dia io ihany ny torina mibetry ny dohanao. Nanenina inenina tsy aloha fafara fa amin'ny tenin'Andriamanitra aza manamely teny. Fa Andriamanitra manana lalana hitondrana antsika isy anao mba ho sitrana tsara ny saitsika ary ilamina tsara ny fotsika. Ok a? Asitsika lamozika kely anankiray aloha tonga dia tohiziko, tonga dia rafaleako makany makany makany tia fa hiditra amin'le 147 a. Logiciel nikoavana izy ity zavatra tsy nianarana fa rehefa nanomboka niakohaka kely izay dia io teny io a tsy mampatora inona ho azy izany e. Ohatra ny olona miresaka tsy hita maso fa rehefa mivakiko tio a le zavatra. Ok, misaotra. Dia mba faliko nge ny lanitra rehefa mba miresaka n'izany tsika. Ok a, andeotsika ihany mozika aloha. Aza aloha asiana tantara kely a mialohany andefasako an'ity mozika ny Noa ty. Hitanao rehefa namboatra ny samby fiara iny Noa, Noa Noa valimianaka izy safidrano zany eto ambonin'ny tany ho aringan'Andriamanitra. Ny zavatra mbola ho avy ange tena izy safidrano eto ambonin'ny tany, zay zavatra nisaotany miandry Noa, zay ny zavatra iseho aoriana kely eo fa tsy hainao hoe oviana. Zay ny zava-misy izy, zay ny zavatra tsy maintsy misy, le zavatra tany aloha tany ange ny zavatra ho avy. Verina Sodoma, ino moa no tsy mahalala amin'izao mibrida brida mandeha raha jiaby. Tout est possible sans être vu. De hita raha jiaby na ny zazakely mandeha ny Facebook io dia mihita raha mijilijily. Marary sain'olo jiaby amin'izao maneran-tany mihitsy. FFF finoana fanantenana ny fitiavana ny fitiavana lehibe indrindra fa ny efefefa satanika fitiava tena dia fanenjena dia fafinaretana fa ny fafinaretana ny bebaka fafiny indrindra sex droga alkohol inona amin'izay ny ianao antsy manao an'izay mety ny fihetsika anao ny fisainanao ny fomba fitaritan'olo tsy normal zay ny tenenko anao hoe tsisy manana ny amby zany olona anankiray ny olona feno salomona dia la zanak'andriamanitra iny tsy ny kasinota misy la mozika kely anankiray zay rehefa namboatra an'iny le sambo iny noa tsy nisy volanta ao anjato taona ny nanamboarana an'le sambo sy isy safitra any dia nomezan'olona izy ty rangaty ve mitapisa geky a fa rehefa namboarina le sambo a tsy nisy chauffeur tao tsy nisy motera iny nga nisy motera tamin'izany fotoana namboariny fotsiny dia nampidiriny ny biby fiompin'ny goavana dia tao izy valomianaka fa andriamanitra ny chauffeur ny anjely sy ny arkanjely manodidina miazina an'le sambo fa ny goavana ny tarika te hiteny aminao aho ohatra ny sambo zany tsika amin'ity alina ity hoe aleo izy hitarika atsika efa nandeha tamin'ny loha atsika atsika nandeha tamin'ny kajikajy ny vola makarena nandeha tamin'ny fahaizantsika fa aizitsika kio tzafy an'ny lexis andeha ho any an-dafy ianao misy ady any janona eto madagasikara anaty krizy tsika krizy partout vis-à-vis la conjoncture et la crise acteur le monde change ny ovy zao tolo zao misy fepetra raha andeha ho any états-unis avy aizy hitsofoka re aiza ny visa janona eto madagasikara tadiaviny raika poka any lahy rehefa tsy mavitiany fidana ravimbesika afa aleoko anao maty tsy aza leo zany andriamanitra tsy leo atsika koa tia mifaritaniny be tsy leo tsy mety leo alleloa ozy le namako zay ozy le mpampianatra anankiray ndra ihany rehefa mananatrika seminaira fivavahana ndrany tena tsara raha ngaty hitananany fianaratso ty be tsy leo sa mety leo sy leo an'andriamanitra fa sy leo manota koa sy leo ihany koa manompo sampy sy leo ihany koa tsy haiko leoleoleoleo e za tsika zay vatika io tantara io a tsika koa tsy leo manompo e tsika koa tsy leo an'le mahafinaritra zay andefa la mozika de ty le mozika ty a alefalefako amin'ny tele ihany rehefa miakatra alina amin'ny maraina andriamanitra ny chauffeur de mahayfakakany izy izy ny miaraty amintsika ho atolotro azy ty iry tya nitafiky ny lanitra mahaino antsika amin'ity ora sy fotoany ity de atolotro anao mba hitondra fifaliana anao de aorinan'izay tsofoka avy atranotsika tonga de mideuxième partie ao amin'ny fonao zany a logiciel nitrina amin'ny fonao nyny noetiko eto hoe le logiciel 147 zay teneniko anao zay hoe ny fotorotoro mihitsy zay daoary andriamanitra ny chauffeur ao anatin'ity mozika ity izy ny mandrodana ny fahavalinao mampitsangana anao mamantsy zavatra tsy hitamaso anao maniraka anjely saraka anjely izy manangana anao mamorona ny zavatra banga ao anatinao misalama ianao l'émission pour les malades

Dedicasy manokana ny ekipa ny MOSM, dedicasy ho antsika rehetra manerana an'izao tontolo izao. Tsara rangahy Andriamanitra, tsisy maratsy an'izany. Dedicasy manokana ho an'ireo elita rehetra miambina Madagasikara. Romenjanahary Iasina, ao tsara daholo veloha e.

T'as pas un farou qui a réussi à faire fou, ça n'est l'été dans la mission comme tu as l'été, non, fou. Ça a connu ça, nous la photo, nous t'avons attendu toi. Fais femme, miala, miala, miala, fou. As non? Yala, les rachapous, un smurangé, madame Nanati. Ma oulmbella, nulmbella, raye sournan fou, t'es mat, hein? Y'a, y'a, y'a, y'a, qu'est-ce que c'est? Refais sournan fou, t'es mat? Autant, c'est comme Madagascar, t'sais. Raha esorina tety fianaratsoa tsy tonga antolo iary ianao ary tsy tonga antany nareo ivany namatsika. Donc fianaratsoa no fony Madagasikara. Kakabe ianao amizay, c'est le cœur de Madagasikara. Fianaratsoa. Raha tapaka ngeny tetezana avy any atsimo a tsy miditra fianaratsoa tsy tafiditra ny avy any antolo iary sportofa. Raha tapahana koa ny avy any varatra any jereo zao tapaka ny misy fahasombanny renisetany 8000 verset. Valo arivo nisan'ny verset ao anatin'iny baiboly hoentinao sanandro iny. Telo rivo nisan'ny tsotra anao anatin'iny 3000 bénédictions 8000 versets ary misy teny anankiray ho miverina 5 stelinjato le hoe aza matahotra inona ny atahorako an'izany na fahorinana fijaliana tsisy blème io e mbiazina tamin'ny fanotrana zay dia tsy matahotra fanotrana raha tonga koa ny fisiny ainay koa nitondra azy milay zany e milay a misy tenin'andriamanitra valo rivo anatin'ny baiboly ary misy tsotra ny telo rivo ary miverina 5 stelinjato le hoe aza matahotra ka ninoninona mampiororo anao anananolona tsosa ve anao miditra hôpitaly ve anao boka nanina ve anao tsy ko azany ianao nge rehefa matsisy manenjika tsony fa ny mbola velona ianao dia afaka manao zavatra velona miaradi aminao akary ny finoana vomenatra manoloana anao ny fahavalo manenjika anao merci. Anaka ianao ny teniko dia tombo ny andro iainanao teny soa mahafaly zany ny evanjely ny filazantsara filazana zavatra tsara masoa manangana mampiakatra moral sy ny motivation ok teny misy hery fahefana fanapana maninona hoe teny misy hery misy fahefana sy fanapana andriamanitra rehefa miaino anao sy miteny na mibitsika aminao na amin'ny alalan'ny nofo na manirak'olona izy iteny aminao dia hitondra fagagana sy fanasitrana anao anao zay aloha iverenany aloha ny idirana amin'ity 147 ity andriamanitra io ny zany a izanahary io na nytaolo ange mahalala e aza ny loha samangina nijerena fa zanahary atapin'ny loha tsy nalala baiboly ny taolo fa nanapahendrena natahotra n'ilay nahary ilay mpamorona le créateur andriamanitra hoary

Okay. Au fozan tenul fozan plemati. Ina le enkatsetik la senam nou. Refa ba niezaka ni yonam zany andriamanitra zany tamin'ny fotoana anakiray tamin'ny herinanty dia misy zavatra nilatsaka indray ohatra n'ilay salamo 46 iny a zavatra tsy nianarako zainy fa tonga ho azy dia nifakiako velabela rosy izy ainy angaho olona nianatra nyity zany manoro anao androany ray enkatset salamo 147 zay indray nomeniko avana atsika ho anahy ho anao atsika rehetra za koa nisany ao anatin'ity filma ty e zavatra mbola tsy famaky mihitsy ty sao le izy fakitsika le salamo a ho an'le toritory fo rehetrarehetra salamo 147 psaume 147 zany salamo 7:17 raisiko mifatelo a mahasitrana ny toritory fo izy sy mameny feriny makaky zany a émission ny ataotsika nefa le teny nilatsaka satria ny teny d'andriamanitra ny teny dia tonga nofo andriamanitra ray vo miteny dia anitrana ny fotsika izy zay ry malagasy namako rehetra na ny ambony any ny ambany aty sitranonytsika amin'ity alite efa nanao ny docter nanao ny mpanao massage nanao ny rahokandro fa andriamanitra mihitsy nitrantsehatra androany alina 147 147 salamo eo mahasitrana ny toritory fo izy sy mameny feriny raha misy fery zany ao anatiny ao de fehezy amboariny zay fehezina etỳ an-tany de fehezina any an-danitra any zay voana ty an-tany de voana any an-danitra any esoriny taony lolomponao fa mpiditra logiciel izy mba ho miramirany ianao amin'ity alina ity zay ho an'ny tsy nahita tory ahita tory tsara ho an'izay mbola tsy nahita zavatra hoe iainana tsara rapitso ahita ny zavatra ilainao ianao rapitso mino fotsiny ihany ozy ny sasany hoe ny vola ny ozatry ny fiainana maro agne ny mpanambola fa rehefa maty tsy navoavidy aina ny vola fa ny finoana no ozatry ny fiainana salamo 147 147 mahasitrana ny toritory fo izy mameny feriny zay fehezina ety dia fehezina any an-danitra any ny andriamanitra antsika tsy mamilava na mamitaka tsy mila vola iza ao andramo izao fa tsara milairangah izy a ataontsika amin'ny fitenina zany kolona be n'andriamanitra antsika de toizako ihany toizako amin'ny andinin'ny fahadiminy toy le filinina antsika ity a fa tenin'andriamanitra ny manaingo sy logiciel ho asitrika ao anatin'ny fonao any amin'ny fahadimy lehibe ny tompontsika sady be hery wao manana forsa mafitoto noho ny misile balistika supersonika isaky ny lahyntsika na isaky ny sabotsy mivavaka nefa ny sofiny anankiroa maheno ny teniny izao tontolo izao 8 milliard nisy atsika eto ambonin'ny tany raha 30 million eto madagasikara ka naiza naiza toerana misy ianao dia mihaino anao izy nitsery ianao satria namboariny ntsika sy anao andeo ntsika namboatra olona mitovy amintsika enik'andriamanitra ianao ka isaka nitaraina ianao dia mihaino izy fa inona ny kody iresanareo mba manana fifandraisana tsara aminy anao amin'ity alina itya amafisy ny fifandraisana aminy lehibe ny tompontsika ozy izy sady be ery tsy hita lany ny fahalalany zany hoe tsy zaka nytsenan'olombelona hianatra any etats-unis ao kely loatra etats-unis kely loatra dobay kely loatra ny hong kong ngeza loatra izy ty e libodaka katolany ny fahalalàn'andriamanitra lehibe izy

Ianao manao fazarany ratsy. Rehefa mambolikatsaka anao dia alevina na tany io dia ireo tonga ny ranorina. Ka misy dirany aferany izao tontolo izao. Izy ny mampitsireny io. Makaka. Manitsika taona kajaha ianao dia izy ny mampitsireny iny tao nga misy dirany rakoa tsirakemba. Miara-miasa ny zavatra rehetra. Misy Andriamanitra. 147 Salamo 147 izay le mission kondroany. Ny aksiontsika, ninninona akekentsika fa ho tahantsika na efa raindanina mon'olona ianao na namisavy ianao mpamotika olona na akavadinao la tsy haiky zay laivina ho any mangement fo an javance ne recule jamais tsisy tsy ho diso mil olona anyza tsy maintsy lena mandehatany tsy maintsy lavaka ny eloko ibaboana mody rariny ary natongavany zana ny amonjy antsika lehibe mpanota mitovy amiko e makasitraka tompo any ti anay mpanota dia lasa ihany tsika mila fifandraisana amintsika masitrana ny torotoro fony izy a sady mameny feriny fehezin'andriamanitra ny feriny dia lehibe ny tompontsika sady behery ka zanak'lehibe heritsika fa niena ny heritsika noho ny zava-misy dia atsotsika izy dia ry isaky manantso azy ianao dia ataovy amin'ny fo e reraka ranga ataovy resaresaka anao kofoboay mihitsy e reraka ranga fa tena tsy hitako zazo atao ranga papa manao kory kakareo an-danitrango fa sahirana ny ato miady rery tena tia mihitsy ho miresaka atao tsy atao mpilivava izy abarabarabarabarabaraba mitenenina aby meo anay noho nanaizana nyteny hitanao le vavaka le mpilivava ireny lamoty fahiny ireny fa andriamanitra tena atao namana ami invisible visible tena hoe atao ohatrany hoe namana akaiky chérie ô nao na mila mangetiety andriamanitra sahirana tapidalaka aleha inona ny tokony atao tena mila miresaka rehefa miresaka aminy azonao miresaka ny mivavaka mivava mampiasa vava rehefa tsy mateny ny vava dia ataovy mieritreritra ao tena fitahy tsara mieritreritra ao fa hainy mamaky ny eritreritra izy salamo fadimy fantaro ny eritreritrako rehefa taraika misy taona rehefa marary any tsy mateny sady tsy manana hery fa misaiko mivavaka tadidika an'ilay salamo 23 iny jehovah mpiandratsana anjavamahory a iave mpiandratsana anjavamahory a mampandra maimaintso izy rehefa reraka tsy vita iny fa dia efa ataoko amin'nysainao lohamboty be zao satria boty ny goavana aho e dia lasa ihany tsika 147 ny bazy zany dia hoe mifandraisa amin'ny tsitoa dia hiadana ianao le fiadanana mihitsy zany tena ilaina rehefa miadana angenao milamina daolo ny fahasalamana ny eritreritra mandeha ny asa na ny fahavalonao a miray aminao tena hoe lasa tianao amin'ny andro mahoro ohatrany izao a dia manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy izy rehefa andriamanitra makasitraka anao dia miova daholo raha jiaby ianao tsara a rehefa andriamanitra makasitraka anao amin'ny zavatra nataonao nataonao eo amin'ny fo ny olona mpiara-miasa aminao ny arakipy taminao tsy mahalala anao fa ianao rehefa manao zavatra amin'ny fo makasitraka izy ka rehefa makasitraka anao ny goavana dia mitonga ny fagagana miraculoso izy le namako izay nananamana mpitsara dia isaky mivoaka ny mpampiainy hita tapoka dia ozy izy efa nodimandry izy pea son ama patrik juge rapa an'izay namako izay dia ozy izy miraculoso rabalba hita ihany ny mpampiainy tôbily miraculoso izy izy dia raha isika ry zay teny zay hoe rehefa andriamanitra makasitraka anao dia miova aby raha jiaby mety tsy mety tonga dia mandeha ho azy ohatra ny metimety zay fifaliana avy any ambony fa tsy avy ety ambany milairanga dia voalazany aho amin'ny 147 eo zay salamo 147 11 zao le teny ao a jehovah na iave makasitraka zay matahotra azy tanao voaporofy ara baiboly ara evanjely ra pilazantsara andriamanitra zany mankasitraka zay matahotra azy dia izay manantena ny famindrapony dia le hoe matahotra anazy ina le hoe matahotra azy ny fatahorana an'andriamanitra ny fiandohan'ny fahendrena rehefa tonga aminao ny logisiela amin'ny fahendrena zay a sitrana raha jiaby tonga ho azy ny arenao avy milamina raha jiaby yes eo ihany ianao fa tsy apatriko nge ianao io e tadidio a ny aretina tambiny ota mety tamin'ny nataonao
nan jeren masinao na nirinesin'ny sofinao na amin'ny fiarahamonanao naparary anao dia ampiasaintsika le formula angarabola hoe angalao ampio zarazarao ampitomboy angalao a ireo zavatra tsy mahasalama ny saina ireo zavatra tsy mampetipety ny subconscient anao mampikorotanao angalao dia ampio ny energia rehefa mba manambola mba toany ny ainy dia ireo enta mazefatra lolohavinao mba zarazarao fa rehefa miresaka ianao dia miparitaka atao ny akamaroan'ny problemanao raha mazefatra loatra ny asa fa be asa ianao dia mazarazarao mampidira mpiasa mampidira namana mba manampi namana di raha misy activité teny hitanao hoe mavelom-bola anao dia ampitomboy formule garabola zay fa miasa na ny filoham-pirenena Lincoln mantany Etats-Unis dia nampiasa an'io a ny zerenany Etats-Unis tamin'izany fotoana izany addition soustraction division multiplication angalao zay zavatra tsy amilaminy ampio zay mety zarazarao rehefa hitanao mazevatra dia ampitomboy raha hitanao metimety tsara ty androany ity l'émission pour les malades raha tsy mety aminao ny sakay dia esory na ny kafe na ny toka na ny sigara na ny moksa na ny tsaikotsony na ny teny ratsy na ny fieritseretana foana le stress ny dépression ny anxiété dégageo supprimeo efaseo kiteo abandoneo ialao mandehana amin'le mony tsara e raha namana ny tsy milay makanesan'le milay misy namana ny ratsy vao miaraka aminao dia potika ny aferanao potika ny famasinanao potika daolo mombanao lasa maloto velona zay anao kite efase supprime ambandone ialao vao mieu kite mais il faut changer mila miova indro vosiko ny zavatra rehetra efa lasa ny zavatra tany aloha fa ny amin'ny hoaviny ny tanyo a tsary ty androany ty a dia lasa ihanytsika maro amintsika ny taraiky amin'izao sahirana mijaly votom-pahoriana alahelo sy ny tomany selavi misy olona manana trano be misy olona mitarika olona be dabe mihitsy any amin'ny amin'ny fanomponana amin'ny resaka politika fa marary ho mpitarika ory zareo a rehefa hitanao a hoe tsy milamina ala izy a dia aleo miemitra kely mangina irery ianao nyvoaka ankibony mamanao a irery koa anao mandaon'izao tontolo izao dia misy fotoana ilainy izao tontolo izao a namana rehetrarehetra na amin'ny famille fa misy fotoana ianao rery mandiny teny ianao sy lepahary ianao fa ho hitanao fa isy zava-magaga ao ny fifandraisana amin'ny any ambony ange a tsy voavaly ety ambany ety amin'ny fiverenana sy ny fitsaharanao amin'jena antsika ary amin'ny fanginana sy ny fatokinana isinyeryntsika ny formule nandreseny razambe an'izao tontolo izao ny formule nandresenyreo razambe tsika talohantsika an ara-tantara amin'ny zavatra boky maromaro eto ambonin'ny tany dia miara-dia tamin'andriamanitra mivavaka rehefa manao zavatra ninoninona zavatra ataonareo sikasainareo dia kinina aminydi izy manateraka sy mandavirary ary ny taona nena dia mbola tsy nanana teknôlôjia ny internet sy ny sisa dia zao nataon'ny taolo aza ny loha samangina ny jerena fa zanahary atapin'ny loha eo ihany aloha ianao dia rao a dia ankalazao izy hidina ny voninany vao maheny hira n'izao tontolo izao anao dia mandeha salaiky mandeha fitombenana zay mandeha la hira milamina te hilamina anao slonao zay mandeha ny zoklovy dia te hizoklovy ianao mandeha ny ary daroka te hitsipatsipaka ianao fa raha ny mozika ny goavana ny nonao misy afera tsy hita maso miara-dia aminao hirako izany anlefa ny tonton ao zany zay radio miaino azy tonga dia misy anjely e mandefa ny anjely any amin'nyrivotra amin'ny bokyny hebreo ary manova ny mpanompoko lelana afa isaky ny mandefa hiran'andriamanitsika dia misy voninahitra andriamanitra eto madagasikara mandeha miondy mandeha mirivotra satria ondy ny resako eto eny amin'nyrivotra dia mandeha eny amin'nyrivotra io manova ny situation eto madagasikara manova ny situation eto fianaratsoa manova ny situationnao ao atokantranonao ao an-trano bonikelinao zany dia rao sy ankalazao izy hidina ny voninany dia lasa ihanytsika fa inona kay ny mahatonga ny firenentsika ohatran'izao manana an'andriamanitra marina ve sika sa manao tompo efatra sa tompo roapolo tsaiko izany any jehovah naneve ny tany izy rehetra eo aminy ozy ny tenin'andriamanitra ity firenena ty ozy izy manompo amin'ny vavany sy ny molina fa ny fony manalavitra fa havetavetana eo masiko izany dia poteko izy izy akirotako mihitsy mieritseritra mandeha milohana izy sy ny volana izy sy ny arenao fa zanah daholy ange ozy izy zany namboatra anareo anareo ny belosy bebebe siasia hokory taniko izy izy fa manakirotana ahy ity firenena ity ozy izy manompo amin'ny molotrany fa ny fony manalavitra fa havetavetanao masiko izany dia izao nataony a ao anaty miresaka amin'ny firenentsika izao
asin krizy lava, teteza mita lava, referendum lava, miantso vonjy lava, mikorotan-dava, anazy

0: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa ho anatin'ny ora ny tatasika antsika nankatsaka anaty lapoaly. Mba raha izay ianao vao iaino ako mety hoe manodina ondy kely avy any amin'ny FM hafa ilatsaka ny 103 FM tsy maty antoka ianao. Iaino zava-baovao ianao anampy ianao amin'ny fiainanao. Inona ny tema antsika androanympaly vao anatin'ny tatasika nankatsaka anaty lapoaly? Mila miezaka sy mazoto isika rehetra. Maninona tsara hoe ny tema antsika androany tonton Valde? Mila miezaka dia mila mazoto a isika rehetra. Ny olona any ambony any mila miezaka sy mazoto mba andresy sy androso Madagasikara. Izasy ianao mety miara-miasa miara-mivavaka mety miara-dia amin'ny tanàna any tsika miara-miserasera tsy haiko hoe inona ny zavatra ienantsika. Mila miezaka sy mazoto tsika. Kopaka tanana manokana ho an'ny dadafara any amin'ny trading any a vao raiko le afatra ao fa mbola manao directa io dia tsy afaka mandray anao a. Io le tema antsika androany a dadafara vao raiky ny afatra ao iny fa tafitrana directa ak miaraba antsika rehetra efa tafiditra manonona ny tsara indrindra misapo mihitsy hoe olona spesialy ianao. Tsarova herinany vaovao, fiainam-baovao, fiteny vaovao, famindra vaovao, fomba fieritreretana mondy hafa vaovao. Zany ny atoriko anao androany. Matetika antsika problema foana tany amin'ny herinandro tany. Efa lasa zany. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Le futur, c'est le futur. Efa lasa ny zavatra taloha zay nikoavana fa ny amin'ny hoavy no anontanio a. Tsara ty androany ty e. Arapainy tenanao a fa iainy zava-baovao tsara ianao. Rehefa hitako maromarina reo dia androso ao anatin'ny fandaratsika. Ao tsara sa tsy eo tsara aloha e. Arako tsikitsiky maivana ianao. Ianao le mijery ah io a olona spesial fa matetika problema ny mandrodana ny sainao mamotika ny fonao ary tsy avitanao asa, tsy avitanao mampifaly ny tenanao, tsy avitanao zavatra mampijoro anao. Androanitsika dia iresaka an'le hoe mila miezaka sy mazoto isika rehetra. Ok Baly, anaraka generika atsika arabaiko daholo efa tafiditra daholo nareo a miaraba ny Madagasikara ray manontolo miaraba reo namako any ampitany ranomasina lavitra isany mpiondana sy fakafihan'ny tonton eto amin'ity fandarany ity. Miaraba ny Mangarilala Ratsimandresy Salama Zokibe akorinareo agny soasoa tsy fanahy tain'Andriamanitra manokana ianao e. Anaraka zenerikitsika dia hitotorebikitsika.
1: Olitsotoa velomy amin'izay ny fatapera ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarbotsika.
0: Mialoha ifampiaraba antsika miaraba ny Eleonoro a conservatrice salamy soasoa tsy manamana akory avoko agny. Arako tsikitsiky mihitsy ianao za dia faly foana na misy olana dia mitsiky foana mandeha foana miaraba ny aubin panety. Wao miaraba ny labelle tsara meva ny Dubai la plus belle femme merci olona miavaka ianao your case is different. Io ihany loha tsika motiveo ny tenanao aza mety fatora amin'ny problema mety hoe nakafoka tany amin'ny faran'ny herinandro mety hoe misy olana no on s'en fout des problèmes va de l'avant ne recule jamais. Filoma amin'ny radata sy perlany a ok ary miaraba anao rehefa manomboka maromaro mandeha fasa message domidomy amin'ny message ao na le tsikitsiky mbo meko anao ve tsy efa mampifaly anao e. Wao afaka mazonao no mandeva message maro a rehefa hitako maromaro any koa nareo dia lasitsika aizinareo aizareo namanany marsay a miaraba ny Nicoleta na mbola tsy tafiditra izy dia arabaiko satria dia nisan'ny olona mpanaraka zoko malala ary Nicoleta Ranorwanta ry ny aina any a Geneva miaraba nyreo namanany Liban miaraba ihany koa ny namanany New York any Etats-Unis Ruili miaraba ihany koa reo namana ny Guanzou any Chine ny Tokyo any Japon any a miaraba anareo rehetra any amin'ny os Maurice Cecel eo ihany tsika. Ratsy ratsy ny connexion tsika ato ny tena marina.

0: Nisy ny fatapana kely any amin'ny connexion efa namerina amin'ny lonny ako. Io le time matsika androany zareo mila miezaka sy mazoto ny rehetra rehetra. Afaka mamerina direkta daholo nareo amin'izao fa niverina indray le direkta atsika ok ary. Ao tsara aloha rehefa hitako efa tonga anareo dia lasindray tsika. Mila miezaka sy mazoto ny rehetra rehetra. Karaha maray volana nge herinandro dia lany dia mitsosana manao avansy. Miezaka ianao hafahafa, tsy miezaka ianao hafahafa. Hafahafa nge zao fiainana zao mampandiny tena. Ny mpandrara sahirana, ny mpampiasa sahirana, ny mpiasa sahirana, za sahirana ianao sahirana. Miaina ao anatin'ny vanim-potoana ny fahasahirana antsika, ao anatin'ny adra teo ihany koa zao tontolo zao tena enjakenjana. Dia zao tsy miakina amin'ny olona intsony, tsy azo kinina amin'ny olona intsony ny fiainana, fa ianao ny ianao. Irery ianao ny voaka ny kibo mamanao, irery ihany koa anao miatrika ny fiainana zao tontolo zao. Wow! Izaho mila miezaka, tsy miakina aminao, tsy miakina amin'ny mpiara-miasa amiko, tsy miakina amin'ny mpiara-mpiangona amiko ny ankohonanay. Fa izaho mihitsy ny mandeha iny fiainako dia mandeha, raha mijanona dia mijanona, mipetraka dia mipetraka. Te hipetraka ianao dia mipetraha ao ary, te hijanona ianao dia mijanonao ary. Fa rehefa te handeha ianao mandehana, mitombo hery ny mpandehanana ny olon'Andriamanitra ozy ny bokyn'ny salama. Andao hitsofoka amin'izay tsika.
1: Olitsotoa, velomy amin'izay ny fatapera, arotsao ny varika efa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarobotsika.
0: Sy manatsofinao kiaina. Mandeha dia mandeha ny fotoana. Misasaka sahady ny volana avril. Manao akory ianao ao izay. To misy rivotra mitsoka tsita maso manavesatra ny fiainan'ny olona. Na ny ampitan'ny ranomasina anao na ny ambanivohitra ny eto andrenivohitra dia misy rivotra tsy hita maso izay manavesatra antsika mianakavy. Mikarama ianao sahirana, tsy mikarama ianao sahirana. Ohatrany hoe kamokamo, betaraina, monimonina, manjombojombona ny fiainan'ny olona amin'ny akapobeny. Ie, kamokamo ny akamaroan'ny olona, betaraina, monimonina, manjombona. Tadidio fa mieratsy izao fiainana izao. Raha ny tenin'Andriamanitra na ny filazantsara ny evanjely ny renesina indray mpimaso dia miaratsy izao tontolo izao sy ny filany. Tsy vita ny akamona koa ity fiainana ity, tsy vita ny akamona ihany koa ity raharaha ity. Aza mba kamo angenao e. Tsy mety tsony ny kamo balba. Raharaha hafa mihitsy raha vao ianao ny kamo amin'izao. Mila manao ezaka ny tsirairay. Maninona hoe mila manao ezaka ny tsirairay na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina. Esorina ny tahotra, esorina ny enatra. Andosiro ny fahafaham-baraka, miaraba ny lalaina fanantenana. Wow! Esorina ny tahotra, esorina ny enatra. Andosirana ny baraka. Tena tsy ilaina mihitsy amin'ny baraka. Kokoa balba mila vavaka ranasy, espérance Josoa izay mihitsy. Misy koa mivavaka dia mientehitra ao maty ny vavaka ao ianao, ny vavaka manova zavatra. Fa zay tsy miasa aoka tsy mihinana. Ny vola tsy azo raha tsy miasa. Ny kilonga tsy mikakara tsy sakafo. Ny sakafo tsy azo raha tsy izy vola. Ny vola tsy azo raha tsy miasa. Tain'Andriamanitra manokana ianao e. Miaraba ny français facile tsy ilaina mihitsy ny akamona fa tena mila rina lavitra. Merci tonton milailay motiva ke. Miaraba ny misy tantely. Salut misy tantely, hello. Lasa ihany tsika, ataovy izay ampifaly anao sy ampazoto anao. Ataovy izany izay ampifaly anao, adia volana anao, malaizy anao. Tena marina nge izany. Aza variana miresaka fa miasa. Tandremo ihany koa ny namany ratsy. Misy namany io rehefa ainy ny momba anao dia hitsany ianao, tapitra hatreo hoe ny lainy ianao. Izay ny anaovana hoe manana connaissance na manana fahalalana ambonin'ny fahalalana. Satria ringana ny olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana. Maro ny namako tena mampiome rehefa hitany hoe lanin'ny dôly ny fahaizanao dia miseho milay izy amin'ny sisiny ao. Nga mbola laninao ny aty ho ahy e. Miaraba ny nahitako sany set tena marina izany balba. Tandremo ny naman-dratsy. Ny mpamitaka mody mitsiky miara-mirevy, miara-misakafo, manoro hevitra anao nefa io ny olona motika anao. Dia mila miezaka ianao, mila mazoto mamantatra raha jiaby. Tena marina izany. Raha mbola misy zavatra azo atao namana dia ataovy ary atsarao any eo ampelatananao raha mbola misy zavatra azo atao dia ataovy ary atsarao ny eo ampelatananao eh inona kay ny sakana tsy mampandrosanao amin'izao rasy fotoana izao rehefa mandinika an'ireo namako aho mampianatra ny tambazotra any tena mahay izy mahay manambaka ny lohanao mametsifetsy maka ny fonao manindry betro anao tadidio fa misy hery anankiray izay ao anatinao raha voataitra izay ny adrenalina anao mahay lavitra ny ho izy koa ianao satria zanaka ny mpamorona antsika tsy izy rery ny mahay mampianatra fa ianao rehefa taitra koa ianao mampianatra mitovy aminy koa ianao e tsambakainao ny aty ah miarabanao tonton balba ny avy aty paris an makasitraka namana miangola irina salut balba miasa de pause kely e manaraka anareo miaraba ny la plus belle bisou de 103 fm 103 jtm tsara ty androany ity manonona afakiny herinany farany tsara indrindra aza variny resaka mihitsy raha mbola misy zavatra azo atao dia atao foana ary atsarao ny eo ampelatananao inona kay ny sakana tsy mampandroso anao inona ny sakana tsy mampahomby anao inona ny sakana tena mahatonga anao marary miasa saina mahatonga anao mialy olona manindry olona manenjika olona manapepy olona zany ve tsy mampandroso zany balba so mba mila ovaina amin'izay ny famindra ny fomba fiteny ny fieritreretany ny fomba fanao dinio amin'izay e zay ny tsy napanana anao na mety naomby ianao fa tsisy fiadanam-po etia tany ange an-tanina dy na manana na tsy manana mivavaka na tsy mivavaka na olona any ambony na olona ty ambany tanàna mitovy aminay be ny raha manahirana ny olombelona zanak'andriamanitra ary sahirana aty vao mainka averinao e ah sao dia mila ovaina le famindra ny fiteny ny fieritreretana ny fomba fanao dinio amin'izay any isika tsy malala ny zavatra iseho a na ny anio na ny rampitso fa mila miomana foana miaraba ny sarbidranina salut balba makasitraka fa tena ilaina mihitsy ny fandarana ataonao ty an iantara tsy mba zafy any a paris hello bonjour la plus belle de paris ovina moa de ty madagasikar aloha isika tsy malala ny zavatra iseho na ny anio na ny rampitso mila miomana mandrakarivotsika aza matoky tena zany tsony miova mantsy ny lamina manerantany amin'izao tsy mahazo variana antsika na mentehatra amin'ny olona miova mihitsy ny lamina manerantany izao tsy mahazo variana na miantehatra amin'ny olona antsonytsika ataovy dia ny mbola malaina ozy ny taolo fa rehefa mazoto tsy afaka intsony alefaso ny freky dia ho avy a iary mila batainao amin'izay ko efa ela loatra ny taty fianaratsoa andrakaky ao ataovy dia ny mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony e dia mba mahazotoa amin'izay moa nama mamahazotoa moa anao e mahazotoa mihetsika mamahazotoa mieritreritra zatra tsara mitenena zatra tsara mijere zatra tsara misaintsaina zavatra tsara maomby azy ianao fa ny manodidina anao ngefa maloto potika daolo ny tontolo iainana zao benedikta rakoto zafy salut balba avy ety Antananarivo miarabanao a mba mahazotoa moa e aza miaino vavan'olona fa nitranomborona ny vitany vava fa niezaka ataonao an'io any mamaritra ny herrapitsy ny ho avinao anio a no iteny aminao fa hafa mihitsy mombanao raha ohatra tena mahmiaino an'izao fandarana zao ianao miaza miteny zavatra tsara maninona koa manaova metimety fa ny mpanenjika a mpanenjika anao sy ny tsitianao eny amin'ny lalana foana vao malotoloto ianao a dia imezy io fa voa vao manomboka hafahafa ianao io fa voa ny olona amin'izao nge miandry ny fahavoazanao e ovay a andazo hoe ovay any amin'ny level amin'ny avolenta mihitsy zany hoe fomba fieritreretana level zany a raha hianatra ianao miteny englisy hoe level 1 level 2 level 3 level 4 miakatra foana avao mariky préparte isa roa telo efatra wao tsy maintsy mandeha ok tsy maintsy mandeha ovay le level ao anatinao raha izy rotinina foana ny fiainanao taraika eo ianao fa mila miakatra level lavolenta atsika na mi fisainana na mifo na mi fomba fanao fa nigoavana momba anao mila miakatra zany ny fomba fisainana amin'izao zay ny fomba famindra ny fomba filinina eny amin'ny olonaeny nigoavana momba anao e god have a god plan for you tsika tsy naman'izay miemitra mahandroso nama mahandroso nama maombiaza nama mamirata amin'izay mamirata amin'izay nama mba mandiana mahomby amin'izay nama i nama o nama o nama o nama Afaka mitsika ao anaty problème ve anao zany va olana koa amizao? Ah, misy olona tena mampianatra be eo amin'ny internet eo a. Dia mba mandinika koa, mahay anao a, fa misy zavatra tsy hainao e. Andrekaky eo. Afaka mitsika ao anaty problème ve anao? Afaka mbola miasa ve anao? Afaka mitsangana ve anao na dia marary ary? Ianao zany dia ampianarina zao mitsangana na marary. Ampianarina iainana tsy misy. Wow. Tsy maintsy mitsangana, tsy maintsy mandresy, tsy maintsy maomby. Wow, ianao zany olona tena izany. Tsy miakina manodidina ny mombanao fa ianao ny anao. Na dia kely aza miditra ny vavanao, rehefa nigoavana ny mombanao, bilangina, be strong fo ny anao. Ok, misy zavatra ovainao amin'ny sainao dia miova ratsiaby, miova amin'ny fomba fisainana. Ino ro voziko ny zavatra rehetra, efa lasa ny zavatra taloha, any amin'ny hoavy no anontanio ahy, ny goavana ny teniny izay anahy, dia mampita hafatra aminao ahy, hafa mihitsy amin'ny mombanao e. Pezia tami, en marsa, moramora et on recule jamais. Mankasitrake, ambony ny tanjanao izy antara Tsimbazafy. Positif e vo, atao ndray ny fandarana androany. Ankasitrahana feninareo manerana an'izao tontolo izao a, ny ara-ti tamiko tao anatin'iny fandarana radio trottoir, nitatasika nankatsaka anaty lapoaly. Vao raiko ny afatra anao dada afara fa ny finday mo miasa direct, dia hitako hoe fianaratsoa, fianarana ny soa. Ye, ny manodidina amin'izao nge miasa saina anaty problème, ihina koa ny lokapitso, ihina ndray ny devoara manaraka. Ah, maninona ndray, dinina foana, plein de questions. Juste only one solution. Solution ray, mila miova fisainana, level up. Mindset ho an'ny olona mianatra le mpitantana goavana ireny a, dia mianatra ny fomba fitantanana na amin'ny fiteniny energie mivoaka, ny fomba fijery, fomba fisainana. Amin'le hoe maondiana ho a mamby azy tsara ty androany ity. Bon sens, bonne semaine, bonne ambiance. Rakotiny Rina Zoa, merci amin'ny Sofiana Tsaromavokatsy. Miandry ny frehany aho hiantara Tsimbazafy izay. Kopakopa tanana ho an'ny fianakaviako any Italia any. Aina Sarbety, anapitra ny fandarana vao tonga anao. Ianao le mijery ahy io a, olona hafa mihitsy mombanao, fa misy zavatra tairina kely ao anatinao, dia lasa olona tadiaviny ianao, olohany ianao fa tsy ho rambiny. Wirini olona fa tsy aniry olona. Hanome fa tsy angataka foana. Hampitsika olona fa ny olona mieritreritra hoe ankereziny ianao, fenao mihitsy mpankahery olona. Hafa ho amin'ny mombanao e. Atao ndray, be blessed, God bless you. Samy tain'Andriamanitra toale. Bye.

0: Lasa dia lasa ny ora sy fotoana efa ho anatin'ny ora ny tatasika antsika nankatsaka anaty lapoaly. Ara-pay manokana ny tenanao tsara ty androany ity. Zavatra kely ndray no resaresantsika fa hanova zavatra ho an'ny firenena, ho any tokantranonao, any amin'ny alehanao, any amin'ny orinasanao. Na ray na roa na telo nareo no manaraka an'ity mivantana dia misy impact positif any aminao. Zay koa tsy teny zavatra ratsy ho anao. Eto tany moa dia misy an'ilay fomba fiteny hoe tsisy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Na izaho manokana dia voateny ao anatiny ity resaka fisainana mainty. Na ny olona lefa mitondra na mbola hoentina dia mila mamboatra saina. Mbola hidirantsika lalina zay fa na Andriamanitra ary dia efa niteny hoe miova amin'ny fanavaozan'ny saina. Indro avaoziko ny zavatra rehetra, efa lasa ny zavatra tany aloha fa any amin'ny hoavy no anontanio ara-balba. Manakory any amin'ny mois de juin, mois de mai agny? Manakory any amin'ny 2027? Manao ahoana any amin'ny 2040 any? Hitanao, resaka saina. Tsy afaka iovy izao tontolo izao a ratsy ao amin'ny saina. Wao tsara ty androany ty, mahafinaritra. Na nianatra anao na tsy nianatra anao, na mpitarika anao a, na taritina, na efa mahay, efa mampianatra, dia mbola ampianarin'Andriamanitra hoe miova amin'ny fanavaozan'ny saina. Za mila miova, ianao le mahay io koa mila miova. Tre mahafinaritra ianao e. Miaraba antsika rehetra efa tafiaraka indray amin'izao rasy fotoana izao. Miaraba ny vola rosansa coucou balba, je vous souhaite bonne continuation à toi, merci, ça fait plaisir, ça me touche au cœur, merci, c'est très gentil à toi. Manonona ny tsara indrindra ho anao. Miaraba ny avotra andria mahasoa, ahoana ny tsona mia amin'ny 2050, on ne sait jamais quoi. Atsika moa tsy malalana izany fa hoe eratsy izao tontolo izao sy ny filany. Tampoka raha teo ihany koa ny zavatra rehetra. Tsisy malala ny zavatra voaka any amin'ny tolakandro na rapitso maraina na miherinandro, fa niomana fotsiny ianao mivavaka manova zavatra. Lasitsika
1: Olitsotoa, velomy amin'izay ny fatapera ary tsao ny varika efa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarobaotsika.
0: Lasitsika zay manatsofinao ka iaina, ao velo e. Resaka fisainana. Lasitsika ela ny elana Madagasikara ny Madagasikara ary nolazaina fa hoe maleo tena ny magaga, nefa dia mbola milahatra any amin'ny fahafolon'ny farany amin'ny fantranotsika. Tsy mampiome zany ny ezaka reo mpitondra tany alohany izao fanavaozana izao a, fa dia mbola miezaka foana mandava-taona. Kopakopa tanana ho an'ny ekipa amin'ny fanavaozana aloha izay mbola tena hoe mavitrika tsara mihitsy amoaka Madagasikara, hitondra ny zanaka amampara ho any amin'ilay fahazavana tsara indrindra. Aidaralay, bonjour. Elany ela ho ana Madagasikara ny Madagasikara dia mbola milahatra any amin'ny fahantrana fontsika. Miezaka nefa antsika na izany ary tsy misy tsy manaiky a, fa Madagasikara dia feno arena ary maro olona mahay, betsaka manapaizana. I raha malala zany aya so dia ny fisainantsika ary any mila ovaina, satria mbola mangataka tsika ary dia mbola manao ady la politika, mbola hatrany am-piangonana, hatrany amin'ny fiarahamonina, hatrany amin'ny toerana misy anao, dia mbola ao amin'ny fisainanao ny tsy mampandroso, mamparahatra fo, manimba anaty. Miarabany anisette laila rakoto tsy laozana ony arsoa. Kokoa tonton balba, mahafinaritra anganareo, anareo mihitsy mahafinaritra. So dia ny fisainana tsika mihitsy mila ovaina, mila tapena, mila maninona moa zany, raha tômbila dia mila retapena, raha olombelona dia relokinina, ovaina ny tarena, ovaina ny fijeriny. Tonton balba tsy isy volo any, tokony asiana volo. Ok, rehefa miteny a mihaino tsara ianao, rehefa miteny a na milaza na maneho hevitra ireo zoky be mpitarika dia ohatrany hoe raha vita zavatra be zany. Mafy izy raha ikabary, mafy izy raha ndahatra resaka, mafy izy raha mivory, mafy izy raha tena mifanehitra ao fa tsisy apoka rehefa mandeha ny ora sy ny fotoana. Miarabany ireo Anderlin, bon giorno daholo e, comme instagrace. Miarabanareo avy any Italia, Enjakenjana le pfory an le pitarika mety mahay fa le olona miara-miasa aminao mihitsy ny tsy mahay tany amin'ny tsiratsiraka tsiratsiraka ny ratsy fa ny iraka no ratsy ratsy fisainana ratsy toe-po ratsy famindra ty kely tsara ty androany ity mila miova fisainana ny malagasy rehetra mitovy amiko maneran-tany za mila miova ianao miaino anahy koa mila miova ianao manaraka ny fandarana mila miova fotoana nefa izao a andaontsika hifanosika andaontsika hifanoentanana andriamanitra efa manampy ary mbola hanampy azonao andriamanitra efa manampy ary mbola hanampy a fa isika mihitsy a mila manova stratezia indrindra ao amin'ny fisainanao ny diplomasia mindset atao mind 8 mind 9 mind 10 mind 12 mihitsy tsara ty androany ity za mila miova ianao mila miova ianao nge mety milay ianao mety tsara tena leader fa ny manodidina anao tena tsy izy mihitsy zay rehetra ataonao dia kianiny olona ianao rehefa hitan'ny olona mahomby dia sotomin' olona midina ianao za tsy manaiky an'izany za hoa mila miova ianao le miaino ah koa mila miova e mahafinaritra ianao e miaraban'ny sorinahy kokobalby miaraban'ny romanakaja be galona be voninahitra manomboka manaraka amin'izao miaraba mpandraharaha ihany koa ny jeune leader rehetra ianatra ndrianjato misy olona koa mitarika dia miseho hoe tena mahay mitarika fa rehefa dinina intérêt personnel ny azy tsy izy mihitsy ianao e miarabany daniel miaraba tantony valva makasitraka eo amin'ilay torohevitra tsara mihitsy ti androany ity e mampamangy any aminay ny voro manao tsara any misy olona mitarika misy olona natao lohany fa ny intérêt personnelny ka in'andriamanitra anao sy ny lohabe ianao izy valy hoela velona ianao e mila miova fisainana ianao fotoany izao andao hifanosika andao hifametanana tsisy manana ny ampy fa saha mandrazay ny fanampy andriamanitra efa manampy ary mbola hanampy atsika izy madagasikara nge novidiny e za olona novidiny ianao ny olona novidiny fa maninona atsika ntaraiky taraiky amin'ny fisainana io e mila mamorona manova stratezia miova mi fanavaozan'ny saina ozy ny tompo a indro avaoziko ny zavatra rehetra efa lasa ny zavatra talofa ny hoavinao anontanio ah manahoana ny hoavinao miaraban'ny larisarakoto zany akory valva marina zany santatry ny aina drc kokoa tontany valva tsary ty androany ity e arako tsika mahaivatra mihitsy ok dia lasa ihany tsika ho antsika mpiasa ho antsika mpiketrika mpisera amin'ny lafiny maro ohatsika ho antsika mpiasa mpiketrika mpisera amin'ny lafiny maro andao ranga iova fisainana a andao iova fisainana tsika efa mety le nataonao fa mbola misy fisainana ambony ahafahanao mampahomby kokoa mba tena omby tsara androsy tsara andresy tsara ay mahoana tsara hoe mba tena aomby tsara handrosy tsara andresy tsara ianao mieritreritra efa complet io fa efa norma zao mbola tsy norma io ka relon muska rehefa nanany aby raha jiaby mbola mamboatra zavatra any amin'ny planety marsany izy ianao noho izy ao amin'ny fisainanao valva za aloha tsy mionona any an'io zany e ma miarabany kantona ambinina kory fianaratsoro soasoa agnahy aty e andao ozy a ho antsika le mpiara-miasa ho an'le mpiara-miasa mpiketrika mpisera ny lafiny maro andao raha ngahtsika iova fisainana ovainandre mandeha zany le fisainana tefeny ianao toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao dia tefeny foana ianao mba tena aomby tsara androsy tsara andresy tsara hiavaka tsara izao sy ianao zany olona teneniko zany a miaraba ny landia salama monsieur valba volomany salavany a lasa ihany tsika sosoa madina de kory letsy raha valba salama avy agnareo agny fianara soasoa agnahy izao sy ianao ange a tsy nateraka ho resy na angataka foany entehatra amin'ny olona miany farany volana foana hoe tena nijao zaozaozao zay le zaozaozaonao ny kajikajinao tsy kajikajin'andriamanitra ny lalanao tsy lalan'andriamanitra fa raha izy ny momba anao manokatra lalana vaovao fisainana vaovao god bless you no way Ekeko fa efa nananao ny zavatra rehetra manana mihitsy ianao ary tena hoe matsiaro sambatra dia te hiteny aminao aho hoe eh miakara refy a fa mbola misy fiainana ambonin'ny fiainana mbola misy life izy life ho zalapira zay miarabany my bro ny aina akory bro avolomo amin'nyratakisa bientôt tsika miaraka manolotra fandaranao okay efa manakaiky any koa ny soirée noir et blanc 2026 a miaraka amin'ny balbin sao dia resaka aminao ahina ndray mba fanamina avy any aminao sy ny frank zay ataony amin'ny pose club any io tsara ty androany ty ekeko afa manana ny zavatra rehetrarehetra ianao mety matsiaro sambatra tsy mbola ampy io miakara refy a fa mbola misy fiainana ambonin'ny fiainana tsaratsara kokoa no hitanao io na iainanao io a dia ho tsapanao fa hafa mihitsy ty androany ity ao amin'ny fisainanao io dia ozy aminao e ho tsapanao ny raha iandroany zao fandarana zao marina zany ozy izy le brike la balba io a tsy maninona e mieritrereta zavatra tsara mitenena zavatra tsara misaintsaina zavatra tsara ao aminao ange io e azonao ao aminao ange io e fa ny problema na ny olana dia hoe mana ny olana no managejanao ny problema ny vavan'olona ny fiainan'ny olona no managejanao ny eritreritra anao ihany koa no managejanao fa tokony efa ho lasa lavitra noho io ianao indraindray nitoetra ny namana nitoetra ny fianakaviana ny mpiara-miasa ny mpiara-mivavaka ny piray politika matetika no mibloke anao dia mila mitandrina tsara ianao ayayayay miarabany fabien jeantoine bos elao miarabany alfandre slofo efa branse daholo a reo namako any ampitandranomasiny fa lefako tsirairaira avy eo ary madame claudia jiabyjiaby a miarabany reo namana any marsa ihany a miarabany zanako a ny anisy ihany a luka kely zay miaraba ihany koa ny fianakaviana rehetra any eropa any a ny djibouti reo any durban miaraba any dubay miaraba ihany koa nareo any new york any a miaraba antsika any liban miaraba any iran miaraba rehetra jiabyjiaby any france jiaby any akory lahalinareo jiaby agny mialaba ny alfa andrisolofo salut namana balbe tsara ty androany ity misy olona mitondra anao a misy karazana namana zany tena hafakely misy olona namana io na fianakaviana na mpiara-miasa na mpiara-mirevy mpiara-misakafo aminao fa raha tsy mitandra ianao io ny olona hitondra anao midina dia hiakarapoka amin'ny tany ianao dia fatary di enyizao io mety namanao io ry patron namanao ngiafolo namanao io ry manakaja begalona be voninahitra fantary io fa raha fantatrao ny marina ny marina mana afaka anao tsy andevo fa tsy maintsy olohany ianao e yes aya dia io namana io aza siana sentiment faut pas confondre le business et le sentiment quiteo io a abandoneo a supprimeo a efaseo tsy misy rendement izy fa ny anazy ihany manoro hevitra mivilana mampilentika ny madagasikara ohatra mampilentika ny fokotaninay mampilentika ny fianakavianay mampilentika ny fianaratso mampilentika ny orinasanao quiteo io abandoneo supprimeo efaseo tsisy rendement izy misy karazana fomba fisainana ihany koa ry nga lehibe mila amboarina kely a fa mety andetika anao na andravanao na amono anao raha tsy mahay ianao dia ozy le nama kozy e fa hoana ninyongy tsy rapitso e mpaingitra kely zay le namanao an'io no mety ho fahavalinao dia manomboka amin'ny hoe eto ianao misakafo aminy eto anao misaina ny vadinao eto anao misaina n'le adiclenao eto anao nge natao lohany e ah tsara ty androany ity ao amin'ny tenin'andriamanitra ao ny boky no abolana dia miteny hoe amin'ny dio fahalalàna ny volanao miarabany maintso kely a miarabany tiana andriamasy tonga ny afatra rabaly tsy maintsy lazaina ny marina ny olona nianatra na ny tsy nianatra tsy maintsy mifampianareo tsika mianakavy andriamanitra mihitsy ny tenany io miova ny fomba fisainany tsy maintsy le olona be saina ireny ndraindray ny tena kely saina satria andriamanitra mbola manana fisainana ambonin'ny fisainana fiainana ambonin'ny fiainana fahafana ambonin'ny fahafana wao ho ambony ambana nge ty fiainany ity a ambany ambony tsy ho fantatsika mihitsy ny zatra iseorapitso on sait jamais fa eratsy zao tolo zao sy ny filany a ary fa zotsika miaina dia mba miaina tsika ny amaranako azy dia zao e on sait jamais Demain n'est pas loin, rapide, on se lave, tu Maintenant, aïe, non. Maintenant, aïe, non. Maintenant, aïe, non. Mouvez, n'a pas de rousse, n'a pas de rousse, n'a pas de rousse, n'a pas de rousse, n'a pas de rousse, n'a pas Mila, manouvo atrany anao, miovam sainany. God bless you, Naratu. God bless Madagascar. God bless you. Tainandriamanitra anao sy ny lohabe anao palba. Say, atao ndray mifandarana androany. Kopakopa tananareo any tamatavy. Atao ndray are, mahafinaritra. Za mila miova, anao mila miova, olo jiaby mila miova. Mahafinaritra anao. Avy aty Madagascar, ndazo aloha, Madame Claudia. Dans le loi, 505-73. Step by step, life is goes on. If a past never coming again and to be the best, then you do not tomorrow. Before you make today, will change your future. Life will change will when the mindset change. See you tomorrow, then God have planned life. Gino, thank you. Même en anglais, belle namanin. Mangata kanirani Bugs Eternal Flamme, Madame Claudia. Avian M63095. Aveluna reoe. Ni fsainatikat kunte na milo fain. Bola mfusa, bola mresakul. Maman, tiolina mfandrina oe. Alain Didiel, fanatina naman raksen fianana. Makasira kaleroa. Ah. Misul le famir tete klas, klas, ane non bola nulla klasare. Bola mambule class chic and class wind of change scorpion life is too short to scorpion fun fianan va fakam tsik fe natina problema ve no zen tena lesina tiko songadana tsara indrindra mitendro anty eno ve afaka velona ho anatin tsifisina ary afaka mitsika ho anat problem ra I know zay life goes on near man Elise Nemutana, bonjour Tonton Val, de Vaz Nelly, Kelly Roland Dilema, Apinan Marie Di Blaise, Family Affair, Makasitaka, Elisiane, Mantianawa, Manres Maum, Tsike. Avianem Tuzan Ryan, Tena Fnarta, Pinsen, Amerakam Noval, Mangatakan Sakira, Zelefanoa, Tultawa Tikaret, Atiang Fafayan, Avianem Tronton Ray. Bonjour Tonton Val, tena mafinaritra ny mianao nareo a, mangataka ny irany Jack Tata Pelagi, atolotra ho an'ny pakafy rehetra iainan'ny fafahiany. Ny amarana koa izy message avy any amin'ny Sisi, mangataka ny Ziti Erika AP60 atolotra ho an'ny Sisi, dia pina ho an'ny BZN, dia Panjoman atolotra ho an'ny Maman Mur, mikarakara eo samy manana hirana izay roa. Merci Balb. Life is life, man. Tsara ty andro any ty. Eny amin'ny lalana fontsika. Ny amarana koa azy avy any amin'ny 57. Coucou Tonton Valib, mafinaritra raga e. Espérance Josua Netuliaro miarava ny Triangle du Nord, ny Triangle du Sud. Ary tena possible mahay mitory teny be nareo ty rabalba raha tonton. Zany a, efa ohatra ny ramikorina fa ny dadabe nefa mpitory. Abrahama ny razambetsika. Ndresy tsara e. Bye bye.